0: כאן ג' חוגגת 50.
1: צלול כפול ג' FM סטריאו
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: הרשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו ג'
0: חוגגים 50
2: לג'
0: הפסקול של ישראל. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: 53, פצוע, לא ברור ממה. כן, כן, אנחנו בדרך, ממשיכים לעשות לו הנשמה. הכלב שלו קצת הפריע, לא נתן להתקרב. הגבר, בלי תעודות מזהות, הכלב זה. תכין, תכין את הדיבול עם רץ, אנחנו מגיעים בקרוב. מגן דוד אדום, אדום לאדום זהות.
1: הנה מגיע שיר אחד.
2: לא הכל מן עלה.
1: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
3: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
1: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
4: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
1: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
5: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
1: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: כאן ג' חוגגת 50.
7: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
8: איזה רשת?
9: רשת ג' גל חדש.
6: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
10: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. בעקבות בקשתו של שר האוצר סמוטריץ', תעביר הקואליציה את חוק יסוד לימוד התורה מוועדת חוקה לוועדת הכנסת. כתבנו שחר גליק מוסר כי בציונות הדתית משתדלים להתרחק מעיסוק בחוק, אף שבתחילה ביקשו שהוא יהיה אצלם כדי לשלוט בו. היועצת המשפטית של הכנסת כבר התנגדה בעבר להחלפת הוועדה, וצפויה להתנגד גם הפעם. כדורסל בליגת העל, הפועל תל אביב ניצחה אמש את מכבי תל אביב בחוץ 80-74 וצימקה את התוצאה בסדרת הגמר ל-2-1. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי ביום שלישי ביד אליהו תארך הפועל את המשחק הרביעי בסדרה. מונדיאל 26, בשעה זו מתחיל בוונקובר שבקנדה משחק בנבחרות ניו זילנד ומצרים. קודם לכן סיימו אורוגוואי וכוורדית משחקן בתיקו 2. בחצות הסתיים בלוס אנג'לס המשחק בין בלגיה לאיראן בתיקו 0. אמש הביסה ספרד את סעודיה 4-0. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
10: עכשיו, כאן תחזית.
11: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. יום שלישי לא יחול שינוי של ממש, וביום רביעי צפויה התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף. כאן ג' חוגגת 50.
1: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

השחור. הוא עוזב את העיר, הוא עולה על האונייה מיפו לתרשיש. הוא בורח מכאן, יונה. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה.

עובר ליום הגדול על סלע אנדרומדה מהבהב אור כחול ניידת 274 למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה?

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף. הבית של המוסיקה הישראלית. הבית של המוסיקה הישראלית.
1: אתם מאזינים

החושך. וכל מיני סוגים של תיאטרון שולחים ברושורים בראשו, וכל מבט במסדרון הוא הבטחה סמויה לאושר.

0: חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. ההקלה בהנחיות ההתגוננות בצפון, מעוד שעה ב-5 יעברו היישובים בקו העימות ממדרג פעילות חלקית לפעילות מלאה בלי הגבלות, כך הודיע פיקוד העורף אמש. צה"ל צפוי לצמצם את כוחותיו בדרום לבנון בימים הקרובים. זאת משום שרוב המשימות ההתקפיות הושלמו, ואין עוד צורך בכל הכוחות הנמצאים כעת ברצועת הביטחון. כך דיווח כתבנו רועי שרון במהדורת כאן חדשות. הוא מציין כי צוותים של ישראל ושל לבנון צפויים להיפגש השבוע ולסרטט על מפת דרום לבנון. אזורים שיועברו לאחריות צבא לבנון כדי לבדוק את יכולתו לשמור עליהם נקיים ממחבלים. המסע ומתן בשוויץ בין ארצות הברית לבין איראן. לאחר 18 שעות הסתיים סבב השיחות. המתווכות קטר ופקיסטן אומרות כי הצדדים הסכימו על הקמת תא למניעת חיכוך בלבנון. כך נכתב בהצהרה משותפת של המדינות. שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י אמר כי זה יהיה המבחן האמיתי הראשון. קודם לכן אמר גורם דיפלומטי אמריקני כי השיחות עוסקות בהבהרת המסרים הסותרים של איראן בעניין מיצר הורמוז ובבניית מנגנון ליישוב סכסוכים שימנע סגירה עתידית של המיצר. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן.
1: עכשיו, כאן תחזית. כאן תחזית. התחזית בחסות אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
3: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: התחזית ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי לא יחול שינוי של ממש, וביום רביעי צפויה התחממות קלה.
1: התחזית בחסות
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: ביטס אוף גולד!
6: We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, ביטס אוף גולד. פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. בראשון רשות שוק ההון, מספר ראשון 5716.
2: עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עורך יוסף כהנא.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

אזכור את כל שדותייך ממערות שעל ליבך.

בין אסף מול ים שוטף. נשמת אפך וחמתך פרחים בשמי הקיץ, שמחת החג התבודדה, ראשי רוצה רק מים. ובעיניי עם הדמעות אשמח יומם וליל אל מחבואי שם בפרדס, אולי אמצא לי בית.

0: כאן ג' חוגגת 50. רשת ג' FM סטריאו 97.8 105.5. רשת ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: לא יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה שומע? לא יכולתי לעשות עם זה כלום, זה היה אצלי בידיים. ולא יכולתי לעשות כלום,

בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הקלה בהנחיות ההתגוננות בצפון, היישובים בקו העימות עוברים לפעילות בלי הגבלות. ראש הממשלה נתניהו אומר כי הוא פועל למען האינטרסים של המדינה וכי לעתים הוא והנשיא טראמפ אינם מסכימים. הסתיים סבב השיחות בין ארצות הברית לאיראן בשוויץ, המתווכות ואיראן אומרות כי הושגה התקדמות. נשיא סוריה מבהיר כי לא יילחם בחיזבאללה. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום שני, ז' בתמוז, תשפ"ו, 22 ביוני 2026. כאן זוהר סדן. הקלה בהנחיות ההתגוננות בצפון. משעה זו עוברים היישובים בקו העימות ממדרג פעילות חלקית לפעילות מלאה בלי הגבלות. כך הודיע פיקוד העורף. צה"ל צפוי לצמצם את כוחותיו בדרום לבנון בימים הקרובים. זאת משום שרוב המשימות ההתקפיות הושלמו ואין עוד צורך בכל הכוחות הנמצאים כעת ברצועת הביטחון. כך דיווח כתבנו רועי שרון במהדורת כאן חדשות. הוא ציין כי צוותים של ישראל ושל לבנון צפויים להיפגש השבוע ולסרטט על מפת דרום לבנון אזורים שיועברו לאחריות צבא לבנון כדי לבדוק את יכולתו לשמור עליהם נקיים ממחבלים. המסע ומתן בשוויץ בין ארצות הברית לבין איראן. לאחר 18 שעות הסתיים סבב השיחות. המתווכות קטר ופקיסטן אומרות כי שני הצדדים הסכימו על מפת דרכים שמטרתה להגיע להסכם סופי בתוך 60 ימים. לפי ההודעה המשותפת, הצדדים הסכימו על הקמת מנגנון למניעת חיכוך בלבנון. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אמר כי זה יהיה המבחן האמיתי הראשון. קודם לכן אמר גורם דיפלומטי אמריקני כי השיחות עוסקות בהבהרת המסרים הסותרים של איראן בעניין מצר הורמוז ובבניית מנגנון ליישוב סכסוכים שימנע סגירה עתידית של המצר. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. ראש הממשלה נתניהו אומר כי הוא פועל למען האינטרסים של המדינה וכי לעתים הוא והנשיא טראמפ אינם מסכימים אך פועלים מתוך כבוד הדדי. נתניהו אמר בכינוס המדיניות הבינלאומי של JNS בירושלים כי ההישג הגדול ביותר באיראן אינו רק צבאי וכי נוצרו תנאים שעשויים לאפשר לעם האיראני לעצב בעתיד את גורלו בעצמו ולהשתחרר. אמרו לנו שאסור לפעול בלב שטחה של איראן, הוכחנו אחרת, אמר ראש הממשלה נתניהו. נשיא סוריה אשארה דוחה את הרעיון שארצות יפרוק בכוח את חיזבאללה מנשקו, רעיון שהעלה נשיא ארצות הברית טראמפ. ברעיון לערוץ על משהד האמירותי אמר אשארה כי סוריה תמלא בלבנון רק תפקיד חיובי. היא עשויה לסייע בפירוק חיזבאללה מנשקו, אך לא באמצעות מלחמה או חסות סורית על לבנון, כפי שהיה בימי המשטר הקודם. מדברי נשיא סוריה הביא כשבנו גיא מעיין. בג"ץ הוציא אמש צו על תנאי, המורה לכנסת לנמק מדוע לא יבוטלו תוצאות הבחירות למבקר המדינה, נוכח הטענה להפרת החשאיות בהצבעה שבה נבחר עורך הדין מיכאל רבלו. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי הצו הוצע לאחר שיושב ראש הכנסת אוחנה דחה את הצעת בג"ץ לקיים בחירות חוזרות. מונדיאל 26, לפני זמן קצר ניצחה מצרים את ניו זילנד 3-1 במשחק שנערך בוונקובר, קנדה. קודם לכן סיימו אורוגוואי והיקף ורדה את משחקן בתיקו 2. בחצות הסתיים בלוס אנג'לס המשחק בין בלגיה לאיראן בתיקו 0. אמש הביסה ספרד את סעודיה 4-0. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: כאן תחזית. ערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר, הערב ב8, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר לא יחול שינוי של ממש, וביום רביעי צפויה התחממות קלה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 27 מעלות, בתל אביב 28, בצפת 29, בבאר שבע 31 ובאילת 37 מעלות. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' כאן ג' עורך ערן מיד.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו!
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן,
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידאה.
0: כאן ג' חוגגת 50.
8: יש קצב אמיתי ברדיו שלכם, זה רדיו אקטיבי שמרקיד אתכם. רדיו רשת ג' רדיו עם עתיד, רדיו אקטיבי ומוזיקה תמיד.

0: וגם מיד חוזרים. יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה, מתאים.
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
0: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה ארגנטינה נגד אוסטריה, ב-12 צרפת נגד עיראק, מחר ב-3 בבוקר נורווגיה נגד סנגל, וב-6 בבוקר ירדן נגד אלג'יריה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: רשת גימל,
8: כאן גימל, חוגגת 50,
7: משדרת את היום.
8: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית ואיראן הסכימו להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפות ישראל. סוכמה גם מפת דרכים להגעה להסכם קבע. צהל צפוי לצמצם את כוחותיו בדרום לבנון בימים הקרובים. נשיא סוריה השארה דוחה את הרעיון שארצות תפרק את חיזבאללה מנשקו. מצרים רשמה היסטוריה עם ניצחון ראשון במונדיאל. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. בשיחות בשוויץ הוחלט להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפותה של ישראל. בתום 18 שעות של דיונים הכריז שר החוץ האיראני הרקצ'י כי התיווך של קטר ושל פקיסטן הוביל להתקדמות משמעותית לקראת סיום המלחמה בלבנון. הצדדים גם הסכימו על מפת דרכים להגעה להסכם סופי בתוך 60 יום. שליחנו דוב גילהר מוסר כי הרקצ'י מנע את הישגיה של איראן בשיחות. הסגר על מצר הורמוז הוסר, נכסים מוקפאים שוחררו ותוכנית שיקום ופיתוח לאיראן יצאה לדרך. לפי שאלו הוחלט דבר על סילוק האורניום המאושר או דילולו. המנהיגים שבאו לאתר הנופש בבירקנשטוק ישובו היום לארצותיהם, אך צוותים טכניים יישארו שם למשך השבוע לדון בכל הסוגיות. ראש הממשלה נתניהו נאם אמש בירושלים בכינוס JNS, סינדיקת החדשות היהודי, ואמר כי מנענו מאיראן להוציא אל הפועל תוכנית להשמיד אותנו.
10: We prevented Iran from carrying out a plan to annihilate us, and today they would have had a nuclear weapon, an atomic bomb to do so. We prevented that from happening. We removed an existential danger, and had we not acted in Operation Rising Lion and then in Operation Roaring Lion, Iran would have had atomic bombs, and let me tell you something, they would have used them. That's what we prevented.
9: לולא פעלנו, היום כבר היה ברשות איראן נשק גרעיני כדי להשמידנו. מנענו מזה לקרות, הסרנו סכנה קיומית. לו היה להם נשק גרעיני, הם היו משתמשים בו, אמר נתניהו. אתמול הובאו למנוחות 5 מן הלוחמים שנפלו בלבנון בשבוע שעבר. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים, נטמן סמל ראשון נווה חפשוש, בן 20 מגבע בנימין. אביו חיים ספד לו.
11: תמיד חשבת על מי שסביבך לפני שחשבת על עצמך. האחרון שנשאר לחבות את האור. כך גם בטנק, האחרון שנשארת. בפנים, את כולם זיהו לפניך. היינו צריכים להלקות לך. ממש עד היום בבוקר. אבל הסטטוס שלך בוואטסאפ עדיין שם, נוכח. עם המשפט הכל כך סמלי שבחרת לכתוב. אל תבקש שזה נגמר. חייך שזה קרה.
9: צה"ל צפוי לצמצם את כוחותיו בדרום לבנון בימים הקרובים. זאת משום שרוב המשימות ההתקפיות הושלמו ואין עוד צורך בכל הכוחות הנמצאים כעת ברצועת הביטחון. כך דיווח כתבנו רועי שרון במהדורת כאן חדשות. כתבנו מציין כי צוותים של ישראל ושל לבנון צפויים להיפגש השבוע ולסרטט על מפת דרום לבנון אזורים שיועברו לאחריות צבא לבנון כדי לבדוק את יכולתו לשמור עליהם נקיים ממחבלים. נשיא סוריה אשארה דוחה את הרעיון שארצו תפרוק בכוח את חיזבאללה מנשקו, רעיון שהעלה נשיא ארצות הברית טראמפ. ברעיון לערוץ על משהד האמירותי אמר אשארה כי סוריה תמלא בלבנון רק תפקיד חיובי. היא עשויה לסייע בפירוק חיזבאללה מנשקו, אך לא באמצעות מלחמה או חסות סורית על לבנון, כפי שהיה בימי המשטר הקודם. מדברי נשיא סוריה הביא כשובנו גיא מעיין. מונדיאל 26, מצרים רשמה הבוקר היסטוריה.
12: וטרזגה המחליף לוקח את מצרים לניצחון הראשון בתולדותיה בגביע העולם.
9: הניצחון על ניו זילנד מבסס את מצרים במקום הראשון בבית מספר 7, אחרי המדורגות בלגיה ואיראן, שהסיימו את משחקן בתיקו 0. בבית מספר 8, ספרד מדורגת ראשונה לאחר שהביסה את סעודיה, 4-0, אורוגוואי וקף ורדה נפרדו בתיקו 2. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: כאן תחזית. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר, הערב ב-8, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
9: והתחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר בלי שינוי של ממש. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
13: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: התחלנו, בוקר טוב קוטי.
1: בוקר טוב מאה, בוקר טוב למאזינים והמאזינות, מה שלומך?
0: בסדר, יחסית בוקר בסדר, לא? כאילו, התחיל טוב, פיקוד העורף מודיע שהוא מסיר את כל ההגבלות מקו האימות. זה מרגיע אותך או שאני תמימה?
1: כבר תקופה, זה משהו מוזר מאז שהאמריקאים התרחקו, הם לא יורים כבר האיראנים. אתה שמה לב? למה הם הפסיקו לראות? מוזר.
0: מה זאת אומרת?
1: אני רק ראיתי את ההשפלה של...
0: פסגה בשוויץ.
1: את ההשפלה של האמריקאים, הוואנס הזה, תשמעי, זה משהו, משהו לא מובן מה שקורה שם. אני לא יודע, אני לא יודע להסביר את זה. לא מבין.
0: אתמול פיקוד העורף הודיע, יוסרו כל ההגבלות ביישובי קו האימות בצפון, הודיע על עדכון ההנחיות ביישובי קו האימות, גם בספסופה, מירון, יסוד המעלה, בית ג'אן, שדה אליעזר, יוכלו לשוב לפעילות מלאה משעה 6 בבוקר.
1: אני אגיד לך, אני מקווה.
0: הלוואי וזה באמת ימשיך ככה. אם אתם תושבי הצפון, אתם מוזמנים לכתוב לנו איך אתם הבוקר עם הבשורה. ב-050-5151-6605. נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית טל ארגמן ולטכנאי הסאונד שרון לרנר. עוד מעט יהיה איתנו לירן קוג'יינוף, כתב החינוך של כאן חדשות. נדבר איתו על החשד בהתעללות בגן הילדים בקריית גת. ראית? שמעת?
1: אני לא רואה את הדברים האלה.
0: אז בינתיים שומעים רק את ההקלטות. הסיפור בקצרה זה הגננת פרצה לגן לכאורה והעלימה את המצלמות.
1: אני חושב...
0: פריצה של הגן.
1: עד שאחד ההורים לא ייקח את החוק לידיים וזה יגרום לה...
0: חס וחלילה, אפשר להגיד את זה.
1: את יכולה לא להגיד את זה, אבל עד שזה לא יקרה משהו כזה, ואולי זה ירתיע... את כל המפלצות האלה לאבא, כי הם ידעו...
0: כן, אתה חושב שאם
1: הורי
0: ייקח את החוק לידיים, הגננות המתעללות באמת יפחדו?
1: המפלצות, הן לא גננות מתעללות, הן מפלצות. זה מפלצות, מאיה. אז הבן אדם, אז היא תדע שכן, הסיכון שלה הוא יותר גבוה מאשר יתלוננו עליה במשטרה, לא יעשו לה כלום והיא תלך. בוא נהי לקרמל מעודה, אני קורא עליה, היא מלכה בכלא. היא עוד מעט תשתחרר, כאילו לא קרה כלום, מאיה.
0: לא, איפה אתה קורא את זה?
1: תקראי, אני קורא גם פוסטים של המשפחות, הכל. היא לא סובלת בכלא שנייה. שנייה, לא רק שהיא לא סובלת בכלא, כן? החיים שלה יותר טובים בכלא מאשר בחוץ. אם היא עכשיו הייתה בחוץ, לא היו לה חיים. היא לא הייתה יכולה להסתובב ברחוב, היא לא הייתה יכולה לישון בשקט, היום מפגינים לה. עכשיו היא בתוך הכלא, שמו אותה באיזה תפקיד נחשב כזה, יש לה שקט, שמה גם ככה כולם פושעים, מתחברים בשביל סיגריות ודברים כאלה, והיא חיה כמו מלכה בכלא, כמו מלכה, את שומעת? במקום להיות בחדר סגור, 2 מטר עד 2 מטר היא לבד, עם מזרון, והיא תעללה בחסרי ישע. ואז מה? אז את אומרת לי, לא אומרים דבר, אני לא קורא לאנשים לעשות את זה. אני משער בהדעה שלי שעד שלא יקרה דבר כזה. אולי אז הם יתחילו לפחד.
0: אתה מבין איזו מדינה הפכנו להיות שצריכים לקחת את החוק לידיים? הרי אם המשטרה הייתה מטפלת בזה,
1: אם הרשויות... אם דבר כזה יקרה.
0: לא, נכון, אבל אתה מבין שכאילו בסוף ההרתעה, מה, היא אצלנו האזרחים?
1: אני מכיר הרבה אנשים שלא היו...
0: למה יש משטרה, כאילו...
1: מה זה למה יש משטרה? זאת אומרת, אם יש משטרה, אז מותר להם לעשות את הדברים האלה?
0: לא, אני מתכוונת שאני, כאזרחית המדינה, שמשלמת מיסים, אמורה שרשויות החוק יטפלו בכאלו מקרים.
1: אחרי קרמל מעודה, היית אומרת, זה לא יקרה יותר, נכון?
0: לא. ידעתי שלא חשבתי שזה לא יקרה יותר.
1: למה? כי האנשים לא...
0: כי יש מספיק אנשים מטורפים.
1: אז מה?
0: כי לצערי כוח האדם במקומות העבודה הזה הוא לרוב.
1: אני שואל, לא, היא הייתה קבועה.
0: לא רוצה להגיד לרוב, כי אני גם מכירה מטפלות טובות.
1: היא הייתה קבועה, קרמל מעודה, זה לא קשור. היא הייתה, זה היה המקצוע שלה.
0: לא, אין בעיה, יש לה גן פרטי, אבל...
1: אבל אם היא הייתה מקבלת...
0: הזילות הזו, שכל אחד יכול היום לפתוח גן, להביא עובדים, בלי תעודת הסמכה, בלי מצלמות מפוקחות, אתה יודע, אין חוק מצלמות בפיקוח, כל הנושא הזה של חינוך לפעוטות, לגיל הרך במדינת ישראל, הוא מהיסוד שלו מקולקל.
1: זה כבר עבודה, מה שהיא עשתה, קרמל מעודה, שווה 25 שנה, לפחות. זה התעללות בחסרי ישע. חסרי ישע, מה היה? אנשים שגם היו, הם היו תלויים בחסרי ישע, אם היא הייתה מקבלת 25 שנה בלי אפשרות להשתחרר, בלי כלום, זה היה מונע מהמפלצות האלה להרים ידיים על הידיים. 100%, אני בטוח בזה, ב-100%, ב-100%.
0: לירן קוג'יינוף, כתב החינוך של כאן החדשות, יהיה איתנו עם כל הפרטים ומה שאפשר להגיד ולא להגיד על המקרה. אני שוחחתי אתמול עם אבא מהגן, דיברנו איתו.
1: שבועים בטח, מה?
0: צריך לחבר אותו ללירן, כי אנחנו לא יכולים...
1: איך הם ממשיכים? איך אחרי שאתה יודע דבר כזה? תחשבי שהילד בא אומר לך, ילד אחר, בן חמש, ארבע, חמש, הרביץ לו בגן, הלב שלך נאכל. אז מה, איך הם מסתדרים עם דבר כזה?
0: שיר שחף יוצר את התוכן האהובה שלנו, תעלה לשידור, נדבר איתה על הקושי של משה קורסיה למצוא דירה, והאם זה קשור לכפייה חילונית. ראית את הסרטון?
1: ראיתי את הסרטון.
0: מה?
1: עוד פעם, מאיה, כל אחד בוחר איפה לגור, וכל אחד בוחר איך הבית שלו יהיה. יש אנשים שהם לא מאמינים בשבת, אני לא יכול לקפות עליהם את הדבר הזה, כאילו, מה? מה אתה, אם כולם בבניין, עכשיו חילונים, כולם והם מאמינים שדלת צריכה להישאר סגורה, הם פחדים, מה? אז עכשיו בגללך ישנו את הנהלים האלה, ואת יודעת, אני בן אדם דתי, זה כמו שיבוא בן אדם דתי לבניין, וכולם דתיים, והוא יחליט לו שעכשיו הטריס, הוא יפתח אותו בשבת ויסגור אותו. זה לא עובד ככה, וכל דבר שרצים לאינטרנט גם, זה קשה לי עם העניין הזה.
0: גם מרגול תעלה לשידור הבוקר, יש לה שיר חדש, לשיר וליהנות. נדבר איתה על החיים ואיך התגעגעתי אליה.
1: מרגול? מה קרה לה?
0: התחלנו. תכף אני קוראת את כל ההודעות שכתבתם בוואטסאפ. רגע, וואו, איזה שיר. יעקב.
1: אס.

0: בוקר טוב לדוב גילר, שליח כאן חדשות, מה העניינים?
1: שלום מאיה, שלום קוטי.
2: שלום דוב.
0: איפה אנחנו תופסים אותך דוב?
1: באגם לוצרן, שמעליו ביממה האחרונה התנהלו השיחות בין ארצות הברית לאיראן.
0: איך באגם לוצרן?
1: נורא תלוי.
0: מזג האוויר, הנוף, האווירה, שווה לנסוע לשוויץ. אנחנו לפני אוגוסט, אז כולם חושבים על חופשה.
1: יכול להיות, אבל אנחנו פה לענייני שיחות בין ארצות הברית לאיראן. שאם את שואלת את האיראנים, אז הם מאוד מרוצים ממה שקרה כאן. ושאלה אם זה אומר ש... אנחנו צריכים להיות מרוצים מהעניין הזה.
2: אנחנו והאיראנים יכולים להיות מרוצים ביחד, או שצד אחד חייב להיות פחות מרוצה?
1: או, שאלה טובה. אני אתן דוגמה ממה שקרה הלילה בזמן שרובנו ישנו. הוחלט למשל להקים בלבנון, למי שכמובן מוטרד בגלל שיקירו נמצא שם, ובכלל כולנו, הוחלט להקים מנגנון לפירוק הסכסוך בלבנון. ומה זה אומר? שבמנגנון הזה ישבו ארצות הברית ואיראן, איראן המממנת של חיזבאללה, כן, ישבו המתווכות, ישבו פקיסטן, קטר, מי לא יישב במנגנון הזה?
0: ישראל.
1: עכשיו, הם ידונו ויחליטו, ומה ישראל? מה, תקבל הנחתות אמריקאיות בעניין הזה? ומה אם ישראל יש לה השגות על ההחלטות של המנגנון הזה? מאוד מאוד בעייתי כשבפסגה כזאת יש ארבעה דגלים, אמריקאי, איראני, קטרי, פקיסטני, ואין דגל כחול לבן ש... אנחנו על השולחן, כן?
2: רגילים לזה, אבל אנחנו רגילים.
0: אבל זה כבר הרבה זמן ככה, דוב. מה ההבדל מיתר הפסגות והכנסים שהיו?
1: קודם כל, נכון שהרבה זמן אנחנו מודרים בעולם. זה אני מסכים. אבל אני חייב להגיד שכשאתה נכנס לוועידה הזאת ואתה רואה את הלוגו שלה עם ארבעת הדגלים, אתה מבין שלא בטוח... שיש מישהו ששומר על האינטרסים שלך בצורה שהיית רוצה שהם יישמרו. סתם דוגמה, קולגות שלנו, כן? בערוץ 12 עשו סקר, 71% בסקר הזה לא מאמינים שטראמפ מייצג כיום את האינטרס הישראלי.
2: הוא ייצג אותו אי פעם, אתה חושב, דוב? הוא ייצג אותו בכלל?
1: יכול להיות שיותר, יכול להיות שיותר.
2: הוא קיבל מטוס מהקטרים עכשיו, כאילו, אז זה נראה שהאינטרסים שלו ברורים מאיזה אינטרסים הוא ייצג.
1: אז הייתה תקופה של תקופת הליגה האחרת, שנתניהו עשה רושם מאוד מתואם עם טראמפ. האם המטוס של ה-300 מיליון דולר הוא זה שגרם לטראמפ לשנות? אני לא יודע. זה יהיה לא לגמרי הוגן לטעון את זה, אבל אני אתן דוגמה של אתמול. אתמול טראמפ מצייץ. איומים על האיראנים שהם לא השתלטו על חיזבאללה, הרי המכות שהם יספגו הם כאין הוא אפס למה שהם ספגו קודם. האם הוא באמת מתכוון לזה? האם אכן כעת יהיה איזה מנגנון שידרוש מאיראן לפרק את חיזבאללה? קשה להגיד, מה, יש דברים לא סדורים, איך נאמר, בתורה של דונלד טראמפ, במשנה של דונלד טראמפ. אבל אז לפחות הסיבוב הזה נגמר, מה שלא עלה על השולחן עדיין, וזה מטריד, זה נושא פירוק הגרעין. הרי לשם העניין הזה אנחנו לפחות ככה התכנסנו. מה אם ההתחייבות האמריקאית שאיראן לא תוכל להגיע לנשק גרעיני? מה אם דילול החומר המאושר? כל זה לא נידון, מכיוון שאיראני אומרים, קודם אתם תסיימו את המלחמה בלבנון, תשחררו לנו נכסים, תאפשרו לנו לייצא נפט, אחר כך נדבר על כל היתר. כן, לצערנו זה קצב הדברים. לגבי אגם לוצרן, מאוד יפה פה, אין מה לומר.
0: עד מתי אתם צפויים להישאר שם בפסגה? עד איזה יום שם?
1: תראי, נשארים צוותים טכניים, המנהיגים מתפזרים, גם העיתונאים התפזרו. בסך הכל היחס היה עדיב ונחמד מצד הממשלה השוויצרית. כן, כאשר ארבעה עיתונאים ישראלים נמצאים באולם שרובות זה תקשורת ערבית ובינלאומית, איך נאמר, לא חובקנו.
2: לא מופתעים, אנחנו לא מופתעים.
0: אתמול בנימין נתניהו גם התבטא על הגרעין, ואמר שהוא לא יסכים שלאיראן יישאר נשק גרעיני.
1: תראי, האיראנים בינתיים לא מגיעים לשמחתנו לנשק גרעיני, הם בינתיים השאירו את החומר, את האורניום, לרמה שמאפשרת להם לפרוץ לכיוון נשק גרעיני. וזו השאלה, האם לישראל יש מנגנון, האם לארצות הברית יש מנגנון לאכוף על האיראנים ויתור מוחלט של תוכניות הגרעין שלהם, זאת אומרת להוציא את החומר המאושר משם, או לדלל אותו חזרה לרמות שהוא לא יכול להפוך לפצצה גרעינית, גרעינית. אני לא יודע להגיד, אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים בכבודו של טראמפ כדי שלא יתהפך עלינו סופית, כי הוא... כן?
2: יש שאלה יותר פשוטה, כאילו, אנחנו יודעים זה... בוודאות מלאה שאין להם פצצה או יש להם פצצה, יכול להיות בכלל שיש להם פצצה ואנחנו לא יודעים, כאילו, איך אפשר לדעת אם באמת הם מחזיקים בפצצה או לא? באמת אני שואל.
1: אז אני לא יכול פה להחליף את שירותי המודיעין הישראלים, שמהלך השנים האחרונות בסך הכל הראו בקיאות במה שקורה באיראן, אבל כן, מה שאתם תוהים, שאלה טובה, האם, בהנחה שאין, האם מה שכן יש, ואנחנו יודעים שיש, זה חומר מאושר ברמת של 60%, האם... מספיקים להם כמה חודשים כדי לרוץ לכיוון פצצה גרעינית אם לא משגיחים עליהם. זה האתגר, זה האתגר, למנוע טראמפ חושב, טראמפ מאמין בעסקאות, אז מבחינתו להציע להם מספיק כיבודים כדי שלהם יהיה אינטרס לזנוח את העניין הזה. האם זה אפשרי? אנחנו נדע במהלך 60 הימים שהתחילו אתמול, וזה הזמן שנקצב למגעים בין איראן לארצות הברית.
0: דוב גילר שליח כאן חדשות לייב מאגם לוצ צרן, תודה רבה על הדברים.
2: תודה רבה, ביי.
1: בשמחה.
3: ביי. דיווחי התנועה בחסות 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: כביש 1 עמוס מחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס מחלף גן רווה עד מחלף מסובים, עד תסמסו וסו בזהירות.
4: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק,

0: 90 שנה לשידור הציבורי.
1: אך חדווה ושלומיק, היצירה המקורית הנפלאה של השידור הציבורי התחילה עוד בימי רשות השידור.
2: פתוח!
1: כל כך הרבה דרמות אהובות שבו את ליבנו, ובשנים האחרונות גם כאן הצטרף לחגיגה.
3: מה אתה מבין? מה? אתה לא מבין כלום.
1: אני דווקא מבין מצוין. מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, חזרות, המפקדת. איסת שעדילה, מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, כל היום שבוע, מנהיג.
4: אתה מחרת לפרקליט המדינה שאתה יכול להפיל את ראש הממשלה על שוחד.
1: וכמובן, קופה ראשית.
3: אני לא זז מפה עכשיו בפרינציפ.
1: בסוף. זה יסתיים באמי.
5: And the International Emmy for Drama Series goes to Tehran.
1: חוליגנים, שישה אפסים, כל האימהות משקרות.
6: היום אני רוצה ניצחון.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
7: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
8: חמישי בעשירייה, שולי רנד בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. חמישי 12 בצהריים, שידור חי בכאן גימל.
9: הנה התחלנו, התחלנו מאיה וקוטי.
10: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, לירן חוג'אינוף, כתב החינוך של כאן חדשות איתנו, בוקר טוב לירן.
11: בוקר טוב.
10: אתה יכול לעשות סדר, מה קרה בגן הילדים בקריית גת?
11: אנחנו מדברים על סיפור שהאמת מתגלגל כבר כמעט שבועיים, אני מודה שרק אתמול פרסמתי אותו כי... אנחנו קצת זמן להתבשל, אני מודה שאני מקבל ככתב חינוך לא מעט הקלטות של הורים ששומעים דברים, וגם הפעם קיבלתי מהורים בגן בקריית גת הקלטות באמת קשות עם המון כללות ואיומים בשפה הרוסית, אבל מה שבאמת היה פה חריג זה הקרימינליות פשוט מטורפת של בעלת אותו מעון. ההורים שמו מקלטים כי חשדו כבר הרבה זמן שיש משהו לא קשור באותו מעון פרטי, ושמעו כל מיני הקלטות ושמעו דברים, ואני מזכיר להורים, כל גן מעל 7 ילדים מחויב במצלמות. יש מסלולים, יש גנים שבוחרים בתחילת שנה שהכל יהיה אונליין וההורים רואים את המצלמות, ויש גם מסלול שבו המצלמות עובדות, אבל צריך כדי לראות מה קורה במצלמות, אם ההורים רוצים, הם צריכים לקבוע עם הגננת, ולתת לה טיים קוד מסוים, או לצפות בכמה ימים ביחד בימים האחרונים, כדי לצפות במה שקורה בהקלטות, ואכן ההורים הלכו, אמרו לגנת שהם רוצים לצפות בהקלטות מהימים האחרונים, ואותה גננת, בעלת גן, אמרה להם, אין בעיה, תבואו מחר, נפלא בפלא, בלילה. הVDR, האותו הקונן ההקלטה, נעלם אחרי שפרצו לגן. מי היה מאמין? איזה הפתעה.
10: כי הפורץ, מה הוא יעשה עם ה-DVR? כי... מה...
11: אני מוכרח לומר שגם...
10: איזה אינטרס יש לגנב לפרוץ לגן ילדים ולוקחת רק את הכרטיס זיכרון.
11: ולקחת את אותו כרטיס, את אותו קונן, יכול להיות שגם יש שם עוד חבלה במצלמות.
10: לא לקחת טלוויזיה, קופה קטנה, מה שאפשר לקחת מגן, כאילו.
12: לפני הגננת, אתה רואה פה שיתוף פעולה מלא של הרשויות, שגם ברשויות יש אנשים כאלה כנראה מתעללים או סוטים, כי אם לא, אין אפשרות אחרת להסביר מה זה השטויות האלה. אתה צריך לקבוע איתה, אתה לא יכול לראות כל הזמן. אם יש מצלמות, יש מצלמות. ומי שלא רוצה מצלמות, יש סיבה למה בן אדם לא רוצה מצלמות עכשיו. יש הבדל בין זה שהגננת יש לה הרבה ילדים, והיא לא מדברת כל היום בדבש, והיא מחנכת את הילדים. אם ילד עכשיו צריך לקבל הערה או טיפה להרים עליו את הכל, זה בסדר. אבל יש את הגבול שנעבר, לעמוד מול הקיר עם הפנים,

0: לטיח אותם על הרצפה, לקשור אותם, דברים, אתה יודע שאתה... אתה לא יכול בכלל להעלות את זה על השפתיים, לדמיין שמישהו יכול להיות כזה רע לילדים קטנים חסרי ישע. אוקיי? ובעניין של החשדות, ברגע שהורה צריך חושד, אני לא שופט, כן? זה מצב עדין, אבל אני חושב שצריך יותר פעולה. יותר פעולה, השאלה, לבוא לשמוע מהגן מבחוץ, היום הן יודעות את זה, הן יודעות, הן בודקות התיקים של, של הילדים, הן בודקות הנעליים שלהם אפילו.
1: לא רק הנעליים, זה, הרבה מה... גנים תיקי הילדים נשארים בחוץ, ואתה לא מכניס אותם לתוך הכיתה. אם אתה מכניס מקלט, זה רק כאלו שהם מספיק יעילים, ושמים בנעל, בסוליה של הנעל, על הבגד של הילד. יש כל מיני שיטות, כי התיקים ברוב הגנים משאירים אותם בחוץ, בגלל שיודעים שיש מכשירי הקלטה. אני, השאלה שלי, זה אם ההורים ש... קודם כל, דיברת עם ההורים לירן?
2: כן, שוחחתי עם ההורים.
1: שוחחת עם הורי הגן? מה גרם להם להכניס את המכשירי הקלטה? כי יש...
2: היה שם חשדות, היה שם, אגב, שימו לב, גם משהו מדהים, שגם המשטרה כמובן חושדת שהיא ביימה פה את הפריצה ופעלה לו לבד. אני אגיד שיש לזה גם איזה שהם הוכחות, כי לא מעט הורים קליטו. אני לא רוצה כאן חלילה לשבש את החקירה, אבל אני כן יכול להגיד... שיש גם להורים מוכחות שהיא בימה ושיתפה פעולה עם אנשים כדי להעלים את אותם...
1: אבל עזוב רגע מהראיות, אני רגע עזוב אותי מהראיות, אני רוצה להבין מה גרם להורים להכניס מכשירי הקלטה.
2: היה להם חשדות, היה להם
0: חשדות.
1: מה, סימנים על הילדים, ילדים שרואים נסיגה בהתנהגות?
2: בדיוק, קודם כל זה ההתנהגות של הילדים, אני בטוח שכל הורה... מרגיש את הילד שלו וכבר מכיר אותו. אנחנו יודעים על ילדים שהם קצת מעל גיל שנה ושנתיים, זה כבר ילדים עם אופי, חלקם קצת ידעו שם להסביר דברים.
0: סליחה, ילד מתחת לגיל שנה, אם אני הייתי ילד מתחת לגיל שנה וחצי, לא יכול להיות במסגרת, אני מצטער. השנה, ילד מתחת, אני מצטער. לירה, אני מצטער, אני יודע שאנשים קשה. לא יודע... לקחת ילד בן חצי שנה, לקחת ילד בן חצי שנה ולשים אותו עם עוד 10 ילדים בני חצי שנה עם שתי גננות, סליחה, אני לא מבין את זה, אני מצטער.
1: לא, אתה אי אפשר אבל לשפוט, כי אנחנו לא יודעים...
0: אני לא שופט, אמרתי שאני מצטער, זה לא נתפס, מה זה אין ברירה? מה זה אין ברירה? מה זה אין ברירה?
2: אנשים לצערנו חופשת הלידה במדינת
0: ישראל. כי בעבודות שהם עובדים...
2: מסתיים אחרי 3 חודשים, אגב.
0: סליחה, לירן, כי במצב שאנחנו הביאו אותנו, האנושות, להיות עבדים, שאנחנו צריכים לקום בבוקר וללכת לעבוד גם האבא וגם האמא, כי הכל יקר פה וכולם רוצים אייפון ורוצים חוניות ולטוס לחול ולקנות בגדים ממותגים והכל, אז אנחנו צריכים לעבוד מהבוקר עד הערב כמו חמורים, ולשים את הילד שלך בן חצי שנה בגן, עם מישהי שהיא לא אמא שלו, מ-8, 7:30 בבוקר, עד 4 בצהריים, סליחה, זה לא נתפס. זה לא נתפס, אני מצטער. אני מצטער. חצי שנה, אני מצטער, זה לא נתפס.
2: ושוב, יש הורים שבאמת אין להם רע, ואני בטוח שהיו רוצים להישאר עם הילד בבית.
1: ברור.
2: וגם צריכים לסגור את החודש.
1: להרבה הורים אין ברירה. לא, זה לא רק על לסגור את החודש. בואו, אלה החוקים במדינת ישראל. אותה אמא, אם היא לא תחזור לעבודה בתום החצי שנה, יכולים לפטר אותה. ככה פשוט. בסוף נשים חוזרות למעגל העבודה.
0: לפטר אותה בסכנות שיקרה דבר כזה לילד.
1: תראה, חס וחלילה, אף אמא שחוזרת לעבודה לא חושבת שיתעללו בילד שלה באותו הגן. אנחנו גם חייבים להיות...
0: מאיה, זה לא הווי ביום.
1: צריך
0: אנחנו,
1: גם
0: אנחנו
1: כן
0: יודעים...
1: להגיד שיש גנים
0: לא,
1: טובים,
0: לא.
1: ויש גננות
0: על...
1: טובות
0: לא
1: ומטפלות טובות,
0: הגנונו,
1: והמקרה הזה הוא לא מעיד על כלל הגנים מאיה, והפעוטות.
0: אנחנו יודעים שהיום יש דחיפה חזקה שאימהות יחזרו לעבוד אחרי 3 חודשים.
1: מה זה דחיפה חזקה? זה החוק במדינה.
0: יעלו על הג'ינס שלהם אחרי 3 חודשים. סליחה, מה זה החוק?
1: תגיד לי, אני עברו שנתיים, לא חזרתי לג'ינס. מה יש לך?
0: החוק גם אומר שאי אפשר לפטר אותך ככה, במיוחד אם את אחרי חופשת לידה, נכון? נכון?
2: זה נכון.
0: נכון, יושבת פה מישהי באולפן שזה קרה לה, אז מה שווה החוק? אז אין דבר כזה חוק, כל אחד מיישר את החוק לפי איך שהוא רוצה. אם היא עובדת מספיק טובה והיא חשובה לעבודה, אז כנראה שלא יוותרו עליה. אוקיי, ואם מוותרים עליה בגלל שהיא רוצה, דרך אגב זה קשה גם לגבר. יש גם גברים שלוקחים חופשה, תתפלו, ויש גברים שלוקחים חופשה מהעבודה, שנה. אני מכיר כמה כאלה. אז מה? בשביל שלילד יהיה יותר טוב, אני לא שופט עוד פעם, אני מתנצל, אבל זה כל פעם שאני רואה את זה, אתה יודע, זה עולל, שההורה לוקח אותו ושם אותו שם, זה שובר לי את הלב.
1: לירן, אז עכשיו רוב החשדות זה על השיבוש הליך חקירה והעלמת המצלמות, או שהדיבור זה על מה היא עשתה לילדים?
2: תראו, קודם כל בהקלטות שומעים מעבר לקללות, שברור שגם אם אין שם אלימות, גם הגננת וגם הסייעת שמדברות שם לא צריכות להיות אנשי חינוך ולהיות עם ילדים עם איך שהן מדברות. הן קצת מפלילות את עצמם בהקלטות שכבר גם פרסמנו אתמול. הם ממש מספרים על נושיב אותה כמו ש... וניתן לכל הילדים להרביץ לה כמו שעשינו אתמול. כלומר, דברים שאת שומעת שהן קצת מפלילות את עצמם. ועכשיו הבעיה הגדולה שקיימת פה במדינה ובעניין ההקלטות זה שהפרקליטות צריכה להתחיל עכשיו להלבין את הדברים האלה. כלומר, גם אם שומעים שקיבלה ילדה מכה, אי אפשר להוכיח את זה כי לא ראו את זה במצלמות. ופה אין...
0: זה חוק מטומטם, זה מדינה מטומטמת, די, מספיק, עזבי אותי.
1: די, נו, זה כמו שרואים בסרטון את הבחור דוקר את הילד, ואומרים צריך למצוא את הבחור, אבל רואים אותו.
0: אתה רואה למה באיזה מדינה אנחנו חיים? זה מקודם, דיברנו על כרמל מעודה, הבחור הזה ששרף לכרמל מעודה חדר, הוא לא שרף לה את הבית, הוא נשפט ונכנס לבית סוהר לפני שכרמל...
1: שלוש שנים.
0: לפני שכרמל מעודה...
1: אחד האבות שהחליט לקחת החוק לידיים.
0: לפני שהיא קיבלה את העונש, על איזה מדינה מטומטמת? אם יש שם כולם ילדים ואחת בוגרת, אי אפשר להוכיח שהיא עשתה את זה לך. אתה מבין מה זה מערכת המשפט ובאיזה מדינה אנחנו חיים? אז למה להתאמץ בכלל, לירן?
1: פשוט בושה, בושה. בדיוק, למה להתאמץ? להביא מכשיר הקלטה, לשמוע את הזוועות האלה. בסוף, ההורים המסכנים האלה נמצאים בעוד מלחמה, לא מספיק. הם לא יכולים לישון בלילה אחרי מה שהם מדמיינים שקרה לילד שלהם בגן שהם רשמו אותו. עכשיו הם צריכים להיות במאבק מול בתי המשפט, מול מערכת החוק, מול המשטרה. תקשיבו, זה לא הגיוני להעביר ככה אזרחים של המדינת הסבל הזה.
2: זה בדרך כלל מול המשטרה, כי ברגע שזה כבר מגיע לכתב אישום והפרקליטות ובית המשפט כבר שם, אז אנחנו רואים את זה כבר במצב אחר, אבל קודם כל אני אגיד, לשוטרים יש עומס אדיר, יש להם, הם צריכים לשבת ולשמוע את כל ההקלטות, הם צריכים להבין שזה לא הקלטת סתר, גם אם זה היו לא מעט בעיות, כי בסוף אנחנו שולחים ילד, קטין, עם מכשיר הקלטה, אבל היו לא מעט מקרים, ויש על בנה גם...
1: מה עם הסייעות, לירן? מה עם הסייעות? כי מבחינתי סייעת ששמעה ראתה, אשמה באותה מידה.
2: אגב, פה במקרה הזה אנחנו מדברים גם על גננת וגם על סייעת ש...
1: כן, אבל בגן יש יותר מגננת וסייעת.
2: נכון,
1: אז מה? אז הסייעות האחרות לא יודעות שזה ככה קורה בגן?
0: אז אני אגיד לך כמו על האיש שלוקחת, מה את רוצה, שיפטרו אותה? את רוצה שיזרקו אותה לבית ולא תהיה לה עבודה? מה היא תעשה? היא לא תעבוד. את מבינה?
1: שלא יעבדו.
0: הפחד הזה...
1: מה זה, למה סייעת ששומעת שיש התעללות בגן?
0: זה אותו דבר, בדיוק.
1: גם אם היא לא קיללה, אבל היא שמעה את הקללה או את ההתעללות, והיא לא אמרה כלום, היא שותפה לפשע. אני רוצה להגיד לך גם יותר אשמה.
0: לא יודע אם יותר אשמה מהמתעללת עצמה, אבל היא גם צריכה לפנות...
1: לא, כי אם היא מחזיקה מעצמה בן אדם שפוי, זאת שהתעללה, אני לא יודעת איך אפשר להתעלל. אני לא יודעת, אני צר לי. אני קטונתי, אני באמת, אני לא יודעת איך יכולים לבוא ולהתעלל בתינוק.
0: פשוט, מאיה, שאת שמה שתי מבוגרות עם 15-20 ילד, זה יגיע. מאיה, אין לך לאן לברוח, את צריכה, אתם צריכים להבין.
1: לא, תראה, יש הבדל בין להיות מותש, חסר סבלנות, להתחיל ולהתעלל, או לבקש מכל הילדים, בואו נלך להרביץ לילד אחר, זה כבר להיות... בדיוק.
0: זה רוע, אבל שתבין, מלכתחילה, שיש כל כך הרבה ילדים, על מעט מאוד צוות שיכול לטפל בהם, אז גם אם לא תהיה אלימות, במקרה הטוב, לא כולם יקבלו יחס. אין מה לעשות.
2: אני מזכיר לכם שהתקינה כאן בישראל יחס מטפלות ילדים עדיין מהגבוהות ב-OECD, וזה בגלל שיש מחסור מאוד גדול.
1: כן, די, נו, לירן, ותמיד אנחנו בגן מגיעים ואחת מהן לא נמצאת. נו, די, מי אוכף את זה באמת? מי אוכף את כל ה... גם אם התקינה היא לפי ה-OCD. בסוף אתה בא לגן ואומרים לך, איפה היא הלכה לבדיקה, תכף תבוא אחת. נו, זה לא באמת משהו, אתה יודע, להתרברב בו.
2: ולכן משרד החינוך, נכון, ולכן משרד החינוך פה נתחיל את הפיקוח. אין ספק שאין מספיק מפקחים, אני מזכיר לכם. את הבטחת הבחירות מ-2019 של ראש הממשלה נתניהו, ולתת פה חינוך חובה וחינם מגיל 3 חודשים.
1: כן, אבל אירן בא...
0: 3 חודשים, תגידו, אתם נורמלים? עכשיו אנחנו מדברים על חצי שנה, אתם רוצים לרדת ל3... עזוב, אני לא משתתף בדיון הזה.
2: אני
0: רק רוצה להגיד דבר אחד.
2: המעונות הפרטיים יהיו חלק מהמדינה, כמו שמגיל 3 הגן אותן.
0: המדינה רוצה את הילדים מגיל 3.
2: אבל מגיל 3 חודשים יש איזושהי... פיקוח הרבה יותר עדוק, נכון שהיום יש פיקוח של משרד החינוך, ויש חובת מצלמות, והנה אנחנו רואים כמה שזה עדיין לא עובד.
1: כן, אבל איראן, בסוף, כוח האדם.
2: אבל המדינה תיכנס פה הרבה יותר בכוח, ותבין שהגיל הרך הוא כל כך חשוב, וזה באמת הגיל הכי חשוב להתפתחות הילד, אנחנו נראה כאן איזושהי מהפכה אולי אמיתית,
0: ולא את הפירת יותר.
1: ברגע שכוח האדם מרוויח 1.5 שקל...
0: מאיה, אבל ברגע הכי קריטי לילד בהתפתחות שלו, מי צריך להיות לידו? אמא שלו או מישהו אחר? אני לא מצליח להביא, אני מצטער, אני רק רוצה להשלים משפט אחד, יש הרבה צוותים טובים. אנחנו, אני לא אוהב לדבר על הגן של הילדות שאמרתי לך, אבל יש לנו שם צוות, חבל על הזמן, אחת היא גם יהודיה דתיה, ואחת מוסלמית דתיה, והילדות שלי מתות עליה, והן מתות עליהם, וכל, אתה יודע, אני מסתכל גם על ילדים אחרים בגן. אני רואה ילדים מאושרים, ילדים שמחים, ילדים שבאים בשמחה והולכים בשמחה גם, אתה מבין? שזה חשוב, ולמה זה, אתה יודע? ההורים כל הזמן, עם היד על הידה, כל הזמן שואלים, לא בקטע של אלימות, מה איך הילד היה, מה הילד עשה היום.
1: כן, אבל זה גיל יותר גדול, קוטי. יותר קל לדברר ילדים בגילאים שלך.
0: לא, את הגננות הן שואלות בקבוצה, ואימהות אחת עם השנייה.
1: כן, אתה יכול לשאול, וגננת מתעללת, תגיד לך, בסדר גמור, היה מדהים. שמענו גם סיפורים כאלה, על גננות ששידרו עסקים כרגיל, ובסוף גילו במצלמות שהעסק הוא לא רגיל.
0: זה לחץ, זה עושה לחץ.
1: אני חייבת להגיד, הגננות, הסייעות, כל הענף הזה, אפשר לדבר גם על ההוראה ומערכת החינוך, מסתכרות שקל וחצי. כל עוד המדינה לא תיתן תמריצים לאותן מטפלות, עובדות, סייעות, הכוח האדם רק ירד וירד ברמה שלו, וחבל, כי זה החינוך של הילדים שלנו. אני ראיתי יוזמה של עיריית תל אביב לתת תמריצים למורות, ואם העיריות ייקחו את זה, ויקחו את החינוך עליהן, יוותרו על מופע שניים, יוותרו על יום העצמאות, ובכסף הזה ייתנו תמריצים לאנשי ההוראה והחינוך של אותה העיר, תאמינו לי שזה יהיה צעד למערכת החינוך.
2: תמריצים את מדברת בכסף?
1: כן, תמריצים בכסף, תמריצים בתנאים, תמריצים בהנחות לסחירות, תמריצים הבת שלך לא תשלם על ה... לחשוב איך מתמריצים את הדבר הזה, ומביאים כוח אדם נורמלי למערכת החינוך, וזה מדברת איתך מגיל פעוטות, ועד לתיכונים.
0: ילד לא אמור להיות במסגרות משבע וחצי עד ארבע.
1: קוטי, זה כבר, בוא, צריך לשנות את ענף הכלכלה והרבה דברים.
0: מגיל 3 נניח, אוקיי, מגיל 3, אנחנו היינו ילדים, זה לא היה מאיה, אנחנו עד גיל 3 אנשים בבית. מגיל 3 עד גיל 18 אתה במסגרות. אחר כך 3 שנים אתה הולך לצבא.
1: אם אתה...
0: אתה מתחיל את החיים שלך רק בגיל 22-23. אתה קולט מה אני אומר לך? ומה, מה המדינה נותנת לך בגיל 22 וגיל 3? קוראת לך למילואים, שולחת אותך עוד פעם לצבא, הכל יקר, דירות, הכל מה? למה? צריך לחשוב שונה, מאיה. צריך להתחיל לחשוב שונה. ילדים צריכים לגדול עם ההורים שלהם יותר. במיוחד בגילאים האלה, אתה אומר
1: לי. לירן חוג'אינוף, כתב החינוך של כאן חדשות, נמשיך להתעדכן. אם אתה מגיע לקריית גת לתחקיר, דבר איתי.
2: ברור.
1: ביי.
3: דיווחי התנועה בחסות. ניסן
4: סל. ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: כביש 1 עמוס מחלף מוצא ועד מחלף הראל, כביש 4 עמוס מצומת אשכולות ועד הכניסה לגן יבני. תסמסו וסעו בזהירות.
5: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות. ניסן סל.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: כאן ג' חוגגת 50.
6: כולם עם ג'
7: עם 7.8, 105.5 FM סטריאו.
5: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
8: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
13: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
14: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
5: כאן ג' חוגגת 50.
16: כולם עם ג' ג'
5: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
17: הנה התחלנו. התחלנו.
18: מאיה וקוטי.
1: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, עוד מעט פינת הערמות. צריך קצת להרים את האווירה עם הבוקר, לא? מה?
0: זה נושא לא פשוט.
1: נושא לא פשוט בכלל. כמובן שהלב שלנו עם ההורים, איזה סיוט לגלות דבר שכזה. אני מקווה שהמשטרה ובית המשפט, לאחר שהמשטרה תגיש את כל הראיות, יענישו בחומרה, וזה באמת ייצור הרתעה. אתמול יוצא תוכנית הריאליטי אח הגדול, דור חי חמו, כך פרסם ערן סוויסה, חגג מסיבת יום הולדת רבת משתתפים בבניין מגוריו. באותו יום פורסם דבר נפילתם של 4 חיילים, כאשר אחד מהם התגורר בשכונה שלו. כמה מהשכנים מחו בקבוצת הוואטסאפ של הבניין על קיום החגיגה הרועשת בעיתוי קור רגיש, ציינו כי יש בית באבל בבניין בזמן שהמסיבה נמשכת. חמו הגיב לשכנים בצורה תוקפנית, כתב לאחת השכנות אין לך בושה, קרא להם ממורמרים עם עין צרה, הבהיר להם שאין זכות להגיד לו מתי להגביר או להנמיך, וכי מי שהרעש מפריע לו מוזמן לפנות למשטרה. בעקבות הפרסום מסר חמו תגובה שהוא שלח תנחומים למשפחות הנופלים, הסביר כי האירוע נקבע מראש, התנצל אם נגרמה אי נעימות, הוא הוסיף כי זו המציאות שאנחנו חיים בה, חדשות קשות לצד שגרה שממשיכה, הדגיש שלא הייתה לו כוונה לפגוע. אחר כך ראיתי גם אימא שלו פרסמה תגובה לדברים.
0: אלה ההישגים הכי גדולים של חיזבאללה, בלי לראות טיל. בלי לראות טיל אחד, זה ההישגים הכי גדולים שלהם. הריבים האלה בינינו, כאילו, על דברים ש... מצד אחד הם מובנים. זו תקופה קשה, באמת, זה... גם האסון הזה שקרה מצד שני, זה מה שהרגילו איתנו, כולם ממשיכים את החיים כרגיל. דיברנו על זה אתמול, באינסטגרם, נכון? בסטורי, כאילו.
1: כן, השאלה היא, אתה יודע, אם נקבעה מסיבה... והזמנתי חברים.
0: זה נקבע, צריך להיות יותר פרגמטי, מה שנקרא.
1: רגע, בדיוק, מתקבל התודעה כזאת. תראה, כאילו, אני לא שופטת את דור, אני לא מכירה אותו.
0: איך אתה יודע שזה לא בתום לב? איך את יודעת שזה לא בתום לב? כל הסיפור הזה, ולא אכפת להם באמת מהחייל של המשפחה שנפלה, אני מצטער שלנו. זה הגיע לערן סוויסה. אם מישהו באמת היה אכפת לו, לא היה עושה את זה גם בקבוצה, יורד למטה, מתקתק בדלת, מסביר יפה אולי. הנה בני אדם, להיות בני אדם, להסביר, אפשר להנמיך טיפה את המוזיקה, יש פה משפחה, קרה אסון וזה. אבל בגלל שממהרים להעביר את זה הלאה, ממהרים לשרוף את הבן אדם. אולי הוא עושה טעות, יכול להיות, אז בואו, תעזרו לו לתקן את הטעות הזאת.
1: לא, אנשים צריך... לא רוצים לעזור לאף
0: רוצים
1: אחד.
0: לראות, בדיוק,
1: רוצים וזה... לראות אדם, אנשים רוצים לראות אדם. אבל כן, קוטי, וואלה, אפשר ותר גם על מסיבה, חברים, בואו, אתם יודעים, אני... הרבה חגיגות מסביבי יש, באמת, המון אירועים מסמכים, חפלות, מואבטים, אווירה, אבל אפשר גם לבטל דבר, כאילו, זה בסדר גם לחבות את המסיבה, לא עם המשטרה, לא, ראיתי גם בהודעות, תקראו למשטרה, תגיד למשטרה, כאילו, אח שלי, אפשר גם להגיד, אני אדם בוגר, השכנים פה כאילו עברו דבר, אין בעיה, אבל אפשר להיות רגיש. לא צריך חכות שמשטרה תבוא ותחבא את המסיבה, אפשר גם להגיד, וואלה, השכנים פה קיבלו הודעה הכי נוראית שמישהו יכול, אפשר לגלות אנושיות ולוותר על מסיבה.
0: אם בן אדם לא מבין את זה לבד.
1: מה כבר יקרה?
0: אם בן אדם לא מבין את זה לבד, זה...
1: עזוב את הלהנמיך, שאתה יכול להנמיך, מה אתה צריך ששוטר יבוא ידפוק פה בדלת, יגיד לך תנמיך?
0: זה לא, אין חוק שאומר דבר כזה, מאיה, עוד פעם אני אומר לך, אנחנו צריכים להיות בני אדם.
1: אבל אז בוא נהיה בני אדם.
0: אז מה אני אומר לך, אנחנו צריכים להבין לבד את הדברים האלה, בדיוק כמו הדיון הזה שדיברנו עליו על מוזיקה בשבת, או מוזיקה ביום חול, זה לא קשור. לדעת שאנשים גרים בסביבה אחד, להיות ערניים אחד לשני, כאילו מצד אחד אנחנו מעלים תמונות שלהם, אבל מצד שני אנחנו לא יכולים לעשות דבר כזה ולבוא לקראת אנשים כאלה.
1: האמא מבקשת, אשמח שנשמור על שיח מכבד ונימנע מלשפוט אחרים, ממשיכה וכותבת, חבר'ה, קצת נמאס לשמוע כאלה דברים בקבוצה, המון חוגגים מסביבנו, בחיים לא שמעתי ולו פעם אחת תלונות מצד הדיירים, כנראה שהודבקה על הבן שלי מדבקה, אבל לכל אלו מציעה לשתות כוס מים קרים, להוסיף קוביות קרח כי זה ירווה אותם נורא. ולשכנה שקופצת כל הזמן, לא נחמד לקבל... תגובה ממך ובמיידי, בנושאים שלא קשורים אלייך בכלל, אז בבקשה ממך תעצרי, כי זה לא נעים לנו.
0: רואה, זה ככה זה מתגלגל.
1: לא, אבל באמת, חבר'ה, כאילו... מה, איבדנו צלם אנוש?
0: לא יודע אם צלם אנוש, אבל...
1: מה, אם עכשיו הייתי קובעת מסיבה ואומרים לי... השכנים, בעניין דעת, תלמיך, מה?
0: אבל הכל קורה רגיל, אופרה, אמנים, כולם מופיעים רגיל, מה את רוצה? מה את רוצה? אנשים נכנסים ללופ הזה, זה מה... זה... מודיעים לך בחדשות על ארבעה חיילים שנהרגו באסון כזה, ועוברים לגיא זוארץ ולירון שמה. מה את רוצה? עוברים ליהודה לוי במרוץ למיליון, הוא מזניק או חתונה ממבט ראשון? אז מה את רוצה מאיזה בחור עכשיו, שהוא כולה בחור אחד, אם ככה המערכת מרגילה אותך? אני לא מצליח להבין אותך. כאילו, כל כך הרבה חיילים... נופלים בלבנון להגן עלינו, למה אין הפגנות כמו על הרפורמה המשפטית? זה הילדים של כולנו, זה נוגע לנו יותר מאיזה חוק, אני, את זוכרת איך קראו לחוק הזה בכלל? חוק ההסתברות? מה קראו לחוק הזה?
1: עילת הסבירות.
0: עילת הסבירות, הנה אנחנו אפילו לא... איך זה יכול להיות? כי זה מה שהרגילו אותנו. את מבינה? כי זה המצב שרוצים להחדיר לנו. וזה בדיוק מה שגם דונלד טראמפ אמר במסיבת עיתונאים האחרונה. מה, גם לאיראני מגיע שאליהם טילים, מה? לא מגיע להם? מה, חיזבאללה, הם בסדר, ישראל לא צריכה להפציץ בניינים.
1: אני לא שופטת את דור ספציפית, אני מדברת על זה...
0: שפטו אותו כבר, הוא גמור.
1: אני מדברת על זה שאם שכן היה כותב לי הודעה בקבוצה, יש אנושיות לפני הכל, ואני לא גוף תקשורת עכשיו שהתחייב למפרסמים, ואני לא זה, כולה יש פה 20-30 אורחים,
0: לא,
1: אני אגיד להם בואו ננמיך את המוזיקה, או אני אגיד להם חבר'ה בואו, זה לא מתאים לחגוג כי נפל פה חייל.
0: באיזה זכות את לוקחת החלטה כזאת על המשפחה הזאת, מה?
1: מה זאת אומרת?
0: את לא יכולה לבקש בשמם, אף שכן לא יכול לבקש בשמם.
1: לא, אבל אם הייתי מקבלת, אני אומרת על עצמי.
0: ואם הם אנשים טובים וזה לא מפריע להם.
1: אם אני הייתי מקבלת הודעה. שכמה בתים ליד קיבלו את ההודעה הנוראית מכל.
0: אין. מאיה, אם היית בן אדם כזה, לא היית צריכה לקבל הודעה, כי כשהיית עוברת ברחוב והיית רואה מודעת אבל, היית אומרת, לא מתאים עכשיו לפוצץ את הרחוב במוזיקה.
1: נכון.
0: אז מה? זה הכל, אתה לא יודע כל אחד, אתה גם ניזון מהתקשורת, מאיה, את לא יודעת מה באמת היה שם, והודעות נמחקו ודברים כאלה. ועוד פעם אני אומר לך, זה שזה מגיע לתקשורת, איזה אנשים, מבינה ישר, כי זה מראה לך שזה לא ממקום טוב. לא, גם לנו, אנחנו פירקנו איזה גדר, רק הנחנו אותה על איזה גדר כתוב, במקום לפנות אלינו, הם פנו למאור בן ארוש מוואלה. די. הוא שלח לי הודעה לפני שהשכנים פנו אליי.
1: די, נו.
0: מה, אני משקר אותך? שלושה כתבים לפני שהשכנים פנו אליי, אחרי שהוא פנה אליי, הם שמו לי פתק על הדלת, אם אני יכול, השקיעו גם בפתק. איי ארבע, כתבו עליו יפה, עם צבעים, הכל.
1: אני בהלם.
0: את מבינה מה זה?
1: פינת הרמות, אנחנו כמדי יום שני, מסיימים עם פינת הרמות, היא קונטרה לפינת הדיכאון שלנו.
0: נכון.
1: ולא, למה בשעה הבאה? אנחנו ביום שני, בסיום שעה, נעשה את פינת הרמות. אין זמן? די, אז רק בשעה הבאה. כמה אתה מדבר, קוטי?
0: אותי ואת אותו,
1: אתה, דור. אתה, דבר,
0: עוד
1: דבר.
0: עוד שנייה, היית אומרת שיש לו גם שווארמה, את יודעת שאומרים שיש לו שווארמה טעימה.
1: כן, זה הדיבור, הבנתי. כן. בשעה הבאה, שיר שחף תהיה איתנו, נדבר על הקושי של משה קורסיה למצוא דירה. האם זה קשור לכפייה חילונית? גם נדבר עם מרגול, יש לה שיר חדש, לשיר וליהנות. נפתח את השעה עם פינת הערמות, ועוד מלא עניינים, איך נספיק הכל? יום, מלא מלא דברים. אל דבר איתי על כל מיני עבדה וזה. זה זמן חשוב, 050-51-516-05, זה מספר הוואטסאפ שלנו, אנחנו קוראים את הכל ונקריא חלק בשעה הבאה, בתקווה שנספיק.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
6: ביסקליצים, מה? השם לא ברור, ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
18: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
15: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
18: חפשו ישראכר טיים אוף.
19: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. טרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. טרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל טרוף. כפוף לתנאי השירות.
21: כמה משחקים בשלב הבתים?
22: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
21: נשלחו וגם ייקחו!
22: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
21: יש!
22: עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
21: כי אם לא תשלח...
22: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
23: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן
24: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
25: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
26: ערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 ארגנטינה מול אוסטריה השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס
3: כאן ג' חוגגת 50 חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל
27: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית ואיראן הסכימו להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפות ישראל. סוכמה גם מפת דרכים להגעה להסכם קבע. השר בן גביר אומר כי אסור לנו להסכים לשום הפסקת אש או מגבלה בלבנון. צהל צפוי לצמצם את כוחותיו בדרום לבנון בימים הקרובים. מצרים, עם ניצחון ראשון בתלודותיה במונדיאל. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
3: חדשות ברשת ב' החדשות
27: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן זוהר סדן השעה 8 בשיחות בשוויץ הוחלט להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפותה של ישראל. בתום 18 שעות של דיונים, הכריז שר החוץ האיראני הרקצ'י כי התיווך של קטר ושל פקיסטן הוביל להתקדמות משמעותית לקראת סיום המלחמה בלבנון. הצדדים גם הסכימו על מפת דרכים להגעה להסכם סופי בתוך 60 יום. שליחנו דוב גילהר מוסר כי הרקצ'י מנע את הישגיה של איראן בשיחות. הסגר על מצר הורמוז הוסר, נכסים מוקפאים שוחררו, ותוכנית שיקום ופיתוח לאיראן יצאה לדרך. לפי שאלו הוחלט דבר על סילוק האורניום המאושר או דילולו. המנהיגים שבאו לאתר הנופש בבירקנשטוק ישובו היום לארצותיהם, אך צוותים טכניים יישארו שם למשך השבוע לדון בכל הסוגיות. יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר אמר לאריה גולן כי אסור לישראל להסכים לשום הפסקת אש בלבנון או להגבלה על פעולות צהל שם.
2: צריך לחבק את טראמפ, להגיד לו תודה רבה, אבל אדוני הנשיא, עם כל הכבוד, זה אנחנו, זה שלנו. מדובר כאן על, על, על צבא נאצי. איזבאללה, אגב, בדיוק כמו שיש לנו בדרום את החמאס. זה נראה לך נורמלי שאנחנו נשאיר אותם על גבולות מדינת ישראל? זה נראה לך נורמלי שהם יתחמשו ואנחנו נגיד טוב בסדר, לא נתייחס לדברים האלה? לבנון זו מדינה שתומכת טרור. לבנון זו מדינה שיש לה שרי חיזבאללה בממשלה שלה.
27: אתמול הובאו למנוחות חמישה מן הלוחמים שנפלו בלבנון בשבוע שעבר. בבית העלמין בכפר סבא נטמן סמל ראשון, ליאב קבביה, בן 20. אמו, מיכל, ספדה לו לצלילי השיר, אבות ובנים.
4: חומי שלי, גידלנו אותך והיית ילד משגע ונער מופלא. אהבת מוזיקה מגוונת, והשירים ששמעת נשארים איתנו ויזכירו לנו אותך. אנחנו נלך ונחיה לאורך, והאור שלך הוא גדול ורב.
27: צהל צפוי לצמצם את כוחותיו בדרום לבנון בימים הקרובים. זאת משום שרוב המשימות ההתקפיות הושלמו ואין עוד צורך בכל הכוחות הנמצאים שם כעת. כך דיווח כתבנו, רועי שרון. נציגי ישראל ולבנון צפויים להיפגש השבוע ולסרטט את מפת האזורים שיועברו לאחריות צבא לבנון, לבדוק את יכולתו לשמור עליהם נקיים ממחבלים. יושבת ראש סיעת הדמוקרטים בכנסת, חברת הכנסת אפרת רייטן, אמרה בתוכניתנו הבוקר הזה כי השר לביטחון לאומי בן גביר מפר את חוק הבחירות.
7: זה שימוש פסול, בלתי חוקי, במשאבים של משטרת ישראל, במתקנים, בשוטרים. הוא הופך אותם לתפאורה בקמפיין הבחירות הפוליטיות שלו. הוא מנצל את השוטרים שחלקם חוששים ממנו כי הם תלויים בו, ומכניס את הפוליטיקה לתוך המשטרה.
8: היית מצפה מהמפכ"ל שיאסור על השוטרים להשתתף בעניין הזה?
7: כן, אני פניתי בהחלט, אליו, זה בדיוק מה שביקשתי לעשות.
27: מונדיאל 26, מצרים רשמה הבוקר היסטוריה, ניצחון ראשון בתולדותיה במשחקי גביע העולם, 3-1 על ניו זילנד.

0: הניצחון מבסס את מקומה של מצרים בראש בית מספר 7, אחרי המדורגות בלגיה ואיראן שסיימו את משחקן בתיקו 0. בבית מספר 8, ספרד מדורגת ראשונה לאחר שהביסה את סעודיה, 4-0, אורוגוואי וקף ורדה נפרדו בתיקו 2. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר, הערב ב-8, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר בלי שינוי של ממש, וביום רביעי התחממות קלה. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
2: מאיה וקוטי, התחלנו. התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, השעה השנייה שלנו, מה קורה קוטי?
3: בסדר, גם.
2: דיברנו בשעה הקודמת על גן המתעללת בקריית גת. חשוב להגיד שזה לא גננת, זו מטפלת ומדובר במעון פרטי.
3: זה הבעיה שזה מחתים גם אנשים טובים, את מבינה? גם אם לא מחשיד, זה שם אותם במקום לא נעים. אנשים שעושים להם את המקצוע.
2: כן, והרבה פעמים אנשים בוחרים באופציה של פרטי, כי זה יותר זול, תתפלא.
3: כן,
2: יש אצלנו בקריית גת רוב הפרטיים יותר זול מהפיקוח. אבל יש גם מקומות שזה ההפך, שהפרטי יותר יקר, ועדיין צריך להגיד שהיא מטפלת ולא גננת מוסמכת, וכששמים את הילד אצל מטפלת, קחו בחשבון שאינה תעודת הוראה, והיא מטפלת במעון פרטי. זה חשוב להגיד את זה. נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, שממשיכה את חגיגות יום ההולדת אצלנו באולפן. אני כבר אחרי הוגיית שוקולד צ'יפס, אתה אכלת?
3: תכף אני אוכל, זה עוד מוקדם.
2: תכף אני אגיד, מתוק לי, מתוק מדי.
3: מתוק, לא
2: מתוק. מפיקה שלנו, שיר גוטליב, בוקר טוב לעורכת המוזיקלית אל ארגמן, לטכנאי הסאונד שלנו, שרון לרנר. תכף תהיה איתנו שיר שחף, נדבר על משה קורסיה ועל הקושי שלו למצוא דירה. האם זה קשור לכפייה חילונית? גם מרגול תעלה לשידור הבוקר, נדבר איתה על השיר החדש שלה, על השיר וליהנות. אבל לפני זה, פינת הערמות.
4: פינת הערמות של מאיה.
2: חדש, חדש, חדש, איתי גלו עם אניה בוקשטיין, וקוראים לזה ליידי סאן. ואנחנו פותחים את הקיץ. תרימי, קוטי.
3: תרימי.
2: תרימי.

0: ליידי סאן, איתי גלו, אימניה בוקשטיין, וזו פינת הערמות הבוקר. היום יום היוגה הבינלאומי, קוטי.
1: יום החוסר צניעות הבינלאומי. אל תתני לי לריב עם היוגיסטים גם עכשיו. כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, נראה לי אחלה, שקט. המתיחות, אבל כל מה שמסביב לזה...
0: מה מסביב לזה? אתה היית עוד הפעם?
1: לא, זה לא צנוע, זה לא...
0: אוי, נו, אפשר לעשות יוגה גם בטרנינג.
1: אבל הם לא עושים בטרנינג, הם ימצאו בגדים במיוחד בשביל היוגה.
0: יותר נוח.
1: הלו יוגה, עוד הם קראו לזה. לא? הלו יוגה? את צוחקת עליי. אותו דבר על מכשירים קוראים לזה פילאטיס.
0: לא, זה לא אותו דבר.
1: מה ההבדל פילאטיס ליוגה?
0: לא, זה לא אותו ספורט, מה...
1: מה ההבדל בין כדורגל לכדורסל?
0: כמו שתגיד לי, פילאטיס מיטה ופילאטיס מזרן זה אותו דבר.
1: מה ההבדל בין כדורסל לכדורגל? כדורגל זה ברגל, כדורסל זה ביד. מה ההבדל בין פילאטיס ל...
0: לא, זה לא ההבדל בין כדורסל לכדורגל.
1: אז מה ההבדל?
0: לא, שפה מכדררים, וזה משחק אחר.
1: כי זה עם היד. גם ברגל אפשר לכדרר, את יודעת.
0: להקפיץ.
1: שאתה... לכדרר, לעבור, כמו שהוא עובר עם הכדור עם היד, הוא עושה את זה עם הרגל.
0: ההבדל בין פילאטיס ליוגה,
1: כן.
0: זה ש... אתה רוצה את התרגום?
1: עוד לא דיברנו על מיקרו-יוגה. יש גם דבר כזה שנקרא מיקרו-יוגה, זה כאילו בקטנה.
0: אתה רוצה להגיד לך שאני הייתי במדבר אז בחופשה, ותרגלתי יוגה לראשונה, כאילו באופן...
1: תמיד זה גם יקר, זה יותר יקר מג'ודו יוגה. שג'ודו זה הכי יקר.
0: ווואלה, תקשיב, באמת נהניתי, לא המשכתי עם זה, אבל נהניתי כשתרגלתי את היוגה.
1: אז אם נהנית, למה לא המשכת? קצת מוזר מה שאת אומרת. כאילו שבן אדם הוא נהנה ממשהו, הוא לא מפסיק לעשות אותו.
0: לא, אני נהנית מהרבה דברים, ואני לא מספיקה להגיע אליהם. מה לעשות?
1: מאיה, מה אני אגיד לך?
0: מה לעשות?
1: זה גם נראה קשה. לעשות תרגיל, לא, הכלב הקורא, הברווז ההפוך, את מכירה את כל הדברים האלה? זה קשה מאוד, שתדעי, אני לא מזלזל בזה. כן? זה קשה מאוד.
0: האוצר מקדם ביטול ההנחה בדמי ביטוח לאומי לאברכים וסטודנטים, כך מפרסמים אתמול. משרד האוצר מקדם מהלך שישווה את דמי הביטוח הלאומי ודמי הבריאות של סטודנטים ואברכים לתעריף שמשלם כל מי שאינו עובד. המהלך צפוי להקפיץ את התשלום החודשי של קבוצות אלו מ-171 שקלים כיום ל-266 שקלים בחודש. הצעד מגיע בעקבות הזרה חמורה של מבקר המדינה היוצא. לפי הביטוח הלאומי צפוי להיכנס לגרעון תזרימי עד 2035 ולקרוס בתוך פחות מעשור. הסיבה המרכזית היא זינוק בהוצאות הסיעוד מ-7 מיליארד שקלים ב-2018 ל-21 מיליארד שקלים ב-2025. באוצר מודים שהצעד לא ימנע לבדו את הקריסה, הוא צפוי לשפר את מאזן הביטוח הלאומי בכמיליארד שקלים בשנה.
1: הביטוח הלאומי יקרוס?
0: זה הפחד. עכשיו אני צריכה להוסיף לכל הדאגות היומיומיות שלי.
1: הביטוח הלאומי עוד יגמור את כולנו.
0: גם את קריסת הביטוח הלאומי.
1: הלוואי שיקרוס כבר, למה הוא לא קורס?
0: כמובן באוצר מדגישים המהלך נדרש במיוחד לאור הגידול הדמוגרפי של החברה החרדית שחלקה באוכלוסייה צפוי לעלות מ-12% ב-2020 ל-20% ב-2040. בתחילת השנה כבר בוטלה ההנחה לאברכים שלא הסדירו את מעמדם מול רשויות הצבא. כעת האוצר מבקש לבטל את ההנחה לצמיתות לכלל הסטודנטים והאברכים ללא קשר לסוגיית הגיוס.
1: את רואה, זה ביטוח לאומי, אין להם אברכים, סטודנטים, הם את כולם אצלהם שווים לכלום, אותו דבר. זה גוף שאני מתאהב אותו, תדעי מה שאנחנו עברנו עם הביטוח לאומי, ומהסיבה הכי פשוטה, אבא שלי זיכרונו לברכה, 40 שנה שילם ביטוח לאומי, עבד, נכון או לא?
0: נכון.
1: מגיע לו?
0: בטח.
1: עכשיו, זה לא שאתה רואה הבן אדם הוא יכול לשחק, אתה רואה הבן אדם גם הוא השפלות. ההשפלות שאתה עובר אצלהם, ומה הכי קשה לי עם ביטוח לאומי? שדווקא אלה שאין להם כלום והם רמים על ביטוח לאומי, הם מצליחים לרמות. אז אתה אומר, רגע, שנייה. אתה מביא להם פה בן אדם גמור, הם רואים, בן אדם גמור, כאילו. הם חושבים שהוא מנסה לעבוד עליו, והשנייה אחר כך נכנס בן אדם שעובד עליהם, אני רואה שהוא עובד עליהם, והוא יוצא עם כל ההטבות. איך זה, איך, תסבירי לי, איך, איך, אני לא מצליח להבין. איך, הרי כל העניין של הביטוח לאומי זה שאתם לוקחים ממני כסף, שאם חס וחליל היום אחד אני לא יכול לעבוד, אתם תחזירו לי את הכסף הזה ותיתנו לי להתקיים בכבוד.
0: לא יודעת אם זה באמת קורה בפועל. אני שומעת על המון מקרים על אנשים ששילמו כל החיים לביטוח לאומי.
1: ברור שזה לא קורה.
0: וברגע האמת שהצטרכו לא קיבלו סיוע.
1: ברור שזה לא קורה.
0: או היו צריכים להתחנן בשביל הסיוע.
1: או לבוא עם עורך דין. גם לנו אמרו. לבוא, אנחנו בכלל נפגשנו עם איזה מישהו שהוא מנכה צהל. איזה זה היה סיפור מצחיק, חבל על הזמן מה היה. כאילו הוא מסביר לאבא שלי איך... הוא מסביר לאבא שלי עכשיו מה לעשות, כדי שאבא שלי, אני אומר לו,
0: מצד אחד,
1: כן,
0: היוזמה הזו של משרד האוצר באה לבוא ולהראות שכולנו שווים, ואברך ישלם כמו סטודנט,
1: וזה,
0: שלא יהיו הבדלים בתשלומים.
1: הם לא עובדים, על מה הם ישלמו ביטוח לאומי?
0: מה זאת אומרת?
1: אני אומר לך, מי שלא עובד לא משלם ביטוח לאומי, 170 שקל, יש סכום מסוים שמעליו אתה משלם ביטוח לאומי. מה, גם לא תרוויחי, גם יקחו לך כסף, הם רוצים להראות לך עכשיו...
0: על הגיוס.
1: כאילו, שהם משווים בין החרדים, הם משחקים בך, מה? הביטוח לאומי יקרוס, תגידי, את נורמלי, זה 9 מיליון אזרחים משלמים ביטוח לאומי. על מה נדבר, איך יקרוס? יש מישהו שלא משלם ביטוח, גם אלה שינו, אומר לך, לא מרוויחים, משלמים 170, מעלים להם ל-260. אני מתאהב את הביטוח לאומי, אני מצטער, את המוסד. גם חלק מהאנשים שאני עברתי מולם, שאתה אומר, בוא נה, אנחנו בני אדם. גם הכסף שאבא שלי אמור לקבל, זה לא בא מהאוכל של הילדים שלך. זה לא עכשיו אומרים, קח 1,000,000 שקל, מה שתחלק לאנשים, מה שישאר לך תיקח הבית. זה לא כסף שלך, למה אתם כל כך מתעקשים להכשיל את האנשים ולענות אותם, מאיה? כי הבן אדם מגיע לזה שהוא שלב, שהוא חולה, שהוא כלום. הוא כלום, מאיה. הוא לא יכול ללכת לשירותים לבד, אין לו תיאבון, הוא נראה כמו גופה.
0: אגב, שזה גם מאוד קשה במדינה, לבוא ולמצוא סיעוד לאותו אדם, להתאים לו את זה, זה גם קושי שהמון משפחות נתקלות בו.
1: מה זה ואת השיקום? אנשים שמפסיקים להם את השיקום, שם הם הולכים אחורה. הבנת? אז למה אנחנו משלמים מיסים? תסבירי לי, כל כך הרבה מיסים, כל כך הרבה כסף. למה? כל דבר היום את משלמת עליו מס. כל דבר, כל מסטיק את קונה, המס מגולם בפנים. למה? למה? גם זה כסף שלנו, את מבינה? אבל...
0: הלוואי והיו לי תשובות לתת לך. אני משלמת מיסים כמוך
1: אני
0: בדיוק.
1: אני אגיד לך למה, כי אף אחד מהמפלגות או מהחברי כנסת, אף אחד לא מדבר, כולם מדברים איתך על ביטחון.
0: אתמול דווקא ראיתי כתבה בחדשות, ששואלים אנשים ברחוב, לא יודעת, נראה לי זה היה בכאן 11, משאל רחוב כזה, ששואלים מה יותר חשוב לך, ביטוח או יוקר המחיה? מה ענו אנשים?
1: ביטוח.
0: יוקר המחיה. ביטחון או יוקר המחיה?
1: ביטחון.
0: ביטחון, סליחה.
1: בטח שיוקר המחיה.
0: מה יותר חשוב לך, ביטחון או יוקר המחיה? הרוב ענו יוקר המחיה.
1: את יודעת למה?
0: אני חשבתי שיגידו ביטחון, לאור המצב במדינה.
1: לא, אלה יהודים מאמינים, הם יודעים שיש מי ששומר עלינו מלמעלה, מה היה? הבנת?
0: תכתבו לנו מה יותר חשוב לכם, יוקר המחיה או ביטחון, מעניין אותי.
2: תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום שלנו.

0: רונדלים, סטטיק, שיר שחף איתנו, יש לנו פתיח לשיר שחף, הוא לא עבר? לא, עוד לא השארנו אותו סופית. שיר שחף, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מאיה, בוקר טוב, קודם,
0: אני שמה. אנחנו בסדר, האם את יודעת למה השמענו סטטיק לפני שעלית לשידור?
1: מעניין, לא, אבל איזה שיר טוב זה רונדלים, למה בחרתם?
0: שיר פגז, כי אתמול דיברנו בקבוצה שלנו של הרדיו, איזה חשבונות את חסומה אצלם. אז אני וקוטי חסומים אצל סטטיק.
1: באמת? אוי, מעולה.
0: מה העניינים?
1: רונדלים זה שיר פגז ומקפיץ מאוד.
0: כן. לגמרי, על מה נדבר הבוקר שיר?
1: טוב, אז נדבר על הבחור שאני חסומה אצלו, אבל זה לא העיקר פה.
0: כמו שקורסיה חסם אותה.
2: או, רגע, שנייה, צריך לקרות פה משהו ממש קריטי כדי שמשה קורסיה יחסום אותך. לא, תספרי לנו על מה נחסמת. מזל שזה לא מרדכי דוד.
1: לא, זה חסימה, נכון, מצחיק. האמת, אני חושבת שזה משהו שהעליתי עליו ביקורת, ואני מודה שמרוב החסימות אני כבר לא זוכרת.
0: אני זוכרת, אני זוכרת. להזכיר לך?
1: לא נעים לי להגיד, כן, בטח.
0: שיתוף הפעולה שהוא עשה עם סמוטריץ'.
1: עם סמוטריץ', בטח.
2: למה?
1: הרבה? משהו אחר.
2: הרבה חוסמים אותך שיר.
1: הרשימה מתחילה להיות קצת מלאה. מתחילה, סברתי כמה.
2: זה אומר שאת עושה עבודה טובה.
1: אני צריכה להגיד שכאילו אני מרגישה ש... לבקר אנשים זה דבר שהוא הגיוני לעשות.
2: סליחה, הם מעלים את זה, אבל תראה, ברגע שבן אדם...
1: מאחוז, ברגע שאתה דמות ציבורית.
2: ברור.
1: טוב, נדבר אבל על מה קרה למשה, ונעשה רגע מנושא החסימות. קודם כל, הוא העלה סרטון שהוא מספר על זה שהוא מתחיל בזה, אתם יודעים שאני לא כל כך אוהבת תל אביב, אני לאחרונה מחפש דירה, ומה לא כל כך מצליח למצוא, כי בעצם, בגלל שאני דתי, אתם רוצים...
0: בואו נשמע את זה.
1: לשמוע את ההקלטה, בדיוק.
3: אני כבר כמה שבועות מחפש בית. אני שואל אותו, יש לי דרך להיכנס לפה בלי לחלל שבת? אז הוא אומר לי לא. ואז בעל הדירה מתחיל להתעצבן עליי שלא אמרתי לו מראש שאני דתי. ואני מוצא את עצמי, מתחיל להתנצל שלא אמרתי לו בטלפון שאני דתי. כמובן שאני לא אכפה את האמונה שלי על אף אחד, אבל יש לי כמו דבר בסיסי שדתי יוכל לגור פה. מבאס אותי, קצת גורם לי להרגיש זר ומתחיל לחשוב, אולי אני צריך בכלל לחזור לירושלים. לא יותר חשוב איך אני מרגיש מאשר הקריירה שלי.
0: זה כמובן תקציר של הדברים של שלו.
1: הוא מתאר מעבר טיפוס דירה, ובאמת הוא מגיע למקום, ובגלל שהוא דתי, מקשים עליו, שואלים אותו כל מיני שאלות, ככה מפחדים מהזהות שלו.
2: דווקא בגלל שהוא דתי, הוא לא צריך לעשות את זה לפי דעתי.
1: וגורמים לו להרגיש לא בנוח עם האמונה שלו.
2: דווקא בגלל שהוא דתי, לפי דעתי, הוא לא היה צריך להעלות את הפוסט הזה, זה רק פוגע בדעת, כי אני אסביר לך למה. אם תיתנו לי 2-3 דקות, אני אמצא לך פוסטים, את שומעת, של אם חד הורית, שלא קיבלו אותה לדירה, בגלל שהיא אם חד הורית עם שני ילדים. בדיוק, בן אדם עם כלב או חתול, שלא קיבלו אותו לדירה, בגלל שיש לו כלב או חתול, כל אחד יש לו את הסיבות שלו, וזו זכותו של בן אדם, כאילו, אני לא...
1: אני רוצה רגע להגיד משהו ממש בעיניי חשוב לשיחה הזאת. קודם כל, כל בן אדם שלא נותנים לו לגור במקום כלשהו, בין אם בגלל האמונה שלו כי הוא דתי, בין אם כי הוא לא דתי, בין אם נטייה מינית כזאת או אחרת, כל חוויית האפליה זה פסול. זה לא יפה, זה לא סבבה לעשות את זה לאדם, וזה תופעות חברתיות.
2: ואיפה הרצונות שלי? איפה הרצונות של הבן אדם, של בעל הנכס?
1: לשפוט בן אדם לפי אמונה או נטייה מינית, או אפילו לשפוט אותו עם אחד הורי, בוא נגיד שזה לא נעים. רק כבעל נכס כמובן לבחור מה שאתה רוצה,
2: אבל אבל שיר, שיהיה לך דירה בעזרת השם, יהיה לך דירה ואת תרצי להזכיר אותה, ואת תבחני מעומדים, על מה תבחני אותה?
1: לא, נכון, אבל אני מסכימה שברגש הבסיסי, להגיד לאדם שזה לא סבבה להיות בדירה כלשהו בגלל שהוא מאמין באלוהים, ברור לי שזה חוויה...
0: לא, רגע, אבל זה לא ככה התנהל האירוע. רגע, רגע, חברים, אבל שנייה, בואו נעשה סדר. זה לא ככה התנהל, זה לא שבעל הדירה אומר לו, אל תגור בו. הוא התחיל לשאול שאלות, אם הדלת בכניסה היא חשמלית, האם אתה יכול להביא לי מפתח ידני כדי שאני אוכל לפתוח את הדלת בשבת? זה דברים שקורים, כאילו, רגע, אני יודעת שיש איזה התלהבות עכשיו, כאילו כאילו על משה קרסיה וזה, אני באופן אישי די מחבבת אותו, אני יכולה להגיד שדברים כאלה קורים, לשאול על מעלית שבת, זה בסדר לקרוא, לשאול את זה, זאת אומרת, אם אני תושב, אם אני דתייה, ואני רוצה להשתמש במעלית בשבת, ואני בקומה שמינית, אפשר לשאול אם יש את האופציה של מעלית שבת. רגע, אבל כן חשוב לי להגיד.
2: מעלית שבת זה הבלוף הכי גדול.
0: בסוף, הדבר הזה של לפתוח מצלמה ולהתחיל עם שנאת תל אביב, עם הכלנה,
2: זה
0: עם,
2: העניין.
0: פה זה כל כך עושה לי טרנוף, כי דווקא הדבר הראשון שהוא אמר, לשאול על מעלית שבת או מפתח ידני, או אני יכולה לכבד את זה, בדיוק כמו שאני יכולה לכבד שמגיע שכן אחר ורוצה לשאול דברים אחרים על בעלי חיים, או על מצבים אחרים, או על ילדים ורעש. אבל פה ללכת לרשתות ולגרום לאנשים לשנוא את תל אביב, להאשים את תל אביב בעדתה, ההפך, הכלנה. זה דבר שהוא מגעיל בעיניי, וזה לא קשור לדת, זה קשור לאיזה בן אדם אתה. ולבוא ולחפש להסניב בין אנשים, זה אני לא מתחברת.
1: מאיה, אני מסכימה איתך במדויק. אני חושבת שהעניין פה קודם כל, הוא גם ממש מתחיל את הסרטון אתם יודעים שאני לא אוהבת תל אביב.
0: אח שלי, אל תגור בתל אביב. אז אל תגור בתל אביב. אגב, גם אם אתה דתי, אני ראיתי משה קורסיה, הוא בא מבית ממצב סוציו-אקונומי טוב מאוד, הוא

0: המון המון המון בתי כנסת שפועלים ועובדים ברוב השכונות כאן. זה עיר שבאמת יש בה גם את זה וגם את זה, שבלי רגע זה הגנה על העיר שאני גרה בה ואוהבת אותה. אני חושבת שמבן אדם שמדבר ומקפיד להגיד הרבה פעמים על השיח ובואו נהיה באחדות, זה מאוד קל לדעתי לצאת תמיד על הצד שיותר קל לסנוע ברשתות. בואו, זה עמדה שהיא נצפצת.
1: נראה לך שיש מישהי ששונא את תל אביב, שיר, אין על תל אביב בעולם.
0: אני חושבת שהם מאוד אוהבים לדבר על כמה ששונאים את תל אביב. אגב, שראיתי בהמשך לסרטון הזה, סרטון של יוצר וידאו ב-AI, יהודה טרטמן, שעשה, לקח את הטקסט של משה קורסיה, את הקול שלו, ויצר מזה בדיוק את אותם המשפטים של אדם שמחפש דירה, אבל הוא במקרה הומו. והאם אותו הוא יכול לבוא לשכונה שיש בה דתיים, ולצורך העניין להחזיק יד לבן זוג שלו ברחוב.
2: כן, לא, אבל זה גם לא בר השוואה, דת
0: ובחירה
2: מינית של אדם.
0: יש משהו בלהתלונן במקום שבסוף תל אביב אין מה לעשות, זאת עיר ליברלית, ואפשר לעשות פה... אי אפשר לטעון פה על כפייה פילונית, כשאנחנו חיים במדינה, בין אם נרצה או לא, המדינה הזאת היא מדינה דתית.
2: כל החדשות בדיווחים על לסגור את בגלילות בשבת.
1: יש משהו בזה שכולם רצים לאינסטגרם והם צלמים, תראי, השבוע שעבר הייתי מישהי מפורסמת, לא משנה שמות, שהיא אומרת שקופצים על הילד שלה ברחוב, מההתלהבות, ומבהילים אותו, והוא נלחץ.
2: שיילי אופרי.
1: אם לא היית מעלה סרטונים, אם הורים לא היו מעלים סרטונים עם הילדים שלהם, והופכים, דרך אגב, גם אז מאיה ורטהיימר אמרה את זה, ודניאל גרינברג אמרה את זה, הבעיה שמצד אחד הן מבקשות משהו, שהוא בדיוק ההפך, ממה שעושים בפועל, כאילו, ברגע שהילד, ויש להם ילדים מתוקים, אז עכשיו, שהבן אדם כל היום רואה את הילד ברשתות...
2: נקשר אליו.
1: מה זה נקשר אליו?
2: בטח.
1: אני למשל, אני אומר לך, אני עובר עם הילדות שלי ברחוב, מקסימום אומרים להם שלום, זהו, אף פעם אף אחד לא קפץ על הילדות שלי, ואף אחד לא נגע, בטח שלא נגע בהם.
2: גם אצלי לא.
1: או דברים כאלה, כאילו, חמודות, וממשיך.
0: אין ספק שיש, בסוף שאתה מתעד את כל החיים שלך,
1: יש לזה מחיר.
0: העבודה שלך,
1: יש לזה מחיר.
0: היא לתעד את כל החיים שלך, ובוא גם להתעד את החיים שלך כאימא, אז זה מביא...
1: לא, מה זה העבודה? מה זה? והם משלבים את הילדים שלהם בתוך הקמפיין, ברור, ואז...
0: אבל העבודה שלך היא לתעד את עצמך. אז חלק מהחיים שלך זה גם זה שאת אימא. אני חושבת שזה הופך להיות באמת קו מורכב, כמו נניח גם עם משה שבסוף כחוויה, זה חוויה לא נעימה. אבל ברגע שאתה אדם עם עוקבים ואחריות, ובסוף יחשף לזה קהל גדול, וגם בוא נגיד שנייה, בסוף מדובר ביוצר תוכן, אדם חכם, הוא יודע מה יעבוד ברשת,
1: גם
0: לא יעבוד ברשת.
1: איך, ביד, כולם יודעים. בשיר, אז, נו, את לא, את יודעת בדיוק, איך זה עובד.
0: אז לפתוח מצלמה, הביטוי שאני מאוד לא מחבב, זה משהו שהוא נושא שאני באמת יודעת שבסוף זה עמדה שמאוד קל להביע אותה היום ברשת, כי יוצאת, אגב, גם ראיתי את התגובות לאייטם הזה, כל התגובות זה ברור, תל אביב, השמאלנים, הכפייה החילונית.
2: בסדר, אני ראיתי את התגובות של הסרטון AI של הבחור שסיפרת לה, וכולם תומכים בו ומרימים לו. אני, עם כל הכבוד, לא נותנת כבר יותר מדי במה לכל התגובות האלה, צריך לקחת את עניין התגובות בפרופורציה, אנחנו, הבני האדם, צריכים ללמוד שאנחנו חיים פה ביחד, ואי אפשר לצפות שיכבדו אותך אם אתה לא מכבד אחרים. ואם אתה מעלה סרטון כזה, אז אתה לא מכבד אחרים, אבל הציפייה שלך זה שיכבדו אותך ואת האמונה שלך.
1: אבל אתם גם לא מכבדות אתכם, כי אתם לא מקבלות את זה.
2: מי?
0: למה אנחנו לא מקבלות את זה?
1: נגיד אצלנו בשכונה, מחוץ לגן, נכון, יש את הלוח מודעות הזה של ההצגות של הילדים, כל ההצגות בשבת.
2: בסדר, זה עניין שאתה צריך לדברר את זה.
1: אני יודע עוד הפעם איפה אני באתי לגור, אוקיי, אז גם הוא צריך להבין, אתם צריכים להבין את זה, שאם יש בן אדם שלא אוהב חיות, או לא אוהב דתיים, או לא אוהב גייז, והוא לא רוצה להזכיר להם את הדירה, זה זכותו. אתם צריכים לקבל את זה, זה הנכס שלו.
2: זה לא זכותו, יש גם חוק במדינה, מה זה זכותו?
1: מה זה חוק שאת יכולה להזכיר לו, שאת חייבת להזכיר לכל בן אדם?
2: לא לכל בן אדם, אבל אתה לא יכול להפלות אותי כי אני שומרת שבת, או להפלות אותי כי אני חד הורית.
1: זה לא להפלות, הוא יכול להגיד את זה מה אני מחפש. אני מחפש זוג נשוי עם שני ילדים.
2: אז תמשיך לחפש ושדיר.

0: יש לך תשאר ריקה.
1: היא לא תשאר ריקה.
0: יאללה, איזה בעל בית מעייף, מי רוצה לגור אצלך? אתה לא עובר אצלי את האודישן, אני לא רוצה בעל דירה כמוך.
1: כאילו מצד אחד אתם רוצים ליהנות אתם מהזכויות.
0: הולכת לגור בקריית שלום, בכיף שלי.
1: אתם ליהנות מהזכויות, אבל שאנשים אחרים, אי אפשר שכולם ייהנו מאותם זכויות. תמיד זה יתנגש, שיר.
2: לסיום. להגיד לאנשים ברש גלי שלא רוצים לדבר
1: דירה
2: בגלל כזה או אחר.
1: תמציא משהו, נכון.
2: אפליה זה נורא, אבל ממש באמת חשוב לי שרגע, עם המסקנה שנצא מהשיחה הזאת, תל אביב בעיניי זה עיר שיש בה דוגמה מאלפת לאנשים שחיים ביחד, יש פה מלא בתי כנסת, דתיים, חילונים, מהקהילה הגאה, יש בערבים ביפו, ואני מאוד לא אוהבת את הסטיגמות ואת כמה שקל לצאת על המקום הזה, בשם הלייקים, מאוד מעצבן, למרות החוויה לא נעימה שהוא עבר.
0: לי חשוב לסיים בקירוב לבבות, לבקש ממשה קורסיה להוריד את החסימה משיר שחף, וזאת תהיה פעולה לאחדות. בדיוק.
1: אחרי הסרטון הזה הוא חוסם אותך גם בטיקטוק, באיקס
0: נראה. שלא יחסום גם אותנו, משה קורסיה.
1: לא, לא, לא.
0: אוהבים אותך, משה, גם אוהבים את השירים, לא קשור לביקורת.
1: להפך, אני אומר לך, הוא לא רוצה, תגיד לו תודה רבה, הוא עשה לך, תראה, קורסיה, אנחנו ממש בסיום, אנחנו אנשים מאמינים, נכון? אתה עמדת בניסיון. אלוהים העמיד אותך בניסיון, הנה עכשיו במקום להגיד לבן אדם תודה רבה, תוריד את הראש וללכת לחפש מקום אחר, להגיד פה אני לא צריך לגור, קצת אולי מעדת בזה. מעדת בזה.
2: בחרת באייטם. אני אסתכל בדבר הזה, אני כבר מה לא אכפת לי.
0: שיר שחף, יוצרת תוכן, תעקבו אחריה באינסטגרם, בטיק טוק, בטוויטר.
1: לא, ביי שיר, להתראה.
2: ביי יום טוב, תודה.
0: ביי יום טוב.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
1: כביש 1 עמוס מחלף חמד עד מחלף מוצא, כביש 2 עמוס ממחלף נתניה ועד מחלף פולג, תסמסו וסעו בזהירות.
5: חייבים רגע הפסקה, כבר חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: כאן ג'ימל חוגגת 50.
7: ג'ימל, אה?
8: ג'ימל,
7: הרשת.
9: סקר האזנה לרדיו שערך המכון למחקר חברתי שימושי קובע כי ג'ימל המואזנת מכולן.
10: לגימל מאזינים, אפילו השכנים.
11: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
12: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
13: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
15: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
16: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
15: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
16: חפשו ישראכר טיים אוף.
17: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: כמה משחקים בשלב הבתים?
19: וואלה מתאים.
6: רגע, פסים נשלחו?
18: נשלחו וגם יקחו.
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
18: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: יש מפגשים שאי אפשר שלא להתרגש לקראתם. ברבי בכאן גימל, לקראת צאת אלבומה החדש והאישי, יובל דיין מגיע להתארח ולהופיע באולפן של מאיה וקוטי.
2: ככה מתחילים את היום.
1: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם יובל דיין, רביעי משבע בבוקר, כאן גימל.
3: והעיקר לא לפחד כלל.
4: הנה התחלנו, התחלנו מאיה וקוטי.
2: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן גימל עד השעה 9. תגיד בוקר טוב לאחת והיחידה האהובה שלנו, מרגול.
5: מרגול.
6: היי, מה היה? היי, קוטי.
5: מרגלי, צנעני היקרה, את יודעת שאני מת עלייך. מרגול, מה שלומך?
6: אני גם מת עליך. אתה יודע, עכשיו אני חככתי בדעתי, אמרת ריבונו של עולם, אל זמנים אלה. כאילו, אני מקדמת שיר, אנשים קוברים בנים.
5: לא יאמן.
6: זה כזה, לא לעניין, אני זה...
5: תקופה לא פשוטה.
6: אני לא יודעת מה לעשות, האם זה נכון מה שאני עושה עכשיו, כאילו לקדם שיר? אתמול ראית את המצעד של הבנים היפים האלה, אלוהים ישמור.
5: לפחות את מתלבטת על זה, מרגול, יש כאלה, זה בכלל, הם ממשיכים את החיים רגיל. אבל זאת המדינה שאנחנו חיים בה כבר הרבה מאוד זמן, למרות שבזמן האחרון זה מסלים.
6: זה לא יתכן.
5: נכון.
2: את יודעת, מרגול, אני מתחבטת בדבר הזה כל הזמן. קוטי ואני, העבודה שלנו היא לבדר, להצחיק, לשעשע, וכל הזמן אנחנו חושבים, האם זה מוקדם מדי לצחוק על משהו, האם זה טיימינג מתאים להסתלבט. ואתמול פגשתי במקרה, ממש אחרי שראיתי את ההלוויות, ופגשתי מישהי ברחוב, והיא אמרה לי, מאי, את יודעת, אחרי השבעה באוקטובר, אני הייתי על הפנים, ומה שהחזיק אותי, זה התוכנית שלכם, שאת וקוטי הצחקתם, ואני רואה אתכם בטלוויזיה, וזה מחזיר לי את השפיות קצת.
6: יש בזה משהו, יש בזה. כאילו, תראי, אנשים רוצים לגרש את העצב, תביני,
5: נכון.
6: עכשיו, גם בעת הזאת הוציא את השיר, חשבתי כאילו עכשיו הזמן לחיות, לרקוד, לעשות שטויות. הבן אדם יוצא מתוך עצמו, מתעופק קצת, כאילו אנחנו ליצנים. זה כל כך אוקסימורוני כל הקטע הזה, שאתה לא יודע מה לעשות, לשמוח או לא לשמוח.
2: את מופיעה בימים אלה, מרגול.
6: כן, כן, כן.
2: וכשאת מגיעה למסיבות, אירועים, הופעות, ועדים.
6: כשאני מגיעה, אני רואה עם צמא להשתגע.
5: נכון.
6: להשתגע, לא לשמוח, להשתגע ממש.
2: אני גם מרגישה את זה. אני הייתי במספר אירועים, אנשים שלא היו קמים לרקוד, אתה רואה אותם במרכז הרחבה, מרימים אותו על הכתפה, אמרתי, מה זה, בן אדם היה הולך לעמד ליד הבר. איך הוא נהיה רקדן האוטומטי?
6: נכון.
2: כי אנשים ממש בסוג של התפרצות כזו. רוצים לפרוק או לא, רוצים לשיר וליהנות, שזה השיר החדש שלך, מרגול. אנחנו באמת רוצים גם את זה. אני גם, זאת אומרת, אנחנו רגילים, זה קצוב להגיד, כאילו, אבל המעבר הזה בין עצב לשמחה, הוא נהיה כבר מטורלל, והתרגלנו אליו.
5: נכון.
2: ואסור לנו להתרגל לזה.
6: אנחנו ארץ של אוקסימורונים. הנה, שרי ביום העצמאות, ערב יום העצמאות, מסתיים האבל טרח ריקודים ושירים.
2: נכון.
6: גם כן, זה כזה, זה אין מה לעשות, זאת הארץ, זאת הארץ שלנו. זה היא בלתי אפשרית, אבל היא אחת ויחידה, הארץ הזאת שלנו.
2: זה נכון.
6: עכשיו, באמת, כל מה שבא לי לעשות זה להשאיר וליהנות, או אכפת לי לא לדעת. השיר, להשאיר
5: מהלב הזה. וגם אם לא רוצים אפשר לשמוע עץ ירוק מפלסטיק, זה גם, זה אווירה אחרת. באמת, יש לך שירים מכל הסוגים.
6: תודה.
5: אתה יודע, זה לא פשוט לשמוע את מה שאמרת, כי אנחנו באמת בעולם שכולם ממשיכים הלאה, ו...
6: כן.
5: וזה כיף לשמוע שיש אנשים שעדיין חושבים על המצב הזה, מרגול, אבל כמו שאמרת, זה העבודה, אין מה לעשות.
6: לא, לא, אתה גם מרגיש שאתה בעצמך קרוע ושסוע.
5: נכון.
6: בערב אתה רואה מצעד של הנערים היפים ביותר שהמדינה הנחילה לנו, חיילים נהדרים. ואתה יודע שהילד הזה כבר לא ישוב לביתו. אימא שלו גמורה.
2: לא רק אימא שלו, כל המעגל חברים, כל המשפחה, אחים, אחיות. כן, כן, האימא זה האימא, אבל משפחות שלמות שנהרסות בעקבות המצב. אם היית עכשיו בקבינט הצבאי, היית אומרת לצאת מלבנון? מה היית עושה, מארגול? אני יודעת שמקשיבים לך, אני יודעת מה שמארגול אומרת.
6: אין לי מושג, אין לי מושג בעיה.
2: בואי נדבר על...
6: שאלוהים יעזור, ומתפלל לשלומה של המלכות.
5: בבקשה, הנה, היא ענתה לכם.
6: ומתפלל לשלומה של המלכות, כי למלא שלומה של המלכות, איש את ראהו חיים בלעומן.
5: שתהיה בריאה, אמר בו.
6: מתפלל לשלום, שיקבלו החלטות טובות.
2: אמן.
6: זה הכל. מי אני ומה אני?
2: לשיר וליהנות זה שיר חדש, שהוא בפלייליסט של גימל. אנחנו כמובן שמחים על זה, אבל ספרי לנו איך החיבור, מאיפה זה מגיע.
6: אז ככה, את השיר הזה כתבו והלחינו אבי אוחיון, אסי טל ואסף לוי צנעני שבמקרה הבן שלי, אבל בשיתוף פעולה עם המעבד והמפיק המוזיקלי המוכשר מאוד אסי טל, כבר עשיתי איתו עבודה קודמת. ואני לא עשיתי כלום. הנערים האלה בשלו עשו הכל, אומרים בואי תשאיר. זה נחמד לי היה. זהו.
2: יפה, ובימים שאת שומעת על זמרת AI שהודיה מקדמת לכאורה, עוד לא יודעים אם זה הודיה.
5: קודם כל שהאמיתיות יגיעו לרמה של מרגול, אחר כך נדבר על ה...
2: כן, לא, אני שואלת את מרגול, כי מרגול היא זמרת כבר המון עשורים. היית מאמינה שתהיה זמרת AI?
6: אם ה-AI נכנס לחיינו בשעתה כזאת והשתמשו בו לטובה, בסדר, אבל אם זה לחרטות ולהיות במקום הבן אדם עצמו, אני לא אוכל לסבול את זה.
2: אני, אתה מבין למה אני אוהבת את מרגול? כי היא סיכמה עכשיו במשפט את כל מה שאני חושבת על עיניו בר הזאת או איך שיקראו לה. כי זה חרטה, כי בסוף איך? רינת? עינת בר, עינת בר זו הזמרת AI. חרטה, תודה רבה מרגול שעזרת לי לסדר את המחשבות. כי אני, את יודעת, אני קוראת האייטמים על זה, ואני לא מתעניין מה זה אמיתי. זה אמיתי שעכשיו כאילו יכולים להחליף, הרי מה זה זמר? אתה בא ואתה כל כך רוצה לראות את הזמר שאתה אוהב, אתה רוצה להרגיש אותו בהופעה חיה, זה לא רק לשמוע איזה הקלטה רחוקה מאולפן, אני אוהבת לשמוע אותך ברדיו, אבל כשאני רואה אותך בלייב ואני זוכה לשמוע אותך שרה, אין לזה שום תחרות.
5: זה אחרת, גם אצלנו בבית שמגי מתחילה לשיר, אני אומר לבנות שמרגול שרה, שקל. ואז שאוטומטית גורם לה לשיר שיר שלך, מרגול. תדעי, מרגול, אנחנו אוהבים אותך גם באישה, אני מאוד מאוד אוהב אותך.
6: תודה רבה, תודה, תודה, מאיה, תודה, קוטי.
2: אנחנו נאחל לך בריאות, ושנזכה להיפגש ולדבר רק בשמחות ושיהיו רואים טובים. את מוזמנת אלינו לאולפן, מרגול, אם אין לך הופעה. ואז למחרת, לבוא אלינו בבוקר, אנחנו נשמח.
5: יאללה, לסגור, לסגור.
6: יאללה, תודה רבה לשניכם.
2: ביי,
6: מרגול,
2: ביי, לשיר וליהנות.
5: אמן.
2: חדש, מרגול, בפלייליסט של ג'
5: אני אוהב אותה.
2: אני מכורה אליה, אני אוהבת אותה. היא המנטורית שלי.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: הכביש 1 עמוס מחלף מוצא ועד מחלף הראל, וגם מחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. תסמסו וסעו בזהירות.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
5: הנה התחלנו. התחלנו.
3: מאיה וקוטי.
6: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9.
2: אבל סיימנו, תגיד.
6: לא, עוד לא סיימנו, יש לנו קצת זמן, אבל אתה הצבנת אותי בפרסומות.
2: באיזה קטע?
6: מה זאת אומרת? זה יקר.
2: מה זה זה? המחירים במדינה, מאיה? מה את רוצה?
6: אנחנו מדברים על מחירי לילה.
2: מה יש לך חדר
6: במלון? במלון, בארץ ישראל, מלון לזוגות.
2: רק בחדר לפי שעה.
6: שהוא ללא ילדים.
2: את יכולה ללכת לחדרים לפי שעה, יעלה לך יותר זול, אבל זה החדרים.
6: שלח אותי לחדרים לפי שעה.
2: מה את רוצה? מה?
6: לא, מה? סליחה, קוטי, אני חושבת...
2: עוד חדרים בריכה?
6: עזוב, אתה יודע מה, עזוב, לא רוצה את החדרים הבריכה.
2: אז זה יותר חצי מחיר.
6: לא רוצה, הולכת על חדר רגיל, לשלם 3,000 שקלים ללילה לחדר במלון, במדינת ישראל, סליחה, בעיניי זה מוגזם. אני בן אדם נהנתן, אני לארג'ית, אתה יודע את זה. אבל וואלה, יש לי גם את הגבול שלי. גם מה זה לילה? זה אפילו לא לילה. הוא אומר לי, תבוא בשלוש, ב-11 תלכי. אתה אפילו ל-24 שעות נותן לי במקום 3,000 שקלים.
2: מדינת ישראל, אנחנו פריירים, אין מה לעשות.
6: לא, זה לא, זה...
2: אין לך איפה ללכת. אין לך איפה ללכת, זה הכל הבתי מלון. זה יותר מעצבן אותי, הקטע הזה. שאתה מקבל את החדר...
6: בשלוש.
2: ואתה מפנה אותו ב-11-12 בצהריים.
6: 12 במקרה הטוב, כי הם חמודים, כי הם מכירים אותך.
2: ברור.
6: ב-11 ברגיל, אתה אמור לפנות את החדר.
2: אז על מה אתה משלם יום?
6: לא, אבל תקשיב, 3,000 שקל ללילה, לזוג.
2: לישון.
6: תקשיבו, זה מוגזם, חברים, גם אנחנו מדברים על מלון, לא על איזה...
2: לישון, מה היה? לישון. רק לישון, אין לך כלום בחדר, מה יש לך בחדר?
6: אתה יודע שאני ביררתי על מלון בתל אביב, לא חשוב שמות, שהוא מאפשר להיכנס לבריכה שלו, להשתמש בשירותי הבריכה, כמו שאתה נכנס לבריכה. מה המחיר לאדם לבריכה? זה כולל את הבופה של ארוחת בוקר, אז אני בכוונה...
2: 250 שקל.
6: 500 שקלים לאדם.
2: מה היה?
6: להיכנס לבריכה.
2: אני לא הייתי...
6: 500 שקלים.
2: אני לא הייתי באמריקה. אבל את היית באמריקה, אוקיי, את
6: מבינה? כמה פעמים?
2: נגיד, $1,000 בווגאס, $1,000 ללילה, איזה מלון את מביאה?
6: מה איזה מלון שאתה רוצה? בווין, בסוויטה, 300 מטר.
2: עכשיו עוד פעם אני חוזר, $1,000 לאמריקאי, זה כמו 1,000 שקל לישראלי, הוא מרוויח בדולרים, הוא מוציא בדולרים. הם משלמים בווגאס $1,000 על מלון, the best, פה את משלמת, אפילו מלון בתל אביב, חדר, סתם, מסכן זה, 1,500, 1,600.
6: איזה הלוואי.
2: לא, זה חבר'ה, במלונות האלה הגדולים, זה המחירים, 1,700
6: ללילה. איזה מלון?
2: כל אלה בירקון. אבל באלה...
6: כל אלה, אתה יודע איזה כמה מלונות יש בירקון?
2: כל אלה בירקון.
6: אני לא רוצה להגיד לך שמות, אבל 1,700 מחיר טוב, אני סוגרת עכשיו, תסדר לי.
2: ללילה, רק כדי לישון, עוד פעם, מה היה?
6: סגור לי, מלון עם בריכה? אני לוקחת.
2: מה זה בריכה? ראית איזה בריכות יש שם? זה למה שם בריכות אולימפיות, זה גיגיות.
6: לא, תלוי, איזה מלון.
2: זה לא בתי מלון כמו בחולה. הבית מלון הזה שאת דיברת עליו, זה... שנייה, זה...
6: כן, אבל 3,000 שקל פחות מ-24 שעות, קוטי, זה מוגזם,
2: נכון,
6: סליחה.
2: אני מסכים איתך.
6: אני מצטערת.
2: ישראלים אוהבים להגיד גם שם
6: שימו עוד. עוד פעם, החדר שאני רציתי עולה שש, השאלה אם אני צריכה לחסוך על עצמי ביום הולדת. או שאתה בא ואומר, מאיה, מגיע לך, קרי מה שאת רוצה, אני איתך. חצי, חצי.
2: מי, אני? אני על עצמי לא הייתי מוציא את זה, את רוצה, אני אעשה את זה.
6: אנחנו סיימנו את השידור.
2: בחיים לא היינו בבית מלון.
6: מי שרוצה שאני אחגוג אצלם.
2: תסתכלי עליי בתור ילדים, בחיים לא היינו בבית מלון עם ההורים שלנו. את שמעת מה אני אומר לך?
6: גם אני לא.
2: בחיים, היינו במירון.
6: אתה יודע מתי הייתי פעם ראשונה באילת?
2: באוהל.
6: אתה יודע מתי הייתי פעם ראשונה באילת? בטיול השנתי של י"ב.
2: אני לא ידעתי שאילת זה בכלל העיר. חשבתי שאילת זה רק המלונות, עד שאחרי האח הגדול לקחו אותי לתוך ה... יש איזה עיר לכל דבר.
6: תודה רבה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית טל ארגמן ולטכנאי הסאונד שרון לרנר. תודה רבה לך, קוטי סבק. תודה רבה למאזינים ולמאזינות שלנו. חרינה,
2: אהרון פררה, אתם מוזמנים להישאר.
6: וזה שיר השבוע שלנו.
3: שיר השבוע של מאיה וקוטי.
6: פאפה, פאפה, יובל רפאל. פאפה, פאפה,
7: פאפה, פאפה.

0: Papa.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
9: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
11: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
12: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-8 ארגנטינה נגד אוסטריה, ב-12 צרפת נגד עיראק, מחר ב-3 בבוקר נורווגיה נגד סנגל, וב-6 בבוקר ירדן נגד אלג'יריה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' חוגגת 50.
13: אנחנו רשת ג'
1: חוגגים 50
13: לג'
1: הפסקול של ישראל.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית ואיראן הסכימו להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפות ישראל. השר בן גביר אומר כי כל לבנון צריכה להיות מגרש המשחקים של מדינת ישראל. חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד מתנגד לוועדה מסדרת. ראש רשות מקומית באזור ירושלים עוקב לחקירה בחשד לעבירות שחיתות. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. ארצות הברית ואיראן הסכימו להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפות ישראל. ביום הדיונים הראשון בבורגנשטוק סוכם גם על מפת דרכים להגעה להסכם סופי בין וושינגטון לטהרן בתוך 60 יום. לפי שאלו הוחלט דבר בעניין סילוק האורניום המועשר או דילולו. שליחנו דוב גילהר מוסר כי המנהיגים שבאו לשוויץ ישובו היום לארצותיהם, אך צוותים טכניים יישארו להמשיך בשיחות. יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, כי עם כל הכבוד לנשיא טראמפ, אסור לישראל להסכים לשום הפסקת אש בלבנון או להגבלה על פעולות צהל שם.
15: כל לבנון צריכה להיות מגרש המשחקים של מדינת ישראל. לא אמרתי שצריך להפציץ בית עם תינוקות, להרוג תינוקות חלילה וחס. אבל כן, בבתים שבהם יש חיזבאללה, שמה צריך להוריד. אנחנו לא נהרוג בכוונת מכוון מישהו, אבל אם הם יסתתרו בתוך אוכלוסייה אזרחית, אז עם כל הכבוד אני לא עושה חשבון לשום דבר מלבד על להגן על החיים של החיילים שלי.
14: המסע ומתן בין ישראל ללבנון צפוי להתחדש מחר בוושינגטון. שר המשפטים הלבנוני עדל נסר אומר כי ארצו מעוניינת לייצב את המצב הביטחוני בגבול עם ישראל, לסרטט את קו הגבול ולקבוע את אופי היחסים.
16: לבנון בדו יסבי אלוודע אמני על החדוד, יעמל תרסים החדוד, בדו כמן לבנון יקון עם בחדד טביעי.
14: השר הלבנוני ציין כי הסוגיות עם ישראל צריכות להידון רק במסע ומתן ישיר. כך מוסר קשבנו שמעון מג'אן. הבחירות המקדימות בליכוד. חבר הכנסת דוד ביטן אומר כי ראש הממשלה נתניהו מעוניין לבטל את הפריימריז ולבחור את המועמדים לכנסת באמצעות ועדה מסדרת. בתוכניתנו קלמן ליברמן טען ביטן כי נתניהו הפר את הבטחתו בנושא.
0: אני ישבתי איתו יחד עם ראש הערים והוא אמר שהוא לא ילך על זה. זה בעייתי בתקופה הזאת ברגע האחרון. ובסופו של דבר הוא כן הולך על זה. מה אני יכול לעשות? אני שומע מסביב את האנשים שלו, יש לי דורכים לתקשורת, ואני יודע שהוא אמר את זה לאנשים. אני חושב שהמפלגה צריכה להיות נגד.
14: המשטרה עקבה לחקירה ראש רשות מקומית באזור ירושלים בחשד לעבירות של שחיתות ציבורית, מרמה והפרת אמונים. על פי החשד, האיש פעל כדי למנוע אכיפה של חריגות בנייה במתחם דירות שבו הוא מחזיק בנכסים, ואף איים על גורמי אכיפת התכנון והבנייה. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי אימו עוקבו בכירים נוספים ברשות המקומית. בחקירה שותפים גם רשות המיסים, המינהל האזרחי והרשות לאכיפה במקרקעין.
12: כאן תחזית. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר, הערב ב-8, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
14: והתחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר בלי שינוי של ממש, וביום רביעי התחממות קלה. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עכשיו אהרון פררה. כאן ג'
17: 9:04, כעת זה הזמן שלנו.

בוקר טוב לכם מהבית של המוזיקה הישראלית כאן ג' הראל מויאל, סקאט ועדי כהן פתחו עם חלומות מתגשמים הלוואי וזה יקרה לעתים קרובות יותר תודה שהצטרפתם יצאנו אל המפגש היומי בינינו שמתחיל ממש כעת 8 דקות אחרי השעה 9 אנחנו נצמדים כרגיל אל מה שיסדר לנו את הראש והלב לקראת יום חדש אל המילים והלחנים שיפעילו את ההשראה והדמיון מול מציאות לא פשוטה. התנגנו כאן שירים, אתם יודעים, מוכרים, ותיקים לצד חדשים, והכל עם רוח גבית שלכם. אז מכל דרך, בכל מצב שצירפתם אותנו לתדר שלכם ושלנו, ההזנה הישראלית נקווה גם שתהיה שקטה עם בשורות טובות. כאן פררה, רמי פורטיס, שלומי ברכה. ממשיכים מכאן.

כמה נעים לשוב אל חברת רפה ירושלמים. הקלטות שנעשו בשנות ה-90 ונשמעים מאוד עכשוויים פה בחידוש לרינה. היו להם לא מעט שירים מקוריים.

זה מקום בשביל ילדה קטנה של ההורים של הנמאס הזה מחליפו מדינה ירוקים שורפים לו את היד ויש לו

חדשים. מעבר לידה. האנשים החדשים, התקדמנו מעט 26 דקות אחרי השעה 9.

ערכו את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה, הזמר הטורקי מהמד דש, היהודים מוניקה סקס ושבק סמך. כאן בגימל יש לנו כרטיסים לפסטיבל ירושלים. למרגלית צנני יש שיר חדש, לשיר וליהנות. חתומים על השיר אבי אוחיון, אסי טל ואסף לוי צנעני.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: בדרכים, זה יהיה קצר. בכביש 443 סמוך לכניסה לבית חורון יש חסימת נתיב, שימו לב. אנחנו דבר מפרסם כבר, נשוב על המוזיקה כאן בגימל.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: כאן גימל, חוגגת 50. גימל שלי.

0: וואלה מתאים.
1: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם יקחו.
1: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
0: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
7: ביסקליצים, מה? השם לא ברור, ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
11: זוגלובק משדרת את היום.
12: כאן גימל חוגגת 50, הפסקול של ישראל. חמישי בעשירייה, שולי רנט בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. חמישי 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג'

0: עצמו.
1: אמונה שבועה. אליאב זוהר, הזמר והיוצר, זוכה העונה התשיעית של הכוכב הבא, כתב ירחים את השיר הבא.
0: חבק אותי, תלביש לי אמת קצת אחרת, סרט שיגמר בסוף טוב.
1: אז כאמור, אליאב זוהר כתב ילחין את השיר, שהוא שיר הנושא לאלבום הבכורה שלו, כידוע לכולם, מיכל, בואו נזכר.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: כפוף לכאן מוקד התנועה, בכביש 443, סמוך לכניסה לבית חורון. שימו לב, יש חסימת נתיב. כאן בג' המוזיקה זורמת, אנחנו מיד שווים אליה.
0: דיווחי התנועה בחסות ניסן.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
12: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
3: כאן ג' חוגגת 50.
14: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' ג' עם כולם.
3: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

קלי ממריאה ברוח. אנחנו חותמים שעה, מודים גם בשמכם לקובי אפללו, אליאב זוהר ואריאל סקאט, לרגב הוד שהיה כאן, גם מרגלי צנני עם שיר חדש, ולידר בודיה, אליעד, חברי אטרף, רמי פורטיס ביחד עם שלומי ברכה, והראלי מויאל וסקאט ועדי כהן. מי שיחתום הוא פבלו רוזנברג, ואנחנו נשמעים מיד אחרי חדשות השעה 10, לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית כאן בגימל, בוקרו.

0: מיד חוזרים. נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
1: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
1: חפשו ישראכר טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
10: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר, הערב ב-8, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית ואיראן הסכימו להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפות ישראל. השר בן גביר אומר כי כל לבנון צריכה להיות מגרש המשחקים של ישראל. חבר הכנסת דוד ביטן אומר כי נתניהו מתכוון להפר את הבטחתו לקיים פריימריז בליכוד. ראש רשות מקומית באזור ירושלים עוקב לחקירה בחשד לעבירות שחיתות. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
11: החדשות
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. ראש הממשלה נתניהו טרם הגיב על הסיכום בין ארצות הברית לאיראן להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפות של ישראל. יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר אמר הבוקר ליאיר גולן כי עם כל הכבוד לנשיא טראמפ, אסור לישראל להסכים לשום הפסקת אש בלבנון או להגבלה על פעולות צהל שם.
13: כל לבנון צריכה להיות מגרש המשחקים של מדינת ישראל. לא אמרתי שצריך להפציץ בית עם תינוקות, להרוג תינוקות חלילה וחס. אבל כן, בבתים שבהם יש חיזבאללה, שמה צריך להוריד. אנחנו לא נהרוג בכוונת מכוון מישהו, אבל אם הם יסתתרו בתוך אוכלוסייה אזרחית, אז עם כל הכבוד, אני לא עושה חשבון לשום דבר מלבד להגן על החיים של החיילים שלי.
12: הבחירות המקדימות בליכוד. חבר הכנסת דוד ביטן אומר כי נתניהו מתכוון להפר את הבטחתו לקיים פריימריז בליכוד, ובכוונתו להקים ועדה מסדרת לבחירת הרשימה לכנסת.
14: אני ישבתי איתו יחד עם ראשי ערים, והוא אמר שהוא לא ילך על זה, כי זה בעייתי בתקופה הזאת, ברגע האחרון. אבל בסופו של דבר, הוא כן הולך על זה. מה אני יכול לעשות? אני שומע מסביב את האנשים שלו, יש תדרוכים לתקשורת, ואני יודע שהוא אמר את זה לאנשים. אני חושב שהמפלגה צריכה להיות נגד.
12: חבר הכנסת ביטן אמר את הדברים בתוכניתנו, קלמן ליברמן. בבית המשפט המחוזי בתל אביב התחדש הבוקר משפטו של ראש הממשלה נתניהו בתיקי האלפים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי היום החלה החקירה החוזרת של נתניהו על ידי סנגורו עמית חדד. המשטרה עיכבה לחקירה ראש רשות מקומית באזור ירושלים בחשד לעבירות של שחיתות ציבורית, מרמה והפרת אמונים. על פי החשד, האיש פעל כדי למנוע אכיפה של חריגות בנייה במתחם דירות שבו הוא מחזיק בנכסים, ואף איים על גורמי אכיפת התכנון והבנייה. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי אימו עוקבו בכירים נוספים ברשות המקומית. בחקירה שותפים גם רשות המיסים, המינהל האזרחי והרשות לאכיפה במקרקעין. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו עלה ליותר מ-1,000 מספרם של מקרי האבולה המאומתים. כמעט רבע מהנדבקים מתו. במשרד הבריאות בישראל עדכנו אתמול כי החשד להידבקות במקרה הראשון נשלל בסבירות גבוהה. גם במקרה השני שבו עלה חשד מעריכים שאין מדובר באבולה.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר, הערב ב-8, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: התחזית בחסות
17: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
12: והתחזית ירידה קלה במידות החום בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר בלי שינוי של ממש וביום רביעי התחממות קלה. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: ג' עכשיו אהרון פררה.

נעים שנשארתם, שהצטרפתם. 10:07 דקות, יצאנו לשעה השנייה במפגש בינינו פתחו אותה, שלמה ארצי וטל שגב, בכל דרך, מכל מקום שצרפתם אותנו לתדר שלכם ושלנו, אז הישראלית לכם ממני פררה.

זו הייתה כמובן נרקיס עם הכל לטובה. מכאן שיר מאוד מרגש, שבדרך כלל מתחבר הכי טוב בערב ראש השנה, אבל הוא מרגש בכל יום. דנה ברגר, גן מאיר.

0: יש עכשיו חובת שתיקה.
1: חיבור מעניין והנכון בנווט ארבנאי.
0: מאחורי המסכה
1: לאביב גפן.
0: הסתתר, רוצה.
1: יש שמיים מעליי. ויש לפנינו שיר חדש ליובל דיין. לא להרגיש כלל. זה שיר ראשון לקראת אלבומה השביעי של דיין שעתיד לצאת, ויובל מספרת שהשיר הזה יותר אישי וכן, ומספרת מה שעובר עליה ועלינו בשנים האחרונות. חתומים על השיר לא מעט אנשים, אור מילשטוק, עומרי קסטוב ויובל דיין. לא להרגיש כלל.

0: יש מפגשים שאי אפשר שלא להתרגש לקראתם. ברביעי, בכאן ג' לקראת צאת אלבומה החדש והאישי, יובל דיין מגיע להתארח ולהופיע באולפן של מאיה וקוטי.
1: ככה מתחילים את היום.
0: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם יובל דיין. רביעי משבע בבוקר. כאן ג'
2: והעיקר או לפחד.
3: כאן ג'
4: חוגגת 50.
3: ג' ה?
1: אהה.
3: ג' ה רשת.
5: אהה, אהה, אהה.
6: סקר האזנה לרדיו שערך המכון למחקר חברתי שימושי קובע כי ג' המואזנת מכולן.
5: אהה.
7: לג' מאזינים, אפילו השכנים.
5: אהה, אהה, אהה.
3: חוגגים 50.
0: לג'
3: הפסקול של ישראל.
8: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
9: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
11: חפשו ישראכרט טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
0: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה טק חיפה פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
15: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
16: כמה משחקים בשלב הבתים?
17: וואלה, מתאים!
18: רגע, פסים נשלחו?
16: נשלחו וגם ייקחו!
18: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
16: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: חוגגת 50.
19: כל היום ג' כל היום.
3: חוגגים 50
0: לג'
3: הפסקול של ישראל.
20: רגע לפני שנשוב אל המוזיקה, אני מזכיר לכם שיש לנו כרטיסים עבורכם לפסטיבל ירושלים. נשמח לחלק לכם. מה שעליכם לעשות, להיכנס לעמוד הפייסבוק של כאן ג', לענות על השאלה, ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים לפסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, שמגיע בפעם הרביעית לבריכת הסולטן, בימים רביעי וחמישי הקרובים. תזמורת ירושלים, מזרח ומערב, בניצוחו של מאסטרו תום כהן. הם יערכו את משה קפיה, ליאון ארקיס, מירי מסיקה, הזמר הטורקי, מעמד דש, היהודים מוניקה סקס ושבק סמך.

משי אמבר קיבלנו תזכורת מקיץ אינדיאני, וענת קיבלנו תזכורת מהילדה הכי יפה בגן, וכאן תזכורת מהאנשים ששכוכח מזוהם ליורייני בוי לילת.

0: אחרי שהזענו לקולו של אריק לוים, לא גומר את החודש, עוד להיט שלו, למה לא אמרתי, בפי הזבובים. 47 דקות אחרי השעה 10, מחזיר אתכם אל שירה מחדש של שחר תבוך ונטה ברזילאי, זן.
1: אני זן, אני בוס וכל יסתדר.

חותמים שעה ומבקש להודות בשמכם למבצעות למבצעים שתרמו מכולם וכישרונם בשעה שחלפה. אלו היו מיקה קרני ולירון אמרם. לפני כן שחר תבוך שחבר לנטע ברזילה. תודה לזבובים, הכל והגעגוע לאריק לוי, לאנשים. דודי בר דוד, יובל דיין, אביתר בנאי ואביב גפן, דנה ברגר, נרקיס, שלמה הרצי וטל סגב. תודה לכם, אתם מוזמנים כמובן להישאר, משום שמיד אחרי חדשות השעה 11, כאן בגימל, נשמע לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית. גל אדם חותם עם שירו החדש האחרון, כבר לא שלך, כאן פררה, בוקר אור.

0: מיד חוזרים.
1: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
2: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פיס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק, פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה, פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פיס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם יקחו.
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב, כפוף לתנאי השירות.
11: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
12: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, ארגנטינה נגד אוסטריה. ב-12, צרפת נגד עיראק. מחר ב-3 בבוקר, נורווגיה נגד סנגל. וב-6 בבוקר, ירדן נגד אלג'יריה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' חוגגת 50.
14: אנחנו רשת ג'
13: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
15: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. משלחות הצדדים לשיחות בשוויץ שוות לארצותיהן לאחר הסיכומים שהושגו. בכיר המוסד לשעבר עודד אילם אומר כי האמריקנים מתעקשים להמשיך להיות שטיח פרסי למרגלות האיראנים. בעזה מדווחים על הרוגים ופצועים בתקיפה ישראלית בשכונת רימל. במטוס של חברת הרקיעה ששב מיוון בלי נוסעים התגלו חולדות בעגלת שירות. התחזית, מחר בלי שינוי של ממש.
16: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. המשלחת האיראנית לשוויץ עזבה את אתר הנופש בבירקנשטוק לאחר ההסכמות שהושגו הלילה. צוותים טכניים של הצדדים נשארו במקום להמשיך בשיחות. שליחנו דוב גילהר דיווח כי הוסכם להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפות ישראל. סוכמה גם מפת דרכים להגעה להסכם סופי בין וושינגטון לטהרן בתוך 60 יום. בכיר המוסד לשעבר עודד אילם אומר כי האמריקנים מתעקשים להמשיך להיות שטיח פרסי למרגלות האיראנים ופועלים בניגוד גמור לאינטרסים של עצמם. בתוכניתנו קובנוביק אמר אילם כי לממשל בוושינגטון אין שום עקבות לזרוק בעלי ברית מתחת לגלגלי האוטובוס, אך על ישראל לעמוד על שלה בלבנון.
17: יש
0: הוכחות מעבר שאם עומדים מול טראמפ על עקרונות, זה מצליח. עשה את זה בהצלחה גדולה זלנסקי, ויש לנו גם שיתוף אינטרסים מממשלת לבנון, שבו אף אחד מאיתנו לא רוצה את העורך דין האיראני שמגיע לקליינט ואומר לו, מי היום אני העורך דין שלך, אם אתה רוצה או לא רוצה. בשום אופן ישראל אסור לסגת אפילו מסנטימטר בדרום לבנון, לפני שהלבנון מיישמת את הסכם 1701, שאומר שהחיזבאללה צריך להתפרק מנשקו, האום חתום על זה.
15: בעזה מדווחים על הרוגים ופצועים בתקיפה של חיל האוויר בשכונת רימל. נמסר כי שלושה טילים נורו אל כלי רכב. המאבק הפנימי בליכוד אם לקיים בחירות מקדימות ומה יהיה היקף השריונים ברשימה לכנסת. חבר הליכוד ראש עיריית דימונה בני ביטון תומך ביוזמת ראש הממשלה נתניהו לשריון מועמדים.
17: להכניס תוך עשירייה הראשונה שלושה משוריינים, ובעשירייה השנייה שלושה משוריינים, ובעשירייה השלישית עוד שני משוריינים, ובעשירייה הרביעית עוד שני משוריינים. הנה לראש הממשלה 10 משוריינים, כולם רוצים שלא יהיה פריימרי. דוד ביטן, אני פונה אליו מעל גלי האתר ואומר לו, דוד, עושים את המחלוקות האלה בצד, תנו גיבוי לראש הממשלה.
15: ברחוב קרייתי בתל אביב פגע מסעית בולך רגל בין 37 ופצע אותו פצעים קשים. מגן דוד אדום פינה את האיש לבית החולים יחילוב. במטוס של חברת ארקיה ששב מיוון בלי נוסעים התגלו חולדות בעגלת שירות. העגלה נשאה כוסות ובקבוקי מים. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי בארקיה מטילים את האחריות לאירוע על חברת תמם, תעשיות מזון ומטוסים. בחברת התעופה מציינים כי בשום שלב לא היה מגע בין חולדות לבין מזון שסופק לנוסעים או לאנשי הצוות.
12: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית בחסות
19: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
15: והתחזית גם מחר בהיר ומעונן חלקית. ביום רביעי התחממות קלה. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: עכשיו אהרון פררה.

כשהשיר הזה התנגן ושמענו את קולו של גבי שושן, חשבתי לעצמי, לאן השיר הזה לוקח אתכם? אחת עשרה ועוד שבע דקות יצאנו אל השעה השלישית במפגש בינינו. כמה נעים שאתם כאן, שנשארתם, שהצטרפתם. עוד שיר שקשור בעבותות לגבי שושן בפיפול טרנק. כאן פררה, אז הנה ישראלית לכם. כאן ג'

Morena Maximilian. שמונה עשר דקות אחרי 11 התקדמנו, אני רוצה להזכיר לכם שיש לנו כרטיסים עבורכם לפסטיבל ירושלים שנשמח לחלק לכם. אז מה צריך לעשות? זה מאוד פשוט, תיכנסו לעמוד הפייסבוק של כאן גימל, ענו על השאלה ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים לפסטיבל ירושלים מזרח ומערב שמגיע בפעם הרביעית לברכת הסולטן בימים הרביעי וחמישי הקרובים. תזמורת ירושלים מזרח ומערב בניצוחו של מאסטרו תום כהן. אז מי יתארחו? משה קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה, הזמר הטורקי מעמד דש, היהודים מוניקה סקס ושבק סמך. סטטיק עם שירו החדש.

0: או בלי, זה עושה לכם משהו, עושה לכם משהו.
1: 1000 קילו קוק, 200 קילו מנגו.
2: 92 הרוגים בהתרסקות הג'מבו.
3: בוקר טוב עולם, החזאית אופטימית.
4: הקיץ יהיה לחם.
3: ועכשיו ידיעה אינטימית.

0: העולם.
1: 5 מיליון בלוטו.
2: עשו בזהירות שלא תמותו באוטו.
0: 1,000 קילו פיגי, 2 מילימטר מים.
3: הבינג פלויד, הבינג פלויד לא יופיעו על החומה בירושלים.
1: בוקר טוב עולם, התחזית אופטימית.

0: בוקר טוב עולם.
1: יש לנו מישהו על הקו?
0: אין לי מה להגיד, באמת
1: אין לי מה להגיד לכם.
2: אל תעבירו לי יותר שיחות טלפוניות בזמן השידור בבקשה.
0: לא, אם היה לי משהו זה הייתי אומרת, אבל ריק לי.
1: סתם יום סטנדרטי, שום דבר מיוחד. כי זה רק עוד יום.
3: עוד יום.
1: עוד יום. כי זה רק עוד יום.
2: עוד יום.
3: עוד יום.
0: עוד יום.

חדשות, אבל גם מוכר כאודיו. חברים של נטשה. אפרופו אודיו, למור הביא, מדובר ביום מוזר.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים!
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם.

0: ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים!
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם יקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: כאן גימל, חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
9: חמישי בעשירייה. שולי רנט בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. חמישי 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פיס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה טק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פיס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: הללות קרים.
1: הדג נחש.
0: הנשק עם חמים.
1: היר האלוהים.
0: נוצצת כמו בלים, במשקל כבד, שולחת אגופים, אני יודי עומד. ולעולם לא ניפרד.
1: מודה גם בשמכם לדורבנים. עידו מלכה היה כאן, גם אישה לוי. מורבי, החברים של נטשה. גם זהבה בן וסטטיק עם שירו החדש. מרינה מקסימיליה, מטרופולין, פול טראנק, כל וגעגוע לגבי שושן. אז הדג נחש שרו אודות עיר הבירה, ירושלים, כך גם תחתום גליקריה. ואתם מוזמנים להישאר כאן בג' משום שמיד אחרי חדשות חצי היום, שעה רביעית ואחרונה במפגש בינינו כאן פררה, אני ממתחכה לכם.

0: שוב מזכיר לכם, מיד אחרי חדשות השעה 12, כאן בגימל, שעה נוספת של מוזיקה ישראלית, שירים מוכרים ותיקים התנגנו מול יוצרים ושירים חדשים. אתם כמובן מוזמנים.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
4: ביסקליצים, מה? השם לא ברור, ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים ישראכרט טיים אוף.
12: חפשו ישראכרט טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
15: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בשוויץ החל המסע ומתן הטכני בין נציגי ארצות הברית ואיראן על יישום מזכר ההבנות. בכיר המוסד לשעבר עודד אילם אומר כי האמריקנים מתעקשים להמשיך להיות שטיח פרסי למרגלות האיראנים. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הודיע כי יתפטר מתפקידו, מחליפו ייכנס לכיסאו לפני חידוש עבודת הפרלמנט בספטמבר. התחזית, מחר, בלי שינוי של ממש.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. בשוויץ החל המסע ומתן הטכני בין משלחות איראן וארצות הברית על יישום מזכר ההבנות. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי בשיחות משתתפים גם נציגים מהמדינות המתווכות, פקיסטן וקטר. צוות המסע ומתן המרכזי של איראן בראשותו של יושב ראש הפרלמנט קליבאף חזר לטהרן. ביום הדיונים הראשון אתמול הוסכם להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפות ישראל. סוכמה גם מפת דרכים להגעה להסכם סופי בין וושינגטון לטהרן בתוך 60 יום. הנשיא הרצוג אומר כי הנשיא טראמפ הוא שותף נאמן של ישראל הנלחם ללא חת באימפריית הרשע ומקדם יציבות במזרח התיכון. בכינוס JNS, סינדיקת החדשות היהודי בירושלים, אמר הרצוג כי הוא דוחה לחלוטין כל אמירה פוגענית המופנית כלפי בכירים בממשל בוושינגטון. הנשיא גם התייחס לסוגיית לבנון.
9: The conflict in Lebanon should be resolved through direct negotiations between Israel and Lebanon and not by Iranian extortion.
16: את הסכסוך בלבנון יש לפתור במסע ומתן ישיר בין ישראל ללבנון ולא באמצעות סחיטה איראנית. קשירת איראן ללבנון לא רק משאירה את ישראל חשופה לאיומים מתמידים, היא מותירה את הלבנונים חלשים וחסרי אונים ותמנע מהנשיא ומהממשלה שלהם להתקדם. פירוק חיזבאללה מנשקו חייב להיות חלק בלתי נפרד מכל פתרון בלבנון, ואיראן אינה יכולה להכתיב את עתידה של לבנון. בנקודות יסוד אלו ישנה הסכמה מלאה בין ישראל ללבנון, כך הנשיא הרצוג. בכיר המוסד לשעבר עודד אילם אומר כי האמריקנים מתעקשים להמשיך להיות שטיח פרסי למרגלות האיראנים ופועלים בניגוד גמור לאינטרסים של עצמם. בתוכניתנו קובנוביק אמר אילם כי לממשל בוושינגטון אין שום עכבות לזרוק בעלי ברית מתחת לגלגלי האוטובוס, אך על ישראל לעמוד על שלה בלבנון.
17: יש הוכחות מעבר שאם עומדים מול טראמפ על עקרונות זה מצליח, עשה את זה בהצלחה גדולה זלנסקי, ויש לנו גם שיתוף אינטרסים מממשלת לבנון שבו אף אחד מאיתנו לא רוצה את העורך דין האיראני שמגיע לקליינט ואומר לו מי היום אני העורך דין שלך אם אתה רוצה או לא רוצה. בשום אופן ישראל אסור לסגת אפילו מסנטימטר בדרום לבנון לפני שהלבנון מיישמת את הסכם 1701 שאומר שהחיזבאללה צריך להתפרק מנשקו, האום חתום על זה.
16: ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הודיע כי יתפטר מתפקידו. מחליפו ייכנס לתפקיד עד חידוש עבודת הפרלמנט בחודש ספטמבר. בהצהרה מחזית מעונו ברחוב דאונינג 10, פחות משנתיים לאחר שזכה בניצחון סוחף בבחירות, אמר סטארמר כי הודיע למלך צ'ארלס שהוא מתפטר מתפקידו כראש מפלגת הלייבור.
18: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
16: סטארמר הדגיש שיתמוך במחליפו ויסייע לו ככל שיוכל. כשובנו איתמר מרגלית מציין כי סטארמר הוא ראש הממשלה השביעי בבריטניה שלא ישלים כהונה בעשר השנים האחרונות.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר הערב בשמונה בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: התחזית בחסות
20: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
16: והתחזית גם מחר בהיר ומעונן חלקית. ביום רביעי התחממות קלה. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדה החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
21: עכשיו אהרון פררה.

כמה נעים שנשארת. חצי היום ועוד 7 דקות ועוד 30 שניות, זה שיר שבדרך כלל חותם שעה. אבל הפעם פתח. אריאל הורוביץ, יאללה ביי. אתם מחוברים כמו שרציתם, הכי ישראלי שיש. כאן תוכלו להפעיל את הדמיון וההשראה. לסדר את הראש והלב לקראת הבאות. האזנה הישראלית מקורית לכם ממני פררה.

שימו לב, יש לנו כרטיסים לפסטיבל ירושלים, שנשמח מאוד לחלק לכם. מה אתם צריכים לעשות? זה מאוד פשוט. כדי לזכות בכרטיסים, ייכנסו לעמוד הפייסבוק של כאן ג' ענו על השאלה, ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים לפסטיבל ירושלים, מזרח ומערב. אז אספר לכם שזה כבר קורה בפעם הרביעית שהם מגיעים לבריכת הסולטן, וזה יקרה השבוע ברביעי וחמישי. תזמורת ירושלים, מזרח ומערב, בניצוחו של מאסטרו תום כהן. הם לא לבד, הם יערכו את מושי קאפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה, הזמר הטורקי מהמד דש, היהודים מוניקה סקס וגם שבק סמך. אז אתם יכולים לזכות בכרטיסים לפסטיבל ירושלים עם פזמורת ירושלים מאיתנו כאן בג'. הנה אדיר גץ, ילד בשדות.

0: אני רציתי להרגיש בבית.
1: כאן ג' חוגג את 50.
2: ג'
3: ג'
2: הרשת.
1: סקר האזנה לרדיו שערך המכון למחקר חברתי שימושי קובע כי ג' המואזנת מכולן.
4: לג' מאזינים אפילו השכנים.
2: חוגגים 50
5: לג'
2: הפסקול של ישראל.
6: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
8: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם ייקחו!
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
15: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
14: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
15: חפשו ישראכרט טיים אוף.
16: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
18: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
19: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדעתק חיפה פלוס פיצה משפחתית בפרק.

0: 200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
1: ביסקליצים, מה? השם לא ברור, ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים!
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
9: יש מפגשים שאי אפשר שלא להתרגש לקראתם. ברבי בכאן גימל. לקראת צאת אלבומה החדש והאישי, יובל דיין מגיע להתארח ולהופיע באולפן של מאיה וקוטי.
10: ככה מתחילים את היום.
9: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם יובל דיין, רביעי משבע בבוקר, כאן גימל.
11: והעיקר לא לפחד כלל.
12: זה ברביעי, אנחנו כאן בגימל שומעים על המוזיקה 36 דקות אחרי חצי היום. העונה השלישית של תחרות כוכב נולד, העונה השלישית 2005, בגמר התוכנית מבצע יהודה סעדת שירו של שלמה ארצי, שדות של אירוסים, מנצח ברוב גדול.

השנה היא 2003, הגמר של התוכנית כוכב נולד, חוף ניצנים. נינת עד מבצעת את ים של דמעות, במקור זוהר גוב, וזוכה במקום הראשון. אתם יודעים שאנחנו כאן בג' חוגגים 50, ואנחנו עושים זאת בשלל תוכניות מיוחדות לאורך כל חודש יוני. הערב בשבע תוכלו להזין לפלשבק עם אוסנת יאיר. היא חוזרת לג' לשירי שנות ה-90 הלועזיים, משמונה ארכיון ג', ואנחנו בכל פעם שולפים מהארכיון תוכנית מיוחדת. הערב שמעון פרנס מארח את אביהו מדינה, הם משוחחים על תקליט הסולו של היוצר האהוב. בתשע חיים הדור מאחורי השירים, הוא מארח את אמיר בניון עם האלבום שלכת, תוכנית ששודרה בפעם הראשונה בשנת 2003. חוגגים 50 כאן בג'

0: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
1: רגע לפני שנחתום את המפגש בינינו, בואו נודה למבצעות, למבצעים, שתרמו מכולם וכישרונם בשעה שחלפה. מירי מסיקה שחברה למיקה משה, לנינת היה ביהודה סעדו, שמעון בוסקילה היה כאן גם שיר הזלוף, אתי אנקה, אדיר גץ, עדן חסון, אגם בורבוט, תודה לדניאל סלמון, למיקה קרני ואריאל הורוביץ. אתם כמובן מוזמנים להמשיך להזין לכאן ג' לבית של המוזיקה הישראלית, מיד אחרי צהריים של געגוע קלאסיקות ישראליות עם שיר על בוחר. אנחנו נוכל להישמע שוב מחר החל מהשעה 9 בבוקר. מביאה אהבה, אליה גבאי, שיר אחרון. כאן פררה, בתקווה לבשורות טובות, נשמע.

0: מיד חוזרים.
1: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים!
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
14: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
15: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, ארגנטינה נגד אוסטריה. ב-12, צרפת נגד עיראק. מחר ב-3 בבוקר, נורווגיה נגד סנגל. וב-6 בבוקר, ירדן נגד אלג'יריה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: כאן ג' חוגגת 50.
17: אנחנו רשת ג'
16: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
18: כאן חדשות ברשת בכותרות. יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן תוקף את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית ומכנה אותו חצוף, חסר יושרה ופוליטיקאי מהשמאל הקיצון. בשוויץ החל המסע ומתן הטכני בין נציגי ארצות הברית ואיראן על יישום מזכר ההבנות. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הודיע כי יתפטר מתפקידו. התחזית, מחר, בלי שינוי של ממש.
19: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. העתירות נגד שינוי הרכבה של הוועדה לבחירת שופטים. יום לאחר הדיון בבגץ, יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, שמחה רוטמן, תוקף את נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, ומכנה אותו פוליטיקאי מהשמאל הקיצון, חצוף וחסר יושרה.
0: הבן אדם שלקח את מוסד בית המשפט העליון, הפך אותו לא לפוליטי, למגה פוליטי, מעז להביא דמעות חוזק נגזל, על זה שאומרים לו, אי אפשר להמשיך למנות שופטים בדרך הזאת. יצחק עמית ודפנה ברק ארז, גם השופט סולברג, מי שיושב בוועדה לבחירת שופטים ודן בנושא של הוועדה לבחירת שופטים, אין לו יושרה.
18: חבר הכנסת רוטמן אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. חברת ועדת החוקה אורית פרקש הכהן מכחול לבן הגיבה על דברי רוטמן.
5: לתקן אפשר, אבל מה שהם עושים זה לא לתקן, זה להשתלט. כשאת מגיעה לבית משפט שלום, את רוצה שופט עם שכל, או שופט שמחובר למפלגת הדמוקרטים, או מהצד השני מחובר למפלגת הליכוד. שמחה רוטמן, אם הייתה פה במדינת ישראל חוק יסוד חקיקה אמיתית, הוא לא יכל להתעלל בדמוקרטיה שלנו כמו שהם עושים.
18: בשוויץ החל המסע ומתן הטכני בין משלחות איראן וארצות הברית על יישום מזכר ההבנות. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי בשיחות משתתפים גם נציגים מהמדינות המתווכות, פקיסטן וקטר. צוות המסע ומתן המרכזי של איראן בראשותו של יושב ראש הפרלמנט קליבאף חזר לטהרן. ביום הדיונים הראשון אתמול הוסכם להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפות ישראל. סוכמה גם מפת דרכים להגעה להסכם סופי בין וושינגטון לטהרן בתוך 60 יום. נשיא לבנון ג'וזף אאון אומר כי ארצו מברכת על כל סיוע לסיום המלחמה. בד בבד, לבנון עושה הבחנה בין סיוע לבין התערבות בענייניה הפנימיים. אנו מדינה ריבונית ואיש אינו מנהל מסע ומתן בשמה של ארצו, אמר אאון בשמה של ארצנו, אמר אאון בהודעה שפרסם. ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, הודיע כי יתפטר מתפקידו. מחליפו ייכנס לתפקיד עד חידוש עבודת הפרלמנט בחודש ספטמבר. בהצהרה מחזית מעונו ברחוב דאונינג 10, פחות משנתיים לאחר שזכה בניצחון סוחף בבחירות, אמר סטארמר כי הודיע למלך צ'ארלס שהוא מתפטר מתפקידו כראש מפלגת הלייבור.
19: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
18: סטארמר הדגיש שיתמוך במחליפו ויסייע לו ככל שיוכל. כשובנו איתמר מרגלית מציין כי סטארמר הוא ראש הממשלה השביעי בבריטניה שלא ישלים כהונה בעשר השנים האחרונות. ליד חמת גדר התהפך רכב ונהגו כבן 30 נפצע פצעים קשים. מסוק של מגן דוד אדום פינה את הפצוע אל בית החולים פוריה. הצעיר מתל אביב וחשוד שתיעד שתי נשים בתאי הלבשה בחנויות יועמד לדין בימים הקרובים. נגד גור לוי בן 25 הוגשו הצהרת תובע ובקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי לוי חשוד גם בתיעוד של יחסים אינטימיים שקיים בהסכמה עם צעירה שלישית.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר, הערב בשמונה, בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: התחזית בחסות
21: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
18: והתחזית גם מחר, בהיר ומעונן חלקית. ביום רביעי התחממות קלה. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: צהריים של געגוע.

כאן ג' צהריים טובים, עכשיו 4:30 אחרי 1. אתם עלי צהריים של געגוע שעורך אירן ליטווין. אני ליאל וקסמן. ואנחנו פותחים את השעה המשותפת שלנו יחד בצהריים החמים האלה בשירם של יורם טרלב וחנן יובל. שהשמש תעבור עליי בקולה של ירדנה ארזי.

היא לא תשוב יותר. יורם גאון, אם אל תשתה באהבה, משנת 1971, במקור שיר פורטוגזי, כאן גאון שר את תרגומה העברי של תלמה על יגון רוז. כאן ג', אנחנו ממשיכים בשיר ההד, הקלאסיקה שהתפרסמה בקולו של אריק לוי. הפעם נשמע אותה בגרסה עדכנית, אבל לא פחות מרגשת של חברי זהו זה, משנת 2020.

0: רשת ג'
1: כאן ג' חוגגת 50
0: משדרת את היום ג'
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל
2: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
12: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.

חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל חמישי בעשירייה שולי רנד בהופעה חיה באולפן וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע העשירייה המצעד הרשמי של ישראל חמישי 12 בצהריים שידור חי בכאן גימל

עד הבוקר בסירה אחת, זה היה לשיר איתך או איתך, בועז שרבי ושושנה דמרי. צהריים של געגוע בכאן ג' עכשיו 27 דקות אחרי אחת, ולפני שנמשיך אל השיר הבא, הנה הודעה שבטח תלהיב רבים מכם. יש לנו כרטיסים לפסטיבל ירושלים שנשמח לחלק לכם. היכנסו לעמוד הפייסבוק של כאן ג' ענו על השאלה, ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים לפסטיבל ירושלים מזרח ומערב, אשר מגיע בפעם הרביעית לבריחת הסולטן בימים רביעי וחמישי הקרובים. תזמורת ירושלים, מזרח ומערב, בניצוחו של מאסטרו תום כהן, יערכו את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה והזמר הטורקי מהמד דש, היהודים מוניקה סקס ושבק סמך. ומכאן אל ציל הדגן. כשתשוב.

מוטי פליישר, שיר שבת או בוי קלה מתוך המופע המחזמר המצליח ג'מבו בשנת 1971. ועכשיו אנחנו עוברים ממופע מוזיקלי אחד לאחר, שגם בו כיכב מוטי פליישר, מופע שעלה בתיאטרון החאן בירושלים בסוף שנות ה-60 לרגל פתיחת התיאטרון. השיר שנשמע נושא את שם המופע ונקרא ירושלים שלי.

0: כאן ג' חוגג את 50.
1: כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים. כולם עם ג' וג' ג' עם כולם.
2: 97.8 105.5 FM סטריאו.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

יזהר כהן עם ים בלילה, ים ביום, צהריים של געגוע בכאן ג' אנחנו מגיעים לסיומה של השעה שלנו יחד היום. תודה גדולה לרן ליטווין שבחר את המוזיקה היפה ששמענו, אני ליאל וקסמן, שמחתי מאוד להיות כאן איתכם היום, שמחים שגם הייתם אתם כאן איתנו, וזה בדיוק הזמן לספר לכם שכאן ג' חוגגת 50 בשלל תוכניות מיוחדות לאורך כל חודש יוני, הערב בשבע, פלשבק עם אסנת יאיר, שחוזרת לגימל ולשירי שנות ה-90 הלועזיים. בשמונה, ארכיון גימל, שלפנו מארכיון תוכניות מיוחדות ומעניינות, שנשדר בשידור נוסף. והערב, שמעון פרנס מארח את אביהו מדינה, והם משוחחים על תקליט סולו של היוצר האהוב. בתשע, מאחורי השירים, חיים הדור מארח את אמיר בניון ואלבום שלכת, בתוכנית ששודרה בפעם הראשונה בשנת 2003, חוגגים 50 לגימל. אנחנו מסיימים עם צביקה פיק בגרסה שלו לשיר של אלכסנדר פן, שהופיע גם במחזמר מרי לו. לא אני הוא האיש. להתראות.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פרסום ראשון, ראש הממשלה נתניהו נסוג מכוונתו לבטל את הבחירות המקדימות בליכוד. יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן תוקף את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית ומכנה אותו חצוף, חסר יושרה ופוליטיקאי מהשמאל הקיצון. דיווח כי קטר תתווך בין ישראל ללבנון. בעזה מדווחים על הרוג ופצועים בתקיפת כתב"ם נגד רכב באזור חאן יונס.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. פרסום ראשון, ראש הממשלה נתניהו נסוג מכוונתו לבטל את הבחירות המקדימות בליכוד ומסכים לקיום פריימריז. כך נודע לכתבנו שחר גליק. לקראת כינוס ועדת החוקה של המפלגה מחר, נתניהו החליט לוותר על היוזמה לנוכח התנגדות חריפה של בכירים בתנועה, בהם דוד ביטן וחיים כץ. נתניהו מצפה כי בתמורה לוויתור יאושרו לו בין 8-10 שריונים ברשימה הבאה. כתבנו מוסיף כי נתניהו מייעד 2 מהמקומות המשוריינים לשותפים פוטנציאליים ממפלגות ימין אחרות ובהן עוצמה יהודית כדי להבטיח חיבורים פוליטיים לפני הבחירות. יתר השריונים נועדו לדמויות שיקרצו לקולות של מה שמכונה הימין הרך. העתירות נגד שינוי הרכבה של הוועדה לבחירת שופטים. יום לאחר הדיון בבגץ, יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת שמחה רוטמן תוקף את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית ומכנה אותו חצוף וחסר יושרה.
9: הבן אדם שלקח את מוסד בית המשפט העליון, הפך אותו לא לפוליטי, למגה פוליטי, מעז לה להזיל דמעות חוזק נגזל על זה שאומרים לו אי אפשר להמשיך למנות שופטים בדרך הזאת. יצחק עמית ודפנה ברק ארז, גם השופט סולברג, מי שיושב בוועדה לבחירת שופטים ודן בנושא של הוועדה לבחירת שופטים, אין לו יושרה.
8: חבר הכנסת רוטמן אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. ההסכמה בשוויץ להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפות ישראל. הערוץ הלבנוני אל-ג'דיד מדווח כי במסגרת המנגנון קטר בתיאום עם ארצות הברית תיקח על עצמה את תפקיד המתווכת בין לבנון לישראל. מקור דיפלומטי ערבי אמר לערוץ כי תפקידה של קטר יוגבל תחילה לכינון וייצוב הפסקת האש, ומנגנון הנסיגה של ישראל מלבנון יידון בוושינגטון. כך מוסר קשבנו שמעון מג'אן. תושב המושב גורן בגליל המערבי עמוס נג'אר אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי תחושת התושבים היא שמאמרים ומשחקים בחיים שלהם לטובת מחיר הנפט בארצות הברית. בריאיון לתוכניתנו בחצי היום אמר נג'אר מה היו ציפיותיו בתגובה לששת הנופלים בימים האחרונים.
10: לא מעניין אותי אם אורמוס פתוח או אמריקאי שלם $4 או $5, מעניין אותי החיים שלנו, הביטחון שלנו. אני חשבתי שהאדמה תירד בלבנון, אבל מה, במקום זה שלוש שעות אחר כך מקבלים מתנה, חיזבאללה, הפסקת אש. היום מדברים כבר על נסיגה חלקית. זה מרגיש כאילו מטפטפים ומנרמלים לנו שזה המצב, זה מה שישאר ככה.
8: בעזה מדווחים על הרוג ופצועים בתקיפת כטב"ם נגד רכב באזור חאן יונס שבדרום הרצועה. קודם לכן נמסר על הרוגים ופצועים בתקיפה אחרת בשכונת רימל בעיר עזה.
11: כאן תחזית.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית בחסות
12: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
8: התחזית גם מחר בהיר ומעונן חלקית, ביום רביעי התחממות קלה.
11: התחזית בחסות
12: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
8: עורכי החדשות זוהר סדן ויותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. גן הים התיכון עם נוי בן חיים.
13: הגן הים התיכון, שלום לכם. כן כן, זה שוב אני. אחרי שאיבדתי את הכל, שמעו, לא הייתי כאן אתמול. כל הסופש, מהרגע שביום חמישי היינו כאן ביחד עם שמעון פרנס, עשינו תוכנית מיוחדת, מהרגע שסיימנו את התוכנית, טאק, לא היה לי קול. כל הסופש הייתי נשמע ככה. אבל זהו, זהו, ברוך השם, הכל חזר אליי. שבוע חדש, יום שני, מקווה שהשבוע הזה יהיה טוב יותר מהקודמים. אני נוי בן חיים, כיף מאוד להיות כאן איתכם, כמו בכל יום. ואנחנו מתחילים ישר עם שיתוף פעולה שכבר הוכיח את עצמו פעם אחת. שנה וחצי עברו מאז התקדמתי ממך, של איתי לוי וססון שאולוב. לא מזמן איתי היה כאן אצלנו באולפן וחשף, מעבר לזה שיש עוד שיר בדרך עם ססון, הוא גם נתן לנו כזה הצצה קטנה, בית ופזמון, מתוך השיר שיצא רשמית הבוקר. שיר חדש נקרא חוזר אלייך. יצרו אותו יחד עם אבי אוחיון ומתן דרור, איתי לוי, ססון שאולו.
14: שתהיה לך שמחה
13: חדש.
14: שתהיה

טוב, יצחק משתוללת בחוץ, אגן הים התיכון. אני רוצה רגע לספר לכם על שיתוף פעולה שאנחנו עושים כאן בגימל. מחלקים לכם כרטיסים לפסטיבל ירושלים מזרח ומערב. כנסו לפייסבוק של גימל, צריך לענות שם על איזו שאלה, ואולי תקבלו כרטיס. מושיק אפיה שם, ליאון ארקיס, פסטיבל שווה.

0: כאן היום התיכון, 2:23, כיף שאתם איתנו, אני נוי בן חיים. איך אתם, איך עובר עליכם הצהריים האלה? אני רוצה לעבור מכאן אל אושר כהן, שכבש את אצטדיון רמת גן בפעם הראשונה בסופש האחרון. האמת שלא הייתי שם, לא הצלחתי להיות, מאוד מאוד רציתי, ואחרי ההופעה כאילו ראיתי הרבה אנשים שלא כל כך אהבו את הליינאפ, נכון? תשמעו, ליינאפים זה עניין רגיש מאוד, אבל השיר הזה היה, וזה אחד החשובים, פלסטרים.
1: תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך.

0: פלסטרים לעוד שריטה.
1: אושר כהן, פלסטרים. אגן הים התיכון, אנחנו נשמע עוד רגע את כפיר עטייה, ואתם יודעים, כשזה כפיר עטייה, אתם יודעים מה הולך לבוא. אבל קודם, קצת הודעות, ואז כפיר עטייה. אבל לא סוסית הזוזי. משהו אחר.
2: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים.

0: שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
1: 90 שנה
2: לשידור הציבורי.
3: דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה
4: בצהרי יום הכיפורים 1973, הופרד עם אמת הצום בצפירות עולות ויורדות.
5: צהל נלחם והודף את ההתקפה.
4: אחרי הניצחון ההירואי בששת הימים, הפעם המצב היה מסובך הרבה יותר. כתבי הרדיו והטלוויזיה נשלחו מיד לחזית.
6: המלחמה קשה ממה שנראה היה בתחילה.
7: לפתע הגיחו שלושה מיגים סוריים בצלילה נמוכה לעבר כוחותינו.
4: ובסיני, צלם הטלוויזיה הישראלית בנייה בן נון נפצע.
8: מצלמה נשמטת מידי, אך מוסיפה לצלם כאב עז בזרועי. אני צועק, חובש, חובש.
4: היו גם עיתונאים שלא שבו. איש הכל עופר הרשקוביץ. העיתונאי רפי אונגר נפל עם הכוח שאליו הצטרף בסיני. הדיווח ששלח משם היו גם מילותיו האחרונות בשידור.
9: אמרתי לחבר'ה, תראו, יש אחד משוגע אונגר, יכול להישאר בתל אביב, אבל אני רואה את לחזית, יודע שהכל יכול לקרות לו, ובכל שאת יורד.
2: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
10: כאן גימל, חוגגת 50.
11: כולם עם גימל, גימל.
10: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
12: אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

מדבר, טסי, דפיקות הלב, אגן הים התיכון. אני רוצה לשמוע עכשיו את שלמה ארצי. כן, כן, שלמה ארצי באגן הים התיכון, ולא סתם אני אסביר. בשבוע שעבר, שלמה בפעם הראשונה שיתף פעולה עם התזמורת האנדלוסית הישראלית מאשדוד, והמפיק הענק, פטריק סבג, בעצם לקח 10 מהלעיתים הכי גדולים שלו, שאת כולם, כולנו מכירים, שלמה ארצי, שלמה ארצי, אין מה לעשות, והפך אותם לים תיכוני. תקשיבו, האלבום הזה העיף לי את המוח, שלמה ארצי במזרחית, אם תרצו, חדש וכל כך יפה, אלוהים.

אליי, אגן הים התיכון, 8 דקות לפני השעה 3, ואתם יודעים מה זה אומר, אנחנו לקראת סיומה של השעה הראשונה, בסדר, קצת חדשות ואז חוזרים. רוצה להגיד לכם, שכחתי כששמענו את פאר טאסי, הוא הכריז בדיוק היום בבוקר על סדרת מופעים בקיסריה. אני לא יודע אם זה אומר שיש אלבום בדרך או לא, אבל פאר טאסי בקיסריה, זה קורה, מכירת הכרטיסים נפתחת מחר, אז תוודאו שאתם שם. עוד מישהי שהאמת עשתה סולד אאוט. זהו, סגרת מנורה. תסגור גם את השעה הראשונה שלנו. מור. חדשות וחוזרים.

0: כאן ג' מיד חוזרים ג' אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה
1: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565 ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי החברה
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
10: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, ארגנטינה נגד אוסטריה. ב-12, צרפת נגד עיראק. מחר ב-3 בבוקר, נורווגיה נגד סנגל. וב-6 בבוקר, ירדן נגד אלג'יריה. מונדיאל 26, בכאן 11 ו...

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סגן הנשיא האמריקני ואנס אומר כי הושגה התקדמות רבה בשיחות עם איראן וכי היא הזמינה אליה את פקחי האום. הוא שב וקרא לאיראן לרסן את חיזבאללה. ראש הממשלה נתניהו נסוג מכוונתו לבטל את הבחירות המקדימות בליכוד. הטיפול בחוק יסוד לימוד תורה הוא עבר לוועדת הכנסת. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 3. השיחות בשוויץ. סגן נשיא ארצות הברית ואנס אומר במסיבת עיתונאים כי ביממה האחרונה הושגה התקדמות רבה. הוא ציין כי האיראנים הסכימו להזמין לארצם פקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.
3: The Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. That is a major milestone for the American people and the first step in permanently denuclearizing or permanently ending a nuclear weapons program in Iran.
1: החזרת הפקחים היא אבן דרך חשובה בהפסקה לצמיתות של תוכנית גרעין צבאית באיראן, דברי סגן הנשיא ואנס. הוא הוסיף כי גם בסוגיית לבנון הושגה התקדמות ביממה האחרונה. בתשובה לשאלה אם הממשל מצפה מישראל לסגת מדרום לבנון, אמר ואנס כי לישראל אין שאיפות טריטוריאליות בלבנון.
3: Well, we want Israel's security to be protected, and we also want Lebanon's sovereignty to be protected, and this is going to be an ongoing conversation. The Israelis have been very clear, they do not have territorial intentions on South Lebanon. The reason they feel they have to be there is because they're worried about Hezbollah fighters in South Lebanon firing into Israel.
1: אנחנו רוצים לשמור על ריבונותה של לבנון וגם על ביטחונה של ישראל. אנחנו מאמינים שאפשר להגיע לתוצאה הזאת, אבל תידרש עבודת תאום לא מעטה, וגם איראן תצטרך לרסן את חיזבאללה. דברי סגן נשיא ארצות הברית, שהעביר קשבנו איתמר מרגלית. תושב המושב גורן בגליל המערבי עמוס נג'אר אמר בצהריים לכאן חדשות ברשת ב' כי התושבים חשים שמאמרים בחייהם לטובת מחיר הנפט בארצות הברית.
4: לא מעניין אותי אם אורמוס פתוח או אמריקאי ישלם $4 או $5, מעניין אותי החיים שלנו, הביטחון שלנו. אני חשבתי שהאדמה תירד בלבנון, אבל מה, במקום זה שלוש שעות אחר כך מקבלים מתנה, חיזבאללה, הפסקת אש. היום מדברים כבר על נסיגה חלקית. זה מרגיש כאילו מטפטפים ומנרמלים לנו שזה המצב, זה מה שישאר ככה.
1: עמוס נג'אר מגורן אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. ראש הממשלה נתניהו נסוג מכוונתו לבטל את הבחירות המקדימות בליכוד, נוכח התנגדות חריפה של בכירים במפלגה בהם דוד ביטן וחיים כץ. כתבנו שחר גליק דיווח כי נתניהו מצפה שבתמורה לוויתור יאושרו לו בין 8-10 שריונים ברשימת הליכוד. שניים מן המקומות המשוריינים מיועדים לשותפים אפשריים ממפלגות ימין אחרות בהן עוצמה יהודית. סוגיית חוק יסוד לימוד תורה. על אף התנגדותה של היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק, הוחלט להעביר את הטיפול בחוק מוועדת החוקה לוועדת הכנסת. כתבנו שחר גליק דיווח אמש כי יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן הגיש בקשה רשמית להעביר את הטיפול בחוק לוועדה אחרת. הרקע, החשש בציונות הדתית שקידום החוק ירחיק מצביעים מן המפלגה בבחירות לכנסת. המשטרה הסירה דגלי ישראל שנתלו ליד כפר קנה מחשש שיוררו תסיסה ביישוב. אחר כך התברר כי את הדגלים תלו תושבי קיבוץ בית רימון הסמוך. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי מפכ"ל המשטרה עולה לתחקר את האירוע ולברר מדוע הוסרו הדגלים. לכתבתנו נאמר כי מדובר בשיקול דעת מוטעה של שוטר.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
1: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום רביעי התחממות קלה.
5: התחזית בחסות
2: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
1: עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: גן הים התיכון עם נוי בן חיים.

0: טוב עליי.
1: נדב חנציס, אהבה ראשונה. אגן הים התיכון, שוב שלום לכם, אני נוי בן חיים, וגם בשעה הקרובה אנחנו כאן פותחים את השבוע המשותף שלנו קצת מאוחר, עם הרבה מוזיקה חדשה ונוסטלגיות וקלאסיקות וכל מה ש... כל מה שאתם רוצים. אני רוצה רגע להתעכב על אהבה ראשונה של נדב חנציס, כי ביומיים האחרונים הוא די משגע לאנשים את המוח, חנציס. הוא הכניס חצי מה... כאילו לא חצי... הוא הכניס חלק מהעוקבים שלו באינסטגרם ל-Close Friends, שזה כאילו מסגרת סגורה יותר, קטנה של הסטורי שלך, רק לחברים קרובים. והוא התחיל לעלות לשם כל מיני כאלה רמזים. עכשיו אני אעשה לכם ספוילר רגע לסוף של כל הרמזים האלה. אני חושב, לדעתי, התיאוריה שלי... זה שהוא עומד להודיע על הופעה ראשונה בקריירה. בוא נראה, אם אתם רוצים כזה את כל הפירוט והסטוריס שלו וזה, מזמין אתכם להיכנס לאינסטגרם שלי. אבל כן, בוא נראה מתי זה יהיה, הופעה ראשונה של חנציס. אם לא עכשיו, אז מתישהו, אתם יודעים, זה יקרה.

יום חמישי הקרוב, מה אתם עושים? בלייב פארק ראשון לציון, יש הופעה של עדן חסון. לפי מה שהבנתי, הצימוד הזה, השלישייה הזאת, הולכת לקרות שם בלייב. ובאותו זמן, באצטדיון רמת גן, יש הופעה של אודיה. לא יודע מה לעשות, לא יודע. עד שאני אחליט. הנה טיפקס, שרית חדד. הגן הים התיכון.

0: זה לא עושה לי כלום, הגן היום התיכון. אנחנו נצא לשתי דקות של הודעות, חוץ מזה אין עוד פרסומות בשעה הזאת. ואז אומר אדם.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: אנחנו.
1: רשת. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות, רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
1: כאן ג' חוגגת 50.
10: הגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

עומר אדם, תהום, אגן הים התיכון, עכשיו 3:30, כיף שאתם איתנו. אני רוצה רגע להשמיע לכם שיר שאני מאמין שאתם מכירים, אבל אנחנו הולכים לשמוע אותו בגרסה קצת חדשה. חיים דדון, זה שם שאני לא משוכנע שכל אדם בבית מכיר. לפני 10 שנים בערך, אפילו קצת יותר, הוא היה שם כזה מאוד חם בשטח, גם מאז הוא נשאר גדול בכזה עולמות החפלות, והשבוע הוא הוציא איפי חדש שנקרא קאמבק. זה הוא מכריז, זה הקאמבק שלי, אני חוזר, יש בו 6 שירים, כולם כזה, כזה מאוד מאוד מעניינים, אבל השיר הראשון הוא הכי מעניין, ואותו אני רוצה להשמיע לכם, כי זה שיר שאנחנו כבר מכירים. אחד הלעיתים הגדולים של חיים משנת 2013, אל תלכי. השיר המקורי יש לו עיבוד כזה עם כינורות ו...

משגעת לנו את המוח. ראיתם, שמתם לב לעינת בר? אם איכשהו פספסתם את זה, אני אמלק לכם את זה, אני אתקצר לכם. הודיה המציאה זמרת ב-AI, זמרת נפרדת, שקוראים לה עינת בר, יעני רינת בר, ודרך החשבון של עינת בר, היא בגדול פשוט משגעת אותנו. כאילו, רומזת כל מיני דברים שהולכים לקרות, כנראה, בהופעה שלה, באצטדיון רמת גן ביום חמישי. אני חושב שהכל כאילו מתנקז לשם, אבל אנחנו עדיין לא... כאילו עדיין לא ברור כל כך לאן זה, לאן כל זה הולך. אבל הודיה היא הודיה. כאילו היא עושה את הדברים שלה ובסוף זה, בסוף זה תמיד יוצא טוב. הגן הים התיכון. לקראת הסוף.

משחק, פני מלאה, מביא אותנו 7 דקות לפני 4, זהו, אנחנו נפרדים להיום. מחר בשעה 2 אנחנו נשתמע כאן, כרגיל אני מקווה, אם הכל יהיה בסדר, ואם הכל שלי יישאר אצלי, כרגיל, באגן הים התיכון, אני נוי בן חיים. לפני שנשמע את עדן בן זקן, אני רוצה לספר לכם שיש לנו כרטיסים לפסטיבל ירושלים, שאנחנו מחלקים לכם, ככה, עלינו בחינם. יופיעו שם מושי קפיה וליאור נרקיס, ומירי מסיקה והיהודים, ובאמת עוד כל כך הרבה אומנים מוכשרים. אז אם אתם רוצים לזכות בכרטיסים האלה, כנסו לפייסבוק של כאן ג' צריך לענות שם על איזו שאלה, והכרטיסים שלכם, מי שיזכה. הגן הים התיכון, עדן בן זקן, יאללה ביי.

0: את הדלת כי זה קשה לך שמדברים עליי אתה רוצה למות שמסתכלים עליי אנחנו לא בשלונים
1: מיד חוזרים במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
9: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
12: ערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 ארגנטינה מול אוסטריה השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס

0: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סגן הנשיא ונס אומר כי הושגה התקדמות רבה בשיחות עם איראן, הוא שב וקרא לה לרסן את חיזבאללה. ראש ממשלת קטר מאשים במרומז את ישראל בניסיון לחבל במסע ומתן באמצעות הסלמה בלבנון. יאיר גולן אומר כי אסור למדינה לשלוח חיילים לקרב אם אינה יודעת להחזירם הביתה. התחזית בלי שינוי של ממש.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. השיחות בין איראן לארצות הברית. סגן הנשיא ונס אומר כי ביממה האחרונה הושגה התקדמות רבה וכי האיראנים הסכימו להחזיר לארצם את פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.
2: The Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. That is a major milestone for the American people and the first step in permanently denuclearizing or permanently ending a nuclear weapons program in Iran.
1: החזרת הפקחים היא אבן דרך חשובה בהפסקה לצמיתות של תוכנית גרעין צבאית באיראן, דברי ונס. הוא הוסיף כי גם בסוגיית לבנון הושגה התקדמות ביממה האחרונה. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי סגן הנשיא שב וקרא לאיראן לרסן את חיזבאללה. ראש ממשלת קטר אל-ת'אני אומר לערוץ אל-ג'זירה כי הדיונים הטכניים נמשכים וכי גובשו מנגנונים לטיפול בבעיות הקשורות למצר הורמוז ולזירה הלבנונית. הוא ציין כי סוכם להפעיל קו חם בין הצדדים כדי לפתור כל סכסוך. אל-ת'אני הדגיש כי שני הצדדים, האיראנים והאמריקנים, נחושים להגיע לפתרון אף שיש גורמים המנסים לדבריו לחבל במסע ומתן. הוא הוסיף כי אין זו הפעם הראשונה שראש ממשלת ישראל נתניהו גורם להסלמה באזור. לדבריו אין זה מתקבל על הדעת שישראל הורגת 100 לבנונים בתוך ימים ספורים במהלך הפסקת האש. עוד אמר ראש ממשלת קטר כי הכיבוש בלבנון חייב להסתיים וכי יש לכבד את ריבונותה. מדבריו הביאו כתבנו רועי קייס וכשבנו עומר שחר. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי אדם אחד אחראי יותר מכולם לרצף הכישלונות הביטחוניים, ראש הממשלה נתניהו. בפתח ישיבת סיעתו אמר גולן כי מי שמבקשים להנהיג את ישראל ולהוביל אותה למחוזות האחריות והשינוי חייבים לומר אמת, והאמת היא אחת וברורה.
3: אסור למדינה לשלוח את בניה ובנותיה לקרב אם היא לא יודעת להחזיר אותם הביתה. מדינה רשאית לשלוח חיילים לחזית רק כאשר ברור לחלוטין מהי המשימה הצבאית ומהי התכלית המדינית. לממשלת ישראל הנוכחית אין שמץ של מושג איך מסיימים מלחמות. היא לא יודעת לסגור חזיתות. היא שולחת פעם אחר פעם חיילים לשטח אויב בלי יעד מדיני ובלי אסטרטגיית יציאה.
1: סוגיית חוק יסוד לימוד תורה, על אף התנגדותה של היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק, הוחלט להעביר את הטיפול בחוק מוועדת החוקה לוועדת הכנסת. כתבנו שחר גליק דיווח אמש כי יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן הגיש בקשה רשמית להעביר את הטיפול בחוק לוועדה אחרת. הרקע, החשש בציונות הדתית שקידום החוק ירחיק מצביעים מן המפלגה בבחירות לכנסת.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה, ביום רביעי התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב ובחיפה 28, בבאר שבע 31 ובאילת עד 38 מעלות מחר בצהריים. עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

דייוויד קראביץ. געגוע. 9 דקות אחרי 4, אהלן שלום, אחר הצהריים טובים. יום שני, כאן גימל. זהו, התחלנו את השבוע רשמית. מקווה שעשיתם את זה בטוב, באנרגיות חיוביות. אנחנו נמשיך אותן עם מוזיקה טובה, זה בטוח. יוסף כהנה עורך לנו אותן, ים עלי חביב פרגון. אנחנו ממשיכים לאריק איינשטיין. רק איתך. אנחנו יחד עד לשבע.

הראשונה, מתי כספי, האחד והיחיד, זכרונו לברכה ולמוזיקה טובה. 20 דקות אחרי 4, כאן ג' אנחנו ממשיכים לחדש ליובל דיין. יצא בחודש שעבר של חודש מאי, סינגל ראשון מתוך אלבום שביעי, כתבה והלחינה יחד עם מור מילשטוק ועמרי קסטן. ובאמת עושה פשוט הכי יובל דיין שהיא יכולה, ומתחברת לרגש ומחברת אותנו גם אליה.

0: לא לפחד כלל.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: טוב שאתם איתנו בכאן ג'. אם אתם גם על הכבישים, נספר לכם שבארבע עמוס מחף השיבה עד גבעת שמואל, גם עם מורשה עד גבעת שמואל. 471 אונו עד בר אילן, 1 לטרונת שורש, מוצא עד הראל, פולגת גשר השלום כבר ב-2. חוץ מזה עומסים גם ב-4 ארבע מהכניסה לילד מגדל אפק, 77 בצפון, צומת אישה יד מחלף זרזיר, וזה נכון לעכשיו. סו בזהירות, סו בסבלנות. הפסקה קצרה, מה אנחנו שווים? עם עוד הרבה מוזיקה ישראלית מעולה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
12: 90 שנה לשידור הציבורי.
13: ערב טוב. ממשלת אלג'יריה התכנסה היום כדי...
14: אוגוסט 68. זה חיים יבין, וזו גבירותיי ורבותיי, מהדורת מבט הראשונה בהיסטוריה. מיומה הראשון הצמיחה מבט אנשי תקשורת פורצי דרך שהפכו לסמל של העיתונות הישראלית החדשה. הם שהדליקו את מהדורת השבט הראשונה עם הסקופים הגדולים והקטנים.
15: הבוקר היו שטילה וסברה, מוקד עלייה לרגל לעיתונות ולתקשורת העולמיים.
16: יש לי חוב בעניין הזה, זה לאשתי, למשפחתי ולאף אחד אחר, עם כל הכבוד.
17: זו העסקה, יועץ תמורת הסכם.
14: מהפוליטיקה, מהפריפריה, מהחזית, עם דיווחים ועם כתבות צבע. אפרופו צבע, לאחר 15 שנים של שחור לבן, בפברואר 83, זה סוף סוף קרה. כמעט במקרה.
18: ערב טוב ושלום רב, נכון, מהערב אנחנו בצבע.
14: ביולי 2017, אחרי 49 שנות מבט ברשות השידור, הוא עבר הלפיד לידי גאולה אבן שר.
19: ערב טוב ושלום רב לכם. בשעה טובה, אנחנו כאן.
14: מאז ימי מבט ועד היום, אנחנו כאן. והמבט תמיד קדימה.
20: זה ללא ספק הולך להיות אולפן החדשות הכי מתקדם שיש בארץ.
19: שלום לכם וערב טוב.
21: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
22: כאן ג' חוגגת 50.
23: כולם עם ג'
22: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
24: יש מפגשים שאי אפשר שלא להתרגש לקראתם. ברביעי בכאן גימל, לקראת צאת אלבומה החדש והאישי, יובל דיין מגיע להתארח ולהופיע באולפן של מאיה וקוטי.
25: ככה מתחילים את היום.
24: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם יובל דיין, רביעי משבע בבוקר, כאן ג'
26: והעיקר לא לפחד כלל.

חצי האהבה הישנה. כאן ג' 18 דקות כמעט לפני 5, אנחנו ממשיכים להודיה. זה מתוך אלבום חדש, 10 שנים בתוכו, מאי האחרון, לפני חודש פלוס מינוס, השם יעזור. אני בטוחה שכבר נסחפתם אחרי הרבה מהשירים בתוכו, ובטח אחרי השיר הזה, גם היה אצלנו במקום הראשון בעשירייה, במצעד השבועי, בג' לפני שבועיים בערך, ואז איך שירו כדי תפסנו את המקום, נראה מה יהיה בשבוע הזה, אולי הוא יתפוס שוב, ישוב לא מעלה לראש הצמרת. עוד רגע, עוד 3 ימים, הופעה באצטדיון רמת גן להודיה, שזה פשוט איזשהו סמל סטטוס נהיה, נכון? פעם היה קיסריה והיה כל מיני מנורה, והיום יש אצטדיון רמת גן. אם את כובשת או כובשת אצטדיון רמת גן, יש אותך כאילו. הודיה, זה 10 רמות מעליו.

0: איך בריטני ספירס משקשקת.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: היי, רבע שעה לפני שבע, כאן שלפני חמש, אני שבע, יפה, כי זה כתוב כמו שבע, חמש, כאן גימל, לא להקדים את זמננו, אבל כן נסתכל מה קורה עדיין בכבישים, נספר לכם שוב, כביש אחת, לטרונת שורש, מוצא עד הראל, כבר שעה קלה שם, שתיים פולגת גשר השלום, ארבע מהכניסה לניצנים, עד צומת אמונים, גם מחלף השבעה עד גבעת שמואל, חוץ מזה, ב-40, מהכניסה לאזור תעשייה לוד, עד צומת אחי סמך, 60 בצפון, צומת אפולה צפון, עד הכניסה לתל הדשים, גם 77 עדיין עמוס מצומת ישי עד זרזיר, 444 מחלף ראש העין דרום עד צומת מגדל אפק ו-471 אונו עד בר אילן. אין הפסקה, זו רק חסות ואנחנו ממשיכים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

נועם קליינשטיין עם פאניקה, הייתה אצלנו בשבוע שעבר במצעד השבועי בעשירייה. אם לא יצא לכם לראות, אז בסוף שלנו מתחילים לעלות דברים מהרוח שלה. היא פשוט כובשת באמת מהרגע הראשון, זה גם היה תוכנית מיוחדת, 50 שנה לגימל, אז גם נתיב רובינזון היה כאן איתי, באמת, בוא נגיד, יופי של תוכנית, ממליצה גם לשמוע אותה בלי קשר, ואחלה נועם. טוב, אנחנו סוגרים, שעה ראשונה, משותפת, בכאן גימל, מהצד השני של חמש, עוד המון מוזיקה ישראלית מעולה. רגע לפני שנסיים, נזכיר לכם שלנו יש כרטיסים לפסטיבל ירושלים, שאנחנו נשמח לחלק לכם. אז אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק של כאן גימל, לענות על השאלה ששם אני לא אגלה לכם, תצטרכו להיכנס. ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים לפסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, מגיע בפעם הרביעית לבריכת הסולטן ברביעי וחמישי הקרובים. תזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מאסטרו תום כהן, מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה, היהודים, מוניקה סקס, שבק סמך, באמת, יהיו שם כל כך הרבה, וגם אנחנו נהיה שם, אז אתם יותר ממוזמנים. נחתום. עם שלומי סרנגה. כל הנשים יפות.

0: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
1: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי. רק מספר אחת יכול.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
9: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידאה.
13: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, ארגנטינה נגד אוסטריה. ב-12, צרפת נגד עיראק. מחר ב-3 בבוקר, נורווגיה נגד סנגל. וב-6 בבוקר, ירדן נגד אלג'יריה. מונדיאל 26. בכאן 11 ובכאן בו.

0: חמישים. חוגגים חמישים לגימל. הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סגן הנשיא ונץ אומר כי סוכם להקים מנגנון למניעת הסלמה בלבנון. נתניהו אומר כי לצהל יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר בלבנון. ארצות הברית מסירה לחודשיים את העיצומים על עסקת נפט עם איראן. פצוע אנוש בתאונת דרכים באזור אפולה. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. העימות בין ישראל לחיזבאללה. סגן נשיא ארצות הברית ונץ אומר כי לישראל זכות להגן על עצמה, אך המצב יהיה טוב יותר אם היא תפעל בלבנון במסגרת של הידברות רצופה בין כל הצדדים. במסיבת עיתונאים שכינס ציין ונץ כי אתמול סוכם בשוויץ להקים מנגנון תאום שימנע הסלמה בעקבות תקריות בשטח.
2: We also want to make sure that, you know, when things happen, they don't spiral into a broader escalation. And so we've been, I think, very good at setting up what we're calling a deconfliction mechanism, but what it really is to say that when things happen, the sides are actually talking to one another.
1: אנחנו רוצים לוודא שאם דברים קורים, הם לא מתרחבים להסלמה גדולה יותר. לשם כך הוקם מנגנון שיאפשר לצדדים לדבר זה עם זה, כדי להפחית את האימות ולהימנע ממעגל של אלימות. כבר ראינו את הפירות של היוזמה הזאת בשקט שהיה ביממה האחרונה בלבנון. דברי סגן הנשיא ונץ שהעביר קשבנו יחזקאל קורנברג. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ההנחיה שלו ושל שר הביטחון לצהל ברורה והיא לא השתנתה.
3: הלוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצהל שום הגבלה בעניין זה. ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה.
1: נתניהו אמר את הדברים בסרטון שפרסם. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בפועל קיבל צהל הנחיה לעצור את הפעילות בלבנון מעבר לסיכול איומים מיידיים. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי נתניהו אחראי לרצף הכישלונות הביטחוניים משום שהוא אינו יודע לסיים מלחמות.
4: אסור למדינה לשלוח את בניה ובנותיה לקרב אם היא לא יודעת להחזיר אותם הביתה. מדינה רשאית לשלוח חיילים לחזית רק כאשר ברור לחלוטין מהי המשימה הצבאית ומהי התכלית המדינית. לממשלת ישראל הנוכחית אין שמץ של מושג איך מסיימים מלחמות. היא לא יודעת לסגור חזיתות. היא שולחת פעם אחר פעם חיילים לשטח אויב בלי יעד מדיני ובלי אסטרטגיית יציאה.
1: ארצות הברית הודיעה על הקלה זמנית בעיצומים על איראן בתחום הנפט. בהודעה שפרסם משרד האוצר בוושינגטון נאמר כי בחודשיים הקרובים יהיה אפשר לשוב ולעשות עסקאות עם איראן ובכלל זה מחירה, הובלה או פריקה של נפט גולמי ומוצרים פטרוקימיים מתוצרתה. בתאונת דרכים בכביש 65 ליד צומת הסרגל נפצע רוכב אופנוע כבן 45 פצעים אנושים. הוא נחבל בראשו ופונה תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים העמק באפולה. מן המשטרה נמסר כי נסיבות התאונה נחקרות.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית מחר בלי שינוי של ממש. הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. ביום רביעי התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. מידות החום מרביות מחר. בירושלים 27 מעלות, בתל אביב ובחיפה 28, בבאר שבע 31 ובאילת עד 38 מעלות מחר בצהריים. עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

עידן חביב, כמו כל יום. כמעט 8 דקות אחרי 5, כאן ג' אנחנו פותחים שעה שנייה משותפת. המון מוזיקה ישראלית מעולה, ככה ללוות אתכם בדרכים, בבתים, בשעות האחרונות של העבודה, בסידורים, בהסעות של הילדים, אתם יודעים, בבידורים, אתם יודעים, בשעה 3,000 שאתם כבר מרגישים שאתם נמצאים עם המתבגרים שלכם שסיימו כבר בית ספר בשבוע שעבר. יוסף כאן העורך, אני עמלי חביב פרגון. אלו החברים של נטשה. אני אוהב אותך.

אני חולם על נעמי. כאן ג' אנחנו ממשיכים לאורי כל טוב, שבאמת, מה עוד אפשר להגיד על השיר הבא? שאם הוא לא נדבק לכם, מבאמת שמיעה שלישית בערך ששמעתם את השיר הזה, אז באמת משהו אולי לא בסדר בכם, לא בשיר, סתם, אבל באמת כל שיר שהבן אדם הזה מוציא הוא פשוט בנגר מטורף, שנדבק בראש בצורה הכי טובה שיש. זה שיר חדש, ובאמת, הרצף כאן הוא מטורף, וזה ברור גם שהשיר הבא יהיה בנגר. קוראים לזה לא רוצה לאהוב אותי, אורי כל טוב.

0: אותך בחזרה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם הממן.
3: כאן ג', אנחנו ב-22 דקות אחרי 5, ואל מבט על הכבישים. נספר לכם שכביש 4 עדיין עמוס מהשיבה עד גבעת שמואל, גם עם הורשה עד גבעת שמואל צד שני. 471 אונו עד בר אילן, חוץ מזה אחת במחלף לוד, באזור שם עמוס, גם מלטרונת שורש וממוצא עד הראל, 2 פולגת גשר השלום. גם ב-60 צומת אפולה צפון עד הכניסה לתל עדשים, עוד בצפון צומת ישי עד זרזיר ב-77. חוץ מזה 444 מהכניסה לילד צומת מגדל אפק, וגם ב-471 עדיין עמוס מאונו עד בר אילן. אלו השעות, אלו השעות של האזור הזה. הפסקה ממש קצרה, אנחנו שווים לכבר לא כל כך חדש, אבל יחסית חדש, לאליעד ולירון אמרם, שהם פשוט באמת שיתוף הפעולה הכי הגיוני שהיה לי בראש, שהזיה שהוא יצא רק עכשיו.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: כאן ג' חוגגת 50.
5: רשת ג'
4: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
6: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
9: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
10: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
11: כפוף לתקנון.
12: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: כאן ג' חוגגת 50.
5: רשת ג' משדרת את היום.
4: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
13: חמישי בעשירייה, שולי רנט בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, חמישי 12 בצהריים, שידור חי בכאן גימל.

אלו שמדברים, תני להם לדבר עלייך, כי הם לא רואים כל מה שעובר עלייך, אין לך אלוהים, מי בדיוק שומר עלייך, למה תמיד רוצה את זה שלא חוזר אלייך, אני לא רואה.

אביטל, פותחת לנו את עונת הרחצה, שובי לים, כאן גימל, טוב שאתם איתנו. הזדמנות טובה להזכיר לכם שיש לנו כרטיסים לפסטיבל ירושלים שאנחנו ממש רוצים לחלק לכם, כן, אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו של כאן גימל, לענות על השאלה שמופיעה שם שאלינו, ואולי לזכות בזוג כרטיסים לפסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, פעם רביעית בבריכת הסולטן, רביעי וחמישי הקרובים. מאסטרו תום כהן מארח פה את משה קפיה וליאור נרקיס, מוניקה סק, שבק סמך, היהודי, מירי מסיקה, המון, בוא נגיד הופעה אחת, מיליון אומנים וכיף גדול, אז מוזמנים. ואנחנו ממשיכים לשיר חדש למרגול. כן, הדבר הזה ממש קורה. אחרי המון זמן שהיא לא הוציאה מוזיקה המקורית משלה, מוציאה כאן שיר חדש, במטרה להביא שמחה, הפוגה, נחמה לקהל בתקופה מורכבת. ככה חוברת פה לאבי יוחיון ואסי טל, וזה כיף. וקוראים לזה לשיר וליהנות. מרגול, מה צריך יותר מזה בחיים? שירים של מרגול. חדשים.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
2: כאן ג' 20 דקות לשש, אנחנו שוב למבט על הכבישים כמעט לפני סוף שעה שנייה. נספר לכם שכביש 60 בצפון, צומת אפולה צפון עד הכניסה לתל הדשים, עוד בצפון גם מסומך הדבליים ב-70, גם ב-77 צומת ישעיה עד מחלף זרזיר. 471 אונו עד בר אילן, 444 מהכניסה לאלעד הצומת מגדל אפק, 1 לוד גם בלטרונת שורש, גם במוצא עד הראל, ו-2 מפולג עד גשר השלום עמוס. טוב, אנחנו כבר ממשיכים איתכם, יש עוד המון מוזיקה מעולה, אל תלכו לשום מקום, הפסקה ממש ממש קצרה ואנחנו שווים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
3: כאן גימל, חוגגת 50.
4: הבית של המוזיקה הישראלית.
3: 7-8-105-5-8-9-7-FM
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה.
11: ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. בכל זה, עם החברים, ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: זוגלובק! כאן ג' חוגגת 50.
15: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם.
3: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

מהו רדרי, מה על המרק? כאן ג' אנחנו חותמים שעה נוספת משותפת מהצד השני של 6 שעה האחרונה, אז שווה לה גם להישאר, יש עוד הרבה מוזיקה ישראלית מולה לסגור את יום השני הזה. נחתום לבינתיים עם חיים משה ויואב יצחק. איזה שיר, וואו. עד סוף העולם. כבר ממשיכים, כאן ג'

0: חוזרים. יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים,
1: זה יופי, יופי. לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
3: קמילה. לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: ערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר, הערב ב-8, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו אומר כי לצהל חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר בלבנון. סגן הנשיא האמריקני ונס אומר כי סוכם להקים מנגנון למניעת הסלמה בלבנון. ארצות הברית מסירה לחודשיים את העיצומים על עסקאות נפט עם איראן. חוסל מחבל חמאס שהחזיק בחטוף עומר שם טוב. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
10: החדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. הפסקת האש בלבנון. ראש הממשלה נתניהו אומר בסרטון שפרסם כי ההנחיה שלו ושל שר הביטחון לצהל ברורה והיא לא השתנתה.
11: הלוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצהל שום הגבלה בעניין זה. ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה.
9: כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בפועל קיבל צהל הנחיה לעצור את הפעילות בלבנון מעבר לסיכול איומים מיידיים. סגן נשיא ארצות הברית ונס אומר כי לישראל זכות להגן על עצמה, אך יהיה טוב יותר אם היא תפעל בלבנון במסגרת של הידברות רצופה בין כל הצדדים. במסיבת עיתונאים שכינס ציין ונס כי אתמול סוכם בשוויץ להקים מנגנון תאום שימנע הסלמה בעקבות תקריות בשטח.
12: We also want to make sure that, you know, when things happen, they don't spiral into a broader escalation. And so we've been, I think, very good at setting up what we're calling a deconfliction mechanism, but what it really is to say that when things happen, the sides are actually talking to one another.
9: אנחנו רוצים לוודא שאם דברים קורים הם לא מתרחבים להסלמה גדולה יותר. לפיכך הוקם מנגנון שיאפשר לצדדים לדבר זה עם זה כדי להפחית את העימות ולהימנע ממעגל של תגובות אלימות. דברי סגן הנשיא ונס שהעביר קשבנו יחזקאל קורנברג. 9 יישובים נוספים בצפון הוקרו רשמית כיישובי קו עימות ויהיו זכאים לכל ההטבות והזכויות הנלוות למעמד זה. כך הודיע שר הביטחון קץ. היישובים הם שדה אליעזר, כסרי סמאה, יסוד המעלה, אור הגנוז, מירון, בר יוחאי, ספסופה, בית ג'אן וחולתה. כוחות הביטחון חיסלו מחבל נוח'בה שהשתתף בהחזקתו של החטוף עומר שם טוב בשבי חמאס. בהודעה שפרסמו צה"ל והשב"כ נאמר כי המחבל סבאי אבו חסנה חוסל שלשום בתקיפה בצפון הרצועה. הוא היה פעיל בזרוע הצבאית של חמאס והשתתף בפשיטה לישראל בשבעה באוקטובר. במהלך המלחמה עסק בהתמנת מטענים ובעת האחרונה ניסה לקדם פיגועים נגד כוחות צה"ל. עוד נמסר כי בתקיפה אחרת בצפון הרצועה חוסלו שלושה מחבלי חמאס חמושים שניסו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. ארצות הברית הודיעה על הקלה זמנית בעיצומים על איראן בתחום הנפט. בהודעה שפרסם משרד האוצר בוושינגטון נאמר כי בחודשיים הקרובים יהיה אפשר לשוב ולעשות עסקאות עם איראן, ובכלל זה מחירה והובלה של נפט גולמי ושל מוצרים פטרוקימיים מתוצרתה. נשיא איראן פזשקיאן יבקר מחר בפקיסטן, כך הודיע רשמית משרד החוץ באיסלאם אבד. בהודעה נאמר כי נשיא איראן ילווה במשלחת רמת דרג ובשרים ובכירים אחרים. הוא ייפגש עם נשיא פקיסטן, עם ראש הממשלה ועם גורמי ממשל אחרים, וידון עמם בין השאר במגעים הדיפלומטיים בין ארצות הברית לאיראן בעקבות חתימת מזכר ההבנות.
13: כאן תחזית.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית בחסות
14: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
9: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה, ביום רביעי התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
15: עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

המשולש, מים כחולים, one it wonder רציני, בוא נגיד של, של השלישייה הזאת, מלי לוי, מלי לוי והרבה מאוד אוטוטיון, זה היה תקופה, תקופה מעניינת. תקופה מעניינת. כאן ג' 9 דקות אחרי 6, אנחנו בשעה שלישית והאחרונה משותפת ליום שני הזה. טוב שאתם איתנו בבתים, בשעות האחרונות של העבודה, אולי אוספים את הילדים, אולי מבלים עם המתבגרים בחופש הגדול, אולי במונית, באוטובוס, איפה שאתם, יוסף כאן, עורך לנו יופי של מוזיקה. אני עמלי חביב פרגון, עכשיו צביק הפיק. זה שיר דמדומים כזה, שיר בדיוק לירידת השמש, כיף כזה לערב.

0: טלי אתרי, לוקחת אותנו אל נפאל הרחוקה, כאן גימל. אנחנו ממשיכים חדש לשחר תבוך ונטע ברזילי. זה מתוך האלבום החדש של שחר, תעני דחוף, אלבום באמת שהוא אייקוני, אין מה להגיד יותר ולא פחות. באמת מכיל בתוכו כל כך הרבה שיתופי פעולה ורגעים סופר ג'ן זי וסופר וייב, ובאמת שחר מביא עטיפה שכולה גם איזשהו ארט כזה ואיזושהי אומנות ואמירה כזאת דרך כל השירים ודרך הווייבים שלהם והקליפים שלהם, שאני ממליצה גם לשים עליהם עין. לשיר הבא יש אלפי שימושים בטיק טוק, ובאמת הוא סוחף מהשמיעה הראשונה בגדול. שחר תבוך, נטע ברזילי.
1: אני זן.
0: קוראים לזה זן.
1: בוס וכל יסתדר.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: טוב, כאן ג', טוב שאתם איתנו, אם אתם גם על הכבישים, נחזור אליהם, הרבה עומסים יש לנו היום, מלווים אותנו כבר כמה שעות, גם לטרונת שורש באחת, גם מוצא עד הראל, שתיים, פולגת גשר השלום, ארבע, מחלף השיבת גבעת שמואל, גם מהכניסה לכפר מסריק עד צומת הקו מזרח, מהשיבת ראשון לציון גם כן, כל זה בארבע, שש, מחלף מאחז, וגם ב... 70 צומת סומך צומת אבליים 77 צומת ישי עד מחלף זרזיר מלווה אותנו כבר זמן מהעומס הזה 85 מהכניסה לאזור תעשייה בר לב הצומת יסיף הרבה מאוד עומסים בצפון שימו לב זה נכון לשעה זו סו בזהירות סו בסבלנות ברוגע בכל זאת חופש גדול יש עוד חודשיים לפנינו של, של צורך בסבלנות אנחנו להפסקה ממש קצרה ושווים
0: דיווחי התנועה בחסות
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן ג' חוגגת 50.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
2: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: כאן גימל, חוגגת 50.
8: הרשת הנכונה, רשת גימל. סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו גימל.
0: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
9: יש מפגשים שאי אפשר שלא להתרגש לקראתם. ברביעי, בכאן גימל. לקראת צאת אלבומה החדש והאישי, יובל דיין מגיע להתארח ולהופיע באולפן של מאיה וקוטי.
10: ככה מתחילים את היום.
9: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם יובל דיין. רביעי מ7 בבוקר. כאן ג'.
11: והעיקר לא לפחד.

אז מי, אז מי, קפה טורקי אטרף, מביאים אותנו בצלילים לטינים כיפים כאלה, 37 דקות עד אחרי 6, וכאן ג' אנחנו לשיר חדש לדנה בירגר, שיר ששכב לו במגיע.

נראה משהו כמו עשור מ-2016, אשכול נבו כתב לה את הטקסט לשיר הבא, בטח מי מכם שככה קורא מושבע של אשכול נבו, הוא כבר מזהה ממש את הצורת כתיבה שלו, וזה תמיד מעניין שסופרים כותבים מוזיקה וכותבים פזמונים, אז ככה תנסו לזהות את זה בין השורות של הלחן של דנה ברגר, באמת סוף סוף הגיע הזמן שלו לצאת. אם נותרנו נאהב.

0: אליי בוטנר, יחד עם כפיר בן לייש, ימים של קיץ.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
0: טוב, כאן ג', אנחנו בשלהי הזמן המשותף שלנו ליום שני הזה, אז פעם אחרונה שווים על הכבישים, כביש 4 עמוס ממורשה עד גבעת שמואל, צד שני מהשיבה עד גבעת שמואל, אחת לטרונת שורש מוצא עד הראל, 4 שיבה עד גבעת שמואל, אמרנו כבר האמת את 4, צפון, צפונים, הרבה עומסים אצלכם היום, 70, צומת יבור, צומת החיהוד, גם החיהוד, הכניסה ליסעור ב-70, 77, מצומת אישי עד מחלף זרזיר, שעתיים פלוס מינוס שם עמוס, לא מעט, 85 מהכניסה לאזור תעשייה בר לב, הצומת יסיף, ו-443 במרכז מהכניסה למחסום מקבים, הצומת מקבים ראות שם במקטע הזה. אין הפסקה, אין שום דבר, אנחנו רק לחסות, ואז רוני דואני בגרסת הקאמבק שעשתה לפני שנתיים, אני חושבת.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: כאן ג' חוגגת 50.
4: צלול כפול ג' FM סטריו
3: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
5: אני לא ישנתי כל הלילה, חשבתי לפחות נדבר, זוכר היית שר לי עם גיטרה, עכשיו מרגיש לי שמשהו חסר.

אוהבת בסלון, רואה חיים שלמים ביחד. כשכולם הולכים לישון, אני רוקדת עם הפחד. וואו, זה לא פשוט לי לדבר. התרגלתי לשקר, לעצמי, לעולם, אבל אין דבר כזה מושלם.

קובי אפללו עם שיר געגועים, חותם איתנו שעה שלישית והאחרונה משותפת, 7:07, כאן ג' נגיד תודה רבה ליוסף כהנא שערך לנו את המוזיקה, תודה רבה גם לכם שהתלוויתם אלינו איפה שהייתם ואתם. אני עמלי חביב פרגון, אנחנו נתראה כאן שוב מחר באותן השעות, אחר הצהריים, יום שלישי, 4-7, ולפני סיום נזכיר לכם שיש לנו כרטיסים לפסטיבל ירושלים שנשמח לחלק לכם, אז אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו של כאן ג' לענות על השאלה ואולי לזכות בזוג כרטיסים לפסטיבל לירושלים, מזרח ומערב, פעם רביעית בבריכת הסולטן, רביעי וחמישי הקרובים, מושי קפיה, ליאונר, כסמירי מסיקה, יהודי, מוניקה סקס, שבת קסמך, והניצוח של מאסטרו תום כהן, תזמורת ירושלים, מזרח ומערב, אתם ממש מוזמנים. נחתום עם איתי לוי, רצועה ראשונה מתוך האלבום החדש. שימרו על עצמכם. ביי בינתיים.

0: בפנים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
8: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-8 ארגנטינה נגד אוסטריה, ב-12 צרפת נגד עיראק, מחר ב-3 בבוקר נורווגיה נגד סנגל, וב-6 בבוקר ירדן נגד אלג'יריה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' חוגגת 50.
11: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן אינה מאשרת כי הסכימה לאפשר לפקחי הגרעין להיכנס לתחומה. דובר משרד החוץ בטהרן הבהיר כי ההתנהלות בנושא תימשך במתכונתה הנוכחית. חוסל מחבל חמאס שהחזיק בחטוף עומר שם טוב. עוד 9 יישובים צורפו לרשימת יישובי קו העימות בצפון. 2 ילדים נפצעו קשה מפגיעת כלי רכב. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, ערב טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. הודעת סגן הנשיא האמריקני ונס כי איראן הסכימה לחידוש הביקורים של פקחי הגרעין בתחומה. דובר משרד החוץ בטהרן בקאי אומר לסוכנות הידיעות הרשמית אירנה כי ההתנהלות בין ארצו לבין הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית תימשך במתכונתה הנוכחית בהתאם להחלטות של הפרלמנט ושל המועצה העליונה לביטחון לאומי. גורמים יודעי דבר אמרו לסוכנות הידיעות כי בשיחות שהיו אתמול בשוויץ לא דנו נציגי איראן בנושא הגרעין ולא הסכימו לשום התחייבויות חדשות. הם הדגישו כי שיחות הגרעין יחלו רק עם יישום הסעיפים האחרים במזכר ההבנות, בהם הפסקת האש בלבנון, הסרת המצור האמריקני מעל נמלי איראן ושחרור הכספים המוקפאים של איראן. קודם לכן דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית תסנים כי שום גורם איראני לא אישר את הטענה האמריקנית שההקלות בעיצומים על מכירת נפט ניתנו בתמורה לפתיחת מצר הורמוז ולחידוש הביקורים של פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. בדיווח נאמר כי העמימות בסוגיית הגרעין ובמיקומו של החומר המואשר היא נכס אסטרטגי. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. כוחות הביטחון חיסלו מחבל נוחבה שהשתתף בהחזקתו של החטוף עומר שם טוב בשבי חמאס. בהודעה שפרסמו צהל והשבק נאמר כי המחבל סבאי אבו חסנה חוסל שלשום בתקיפה בצפון הרצועה. הוא היה פעיל בזרוע הצבאית של חמאס והשתתף בפשיטה לישראל ב-7 באוקטובר. במהלך המלחמה עסק בהתמנת מטענים ובעת האחרונה ניסה לקדם פיגועים נגד כוחות צהל. עוד נמסר כי בתקיפה אחרת בצפון הרצועה חוסלו 3 מחבלי חמאס חמושים שניסו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל. תשעה יישובים נוספים בצפון הוכרו רשמית כיישובי קו עימות ויהיו זכאים לכל ההטבות והזכויות הנלוות למעמד זה. כך הודיע שר הביטחון קץ, היישובים הם שדה אליעזר, כסרא סמיע, יסוד המעלה, אורה גנוז, מירון, בר יוחאי, ספסופה, בית ג'אן וחולתה. ביישוב מזרה שבגליל המערבי נפצע ילד כבן 6 פצעים קשים מפגיעת רכב. הוא נחבל בראשו ופונה לבית החולים בנהריה. באשדוד פגע רכב בילד בן 11 ופצע אותו פצעים קשים. מגן דוד אדום פינה את הפצוע לבית החולים אסותא בעיר. כדורגל ופלילים. עומר דהן חושף כי הוא השחקן שנעצר בחשד להטיית משחקים. דהן, חלוץ בן 21, שגדל במחלקת הנוער של מכבי חיפה, והושאל להפועל רעננה מהליגה השנייה, כתב ברשתות החברתיות כי אין לו שום קשר לחשדות להטיית משחקים. הדברים שמיוחסים לי אינם משקפים את מי שאני ואת הדרך שבה פעלתי לאורך השנים, הדגיש. כתבנו יואב ברוביץ' מציין כי דהן שוחרר למעצר בית. הוא חשוד בהטיית משחקים כדי לחסות חובות בסכומים גדולים לגורמים עברייניים בעקבות הימורים לא חוקיים. ההסתדרות והמעסיקים חתמו על הסכם להעלאת דמי ההבראה במגזר הפרטי. מדובר בהטבה מסתכמת במאות שקלים לעובד בחישוב שנתי, כפוף לחתימת צו הרחבה על ידי משרד העבודה. כתבנו רונן פולק מציין כי העדכון בא לאחר שנתיים של הקפאת התעריפים והפחתת יום הבראה בשל המלחמה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר הערב בשמונה בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית בחסות
14: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
12: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. ביום רביעי התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. פלשבק ג' חוזרים בזמן לידי הפופ הלועזיים של רשת ג'.
15: כן, כן, כן, כן, כן. היי חברים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? יום, אז התגעגעתם אליי. תודו. יום שני היום, זה אומר שאנחנו עם פלשבק שנות ה-90, כמובן לרגל חגיגות 50 לרשת ג'. אנחנו פה ביחד עד השעה 8. איתי באולפן נתיב רובינזון שבא להרים לי, למה תמיד יש לי, לא יודעת, תמיד יש לי איזה התקף פאניקה קלי לפני שאני פותחת מיקרופון. אלעד זוהר על הביצוע הטכני וכל הפדיחות עליו, רק שתדעו. לי קוראים אסנת יאיר, והיום, תקשיבו, יש לי מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא דברים לספר לכם. אז אתם תסלחו לי, כי באמת, יש, באמת, שנות ה-90 היו מופלאות. אז בואו נתחיל ככה עם שיר, אנחנו נתחיל רומנטיים היום. נתחיל עם להקת הפאנק מטל. להקת אקסטרים.

More than words, extreme. טוב, תקשיבו, על השיר הזה יש לי המון מה לספר לכם. קודם כל, שלהקת אקסטרים, הם היו להקת פאנק מטל, לא סתם, פאנק מטל. את השיר הזה הם הוציאו כשיר מחאה על שימוש מוגזם בצירוף הזה, I love you, שיאללה, בוא תראה לי את האהבה שלך במעשים ולא בדיבורים. והשיר הזה קצת תקע אותם, כי הוא נהיה להיט ענק, היסטרי, וצבר הרבה מעריצים, ואנשים באו לקנות כרטיסים להופעות שלהם, בגלל שהם שמעו את הבלדה האקוסטית הזאת, ואז גילו שהם בתוך מופע של להקת פאנק מטה, לא כל כך אהבו את זה, אבל זה מה יש. בואו נעבור לעוד איזה בלדה היסטרית, של להקת heavy metal. Faith No More. לקחו את השיר של הקומודורס משנת 1977, שם גם שר ליונל ריצ'י, Easy.

איזי, פייט נו מור, מחדשים את קומודורס וליינו לויצ'י. הם הקליטו את השיר הזה, הם ביצעו אותו בעצם כסוג של בדיחה או הקיצה לקהל הקשוח שמגיע להופעות שלהם, חבר'ה הבי מטל. ובסוף קצת אכלו אותה כי זה נהיה לה התענק וקצת תקע אותם בתחום הבלדות. אצלנו עכשיו, וואי, כבר 14 דקות אחרי 7, אתם מחוברים לכאן ג' פלשבק. עד 8 אנחנו פה, בואו נעלה קצת את הקצב, לא? ייי! הבי 52!

טוב, אני חייבת לספר לכם כמה עובדות על השיר הזה. חוץ מזה שהוא יצא ב-1989, קוראים להם B-52s, זה על הצריף שלהם, זה Love Shack, שהם היו מבלים שם בשנות ה-70 ועושים שם על האיסטור ולהקתו מהמאוס.

הלבשה כזה הונצח ב-89 גם בווידאו קליפ, אבל נשרף כולו כליל. ב-2004 הבקתה הזו נשרפה. ועוד משהו שכדאי לכם לדעת, אולי ככה תעשו ביוטיוב, תחפשו את הווידאו קליפ, כי אתם תראו שם את רופול, אתם יודעים מי זה, מככב שם בקליפ, הוא רוקד שם עם פאה ובגדים צבעוניים כל הקליפ. זה הרגע, דקה, שנייה לפני שהוא הפך למלכת הדרג המפורסמת בעולם. אנחנו נשמע את השיר עד לסוף, אל תדאגו. את כל הבנג בנגים. וגם את הרסטי בסוף.

0: יאללה, זהו, מספיק. בואו נשמע קצת פרסומות ומיד נחזור.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
3: איזה רשת?
4: רשת ג' גל חדש.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
5: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
6: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק, פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה, פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
7: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק, ונורווגיה נגד סנגל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
15: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
14: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
15: חפשו ישראכר טיים אוף.
16: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
0: איזה חגיגה!
1: פלשבק ג' חוזרים בזמן לליטי הפופ הלועזיים של רשת ג'.
0: כן, אנחנו חוזרים בזמן, מדי ערב, זה רק עד סוף החודש, חבר'ה, שלא תתרגלו חס וחלילה. בימי ראשון בשבע עם פלשבק קובי מנורה, משדר לכם את מיטב הלעיתים של שנות ה...
17: 80.
0: יש לי פה קריין קרוז באולפן. בימי שני, מי זאת?
17: אסנת
0: יאיר, משדרת לכם את מיטב הלעיתים של שנות ה-90. בימי שלישי,
17: משה מורד,
0: משדר לכם את מיטב הלעיתים של שנות ה-80.
17: דיסקו, 70's,
0: אוקיי. בימי רביעי, נתיב רובינזון, הקרוז שלי, עושה לכם מיטב ה-90's, ואנחנו פה מתחרים על כל שיר, אל תשאלו איזה קרבות הולכים פה איתנו.
17: זה שיר שרציתי ליום.
0: הוא כבר לקחתי לשיר שהוא רצה. רק אחד, חכה. ומה רציתי להגיד לכם? שהזמן קצר והמלאכה מרובה. הפעם ברחתי קצת מהשנות ה-90 אל שנת 79, כי באמת, באמת, באמת שלא יכולתי להתאפק. חולה על השיר הזה. Rapper's Delight. The Sugar Hill Gang. ומה יש לי לספר לכם על השיר הזה? אתם לא מבינים אפילו, אבל תמתינו לסוף.

0: מה, ככה הוא נגמר בפתאומיות, הראפרס דילייט שלי? אז תקשיבו, סצנת ההיפ-הופ שהתפתחה לשם אי שם בסוף שנות ה-70, הייתה מפיקה בשם סילביה רובינסון, שפתחה חברת תקליטים וקראה לה על שם התת שכונה שוגר היל בתוך הרלם. זה השוקולד שהבאת לי נתיב, למה? למה?
1: זה הפיקה רובינסון.
0: רובינסון, כן, נתיב רובינסון, סילביה רובינסון, היא קרובת משפחה שלך?
1: כן,
0: לא. כן. בקיצור, היא פשוט רצתה להוציא את ראפרס דילייט, והזמרים פה הם לא ראפרים שהיו ראפרים, היא פשוט הגיעה לפיצריה, מצאה שם איזה שלושה עובדים שעושים ראפ, לקחה אותם, הכניסה אותם לאולפן, הם ניגנו בלייב את Good Times של להקת שיק, פשוט ניגנו את הקצב של Good Times, והם הקליטו את הכל בטייק אחד. Do you believe it? וזה הראפרס דילייט הזה שפרץ והביא את ההיפ-הופ לתוך המיינסטרים. בתחילת שנות ה-80 בעצם. אתם יודעים, היו הרבה להקות של בנות ולהקות של בנים וזה בשנות ה-90. והנה אחת מהם, TLC, זאת הלהקה. השיר נקרא Waterfalls. Don't go chasing waterfalls. שיר עצוב בעצם.

And go chasing waterfalls. תקשיבו, הווידאו קליפ של השיר הזה היה ממש וידאו קליפ מהפכני. יש שם מלא אפקטים של מפלים ומים. כשאנחנו נראה אותם, אנחנו לא כל כך נבין על מה המאומה, אבל בזמנו זה היה

0: כן.
1: עכשיו, אז איזה שני כותבים שוודים כתבו איזה שיר, שיר שהם חשבו שהיט מי זה אומר קול מי. הם היו שוודים, הם לא כל כך הבינו אנגלית. ואז הם כתבו שיר בשם Hit Me Baby One More Time. במיוחד בשביל חברי בנות להקת TLC. אממה, TLC אמרו, לא, זה לא מתאים לנו, Hit Me Baby One More Time, זה לא זה. אז הציעו את זה לסיימון קבל, שהיה לו אז את להקת הבנים פייב, וגם הוא אמר, לא, זה לא מתאים לסגנון של החבר'ה שלי. ואז לקחו ילדה בת 16 אלמונית, קראו לה בריטני. בריטני ספירס, קובי מנורה, בא לפה, אימאלה!

0: בריטני, עם כל הכבוד לה, את השיר הזה הציעו גם לפייב, שהיו אז מאוד מאוד מאוד גדולים. סתומים סירבו כמובן. לא, זה היה סיימון, הוא היה הסתום שהוא סירב. כאילו, הם לא הבינו שהיט מזה, call me one more time, baby. אז בריטני כבשה את כולם עם הגרביים והתלבושת נערת בית ספר. ואז, באופן כללי, פייב נהיו ממש ממש גדולים, והיו אז גם להקת ווסט לייף, נכון קובי? כן, זה קרה בשנת 2001, כבר לא הייתי בגימל, אבל מה קורה פה? אבל קובי היה בגימל, והוא לא היה בגימל, הוא כן היה בגימל, לא יודעת, היה בלגן, תדעו לכם, כל השדרנים, קפצנו מתחנה לתחנה, היינו בית... לא משנה.
1: שימו לב, תקשיבו טוב טוב. זה קרה ב-2001.
2: מופע השנה של Westlife ופייב בשידור חי. חי, חי. מפארק הירקון בתל אביב. מגישים אסנת יאיר וקובי מנורה.
0: כן, מה אתם יודעים? אני וקובי מנורה הגשנו ביחד

0: את המופע של פייב וווסט לייף, נכון קובי? איך היה?
1: כן, בפארק הירקון.
0: בפארק הירקון, אז לא היו מכשירי טלפון שיכולנו לצלם הכל, יש לך 4 תמונות בערך מהאירוע, לא?
1: באנו עם מצלמה רגילה וצילמנו מה שהיה אפשר לצלם.
0: כן, אז יש לנו תמונה עם, דווקא עם אטומי קיטן.
1: נכון, הם גם הגיעו לארץ.
0: הם היו הלהקת חימום. ואז היה לנו את המופע של ווסט לייף ופאי, והיה קטעים וניידת שידור ושידור חי. זה היה אז אירוע מאוד מאוד גדול בימי הרדיו בישראל, כי זה היה גם שיתוף פעולה מיוחד בין רדיו 99 בזמנו לכל ישראל.
1: נכון, כן.
0: שהקליטו את האירוע ועזרו לנו להרים את ההפקה ההיסטרית הזאת. אז מה, לא נשמע עכשיו איזה פאי?
1: נשמע, נשמע.
0: נשמע, נשמע, אבל מה נשמע? בואו אני אגלה לכם. לקחו את ג'ון ג'ט, לקחו את I Love Rock and Roll, תגבירו בבקשה, ועכשיו...

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי.

0: רצקי, למה אתם מחכים?
1: כפוף לתקנון.
2: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה עתק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50.
6: כן, כן, יש פה חגיגות באופן, חבל לכם על הזמן.
5: פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'.
6: טוב, תקשיבו, אני באמת, באמת, באמת לא מספיקה כלום, כי כבר 7:45, מה נספיק? טוב, אנחנו עכשיו ב-1991, חברי ההרכב הבא היו בברלין, וממש חשבו שהם בא להם להיפרד, הם היו ממש במשבר, משבר, משבר, כולנו חווים משברים. ואז הם כתבו את השיר הזה, מדברת כמובן על U2 עם One. אני משמע לכם דווקא את הגרסה של 2005. Yes. עם מרי ג'יי בליג'.

יוטו ביחד עם מרי ג'י בלייג' היו ביחד בהופעה חיה, ביצעו את השיר הזה ב-2005, ובונו כל כך התלהב שהם פשוט שחררו את הגרסה הזו, נכנסו לאולפן, שחררו את הגרסה הזו, וזה עוד פעם עשה סיבוב שני בלכבוש את המצעדים ברחבי העולם. עכשיו היה לנו יוטו, ואז פתאום ב-93 נהיה לנו אס 3. כאילו, היינו באמת דופקים על זה דחקות בשידור. מותר להגיד דופקים? אז קוראים להם אס 3, ולקטע קוראים קנטלופ. חברת בלו נוט, בלו נוט רקורדס, שכל הקטלוג ג'אז שלהם, הם נתנו לאס 3 לעשות מה שהם רוצים בקטלוג ולדגום את מי שהם רוצים.

Dip trip, Lip Fantasia.

בקיצור, מה שהתחלתי לספר לכם על אספרי, שהם פשוט לקחו קטע של הרבי הנקוק, שנקרא קנטלופ איילנד, וסימפלו ממנו, וזה מה שהם עשו. מה זה בלגן הזה, היריות האלה וזה? מה, שבע דקות לשמונה?

איזה שיר אגדי, קייל, תקשיבו, זה היה הרכב מפגר ומופרע. מוציאו את השיר הזה ב-91 ובטקס הברית שהם עלו להופיע איתו וזכו שם באיזה פרס, פשוט ירו לעבר הקהל כדורי סרק, הם מחוקו באותו יום את כל הקטלוג שלהם, הם הודיעו שהם מתפרקים ועד שלו. ואני חייבת לדבר על השיר הזה כי אין מה לעשות, צריכים להיפרד. תודה רבה לקובי מלורה, מהמם שהגיע אליי. תודה רבה לנתיב רובינזון שעשה לי שמח גם כן. תודה רבה לאלעד זוהר על הביצוע הטכני. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתי. לי קוראים אסנת יאיר. אנחנו ניפגש יום שני הבא, תוכנית אחרונה של פלשבק שלנו ביחד. יאללה ביי.

0: Ladies and gentlemen.
1: כאן ג' מיד חוזרים. לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה, מתאים!
10: רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידאה.
13: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר, הערב ב8. בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן ג' חוגגת 50.
15: רשת ג' FM סטריאו 97.8 105.5. רשת
14: ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן מחישה כי הסכימה לאפשר לפקחי הגרעין להיכנס לתחומה. כמעט עימות בין לוחמי צהל לבין חיילים ואזרחים לבנונים בכפר טיבנית שמצפון לליטני. באזור כסייפה שבנגב נפצע אדם חמוש מירי של שוטרים, נסיבות האירוע נבדקות. בדלאס נפתח משחק הכדורגל בין ארגנטינה לאוסטריה. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
17: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. הודעתו של סגן נשיא ארצות הברית ונס כי איראן הסכימה לחידוש הביקורים של פקחי הגרעין בתחומה. סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת, מפי מקור יודע דבר, כי דברי ונס אינם נכונים. המקור הוסיף כי בשיחות בשוויץ לא התקיים שום דיון על נוכחות פקחים באיראן. דובר משרד החוץ בטהרן, בקאי, אומר לסוכנות הידיעות הרשמית אירנה כי ההתנהלות בין ארצו לבין הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית תימשך במתכונתה הנוכחית. אירוע חריג בכפר הלבנוני טיבנית שמצפון לליטני. כוח של צבא לבנון ואזרחים החלו להיכנס לכפר, אף שכוחות צהל פועלים במקום. לבסוף, במרחק של כ-300 מטרים מן הכוחות, צהל הטיל רימוני הלם מרחפנים וירה באוויר, כדי להרחיק את החיילים והאזרחים הלבנונים, והם אכן נסוגו לאחור. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. דובר צהל אפי דפרין מכחיש מכל וכל את הדיווח שלפיו הציבה ישראל 50 חיילים על אדמת סומלילנד. כתבתנו קרמלה מנשה מציינת כי בדיווח מסומליה נטען שנשלחו בעיקר חיילים יוצאי אתיופיה כדי שלא למשוך תשומת לב. באזור כסייפה שבנגב ירו שוטרים בצעיר חמוש ופצעו אותו פצעים בינוניים. הוא פונה לטיפול בבית חולים. מן המשטרה נמסר כי במהלך פעילות במקום זוהר חמוש שסיכן את הכוח וכי השוטרים ירו לעברו כדי להסיר את האיום. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי במקום יש התגודדות וכי המשטרה פועלת להשיב את הסדר. מונדיאל 26, בשעה זו נפתח המשחק בין אלופת העולם ארגנטינה לבין אוסטריה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו כאן תחזית.
16: מחר לא יחול שינוי של ממש והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. ביום רביעי התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: אתם על כאן ג'
19: בית של המוזיקה הישראלית. כאן ג' חוגגת 50.
20: כאן ג' חוגגת 50, ובשעה הקרובה נצלול בהתרגשות גדולה אל תוכניות מיוחדות מתוך הארכיון העצום של רשת ג'. והערב, שמעון פרנס מארח את אבי ומדינה, והם משוחחים על תקליט סולו חדש של היוצר האגדי.

0: מה יהיה? תקליט חדש של אביו מדינה, כאן באולפן מאחורי השירים. תקליט חדש שלך, אביו.
1: שלום לך.
0: שבוע טוב.
1: שבוע טוב ומבורך.
0: פרחים חדשים מפרי גנך, התקליט הראשון שלך, שבו העזת להשמיע את קולך בסולו, נקרא פרחי גני וסיכה משהו כמו 20 שנות פעילות. וכמה? כמה זמן עבר מאז? 4-5 שנים?
1: 4 שנים.
0: ואז היית צריך את הגב של שימי תבורי. אז בוא תזכיר אולי למאזינים, למה לפני 4 שנים היית צריך את הסולם של שימי, והיום אתה הולך על סולו בטוח.
1: טוב, זה כמו כל מכונית שלפני שהיא מתחילה לנסוע בכוחות עצמה, היא צריכה סטארטר.
0: ושימי היה סטארטר.
1: אז שימי היה סטארטר, ואם לומר את האמת, גם שימי זה שדחף, הוא זה שהרבה שנים אמר לי, חבל שאתה רק כותב ולא מבצע, אתה יכול לשיר כמו כלום. לא שאני לא ידעתי את זה, אבל לי היה איזושהי חלוקת זמנים מסוימת במה שאני עושה בחיים, ובזמן שהוא הציע, הוא קצת הקדים בשנתיים שלוש, אבל ב-86 כבר ידעתי שאני הולך להקליט. אמרו לי, איך אתה מעיז, אתה עם הקול המינורי שלך, ללכת ולשיר ליד שימי, שהוא הזמר בעל הקול עם העוצמה הגדולה ביותר בארץ. אז אני חושב שדווקא עם אחד כזה שיש לו עוצמה רבה בקול, דווקא לי יש תפקיד להשלים את אותה משבצת שאולי חסרה לו, וזה העידון והמינוריות. ולכן התקליט הזה נמכר טוב, הוא נמכר עד היום טוב, ובייחוד עכשיו, בתקופות החגים, יש הרבה שלוקחים אותו כמתנה לחברים, משפחה בחוץ לארץ.
0: עכשיו, אחרי 4 שנים, אלבום סולו שלישי שלך, מופע מצליח, אתה ממשיך לכתוב ורק לעצמך, ומכאן ואילה נראה שהדרך היא חד סטרית. אתה יכול לספר על התהליך הזה שעברת בשנים האחרונות?
1: כן, באתי מאחרי הקלעים אל קדמת הבמה, וזה שינוי גדול. זה שינוי בסדר יום, זה שינוי בתפיסה הכלכלית. זה גם הימור באיזשהו מקום. וזאת סכנה כלכלית למעשה, זה הימור כלכלי. אבל אני לא יכולתי להיכנס לדבר הזה של שירה באותו מסלול שרוב הזמרים האחרים עושים, דרך חתונות ודי-ג'יי ומועדונים.
0: למה?
1: לא מתאים לי. אני פשוט לא טוב בזה. לא טוב בחתונות, לא טוב ב... לא מסוגל לשיר כשאנשים יושבים ואוכלים ופטפטים ביניהם, ואני בדרך אגב שר על הבמה. לא מתאים לי, אני רגיש...
0: אתה יכול לבוא לשיר אחרי שהם אוכלים, כמו שהרבה זמרים ככה מספרים שהם עושים.
1: גם כן, אם הם לא באים במיוחד בשבילי לשמוע אותי, אלא באים לבר מצווה או לחתונה, וזאת הסיבה שהם הגיעו, אז נראה לי כאילו שאני מציק לחלק מהם לפחות, בעצם לא אוכלתי. אז בגלל זה אני פותח קופות, מוכר כרטיסים, ואני בטוח שכל מי שמגיע, אני לא מציק לו, כי הוא בא לשמוע אותי.
0: גם המופע הזה התחיל בקטן, נכון? זאת אומרת, הוא התחיל, הוא די דידה בהתחלה, והיום הוא תפס תאוצה.
1: השאלה על מה אתה מדבר, על המופע עם שימי, או על המופע היחיד שלי עכשיו?
0: ההתחלה הייתה המופע עם שימי, ואז התחיל בקטן.
1: זה נכון ש...
0: טיפין.
1: לא היה לנו את יחסי הציבור שמקובל לקבל בתקשורת הישראלית, אבל בכל זאת עשינו איזה 100 הצגות, שימי ואני. וגם המופע שלי, זה עכשווי, הוא במקום לגבוה, הוא מתגבר. התחלתי עם תפוסה של 60%, 65%, והיום אני כבר עובד בתפוסה של 85-90, ממוצע אני מדבר. כי יש מקומות שאין כרטיסים שבוע לפני כבר. אבל זה הולך ומתגבר. אני רציתי להפסיק את המופע לפני 4 חודשים, להתרכז בתקליט החדש, ולצאת מופע חדש עם השירים האלה, אבל אי אפשר היה, כי היו הזמנות, וכל הזמן זרמו הזמנות, ואני לא יכול לעכב את ההוצאה של התקליט השני ל-3-4 שנים. וצירפתי אליו עכשיו את השירים מתוך התקליט החדש, מה יהיה. וברוך השם.
0: פתחנו עם מה יהיה, המילים והלחן שלך, אנחנו נעבור לשיר הבא, ילדה שלי, ומאחורי השיר הזה יש סיפור קטן, אבל קודם כל בואו נשמע כמה צלילים מתוך השיר.

0: מי זאת ששרה, אביו?
1: זאת ששרה, זאת ביתי הגדולה, שיר.
0: הגדולה? כן. בת כמה היא?
1: היא בת 17.
0: ויש לך כמה? שלושה?
1: לא, יש לי שתיים. הלוואי והיו לי שלושה. מלאו לה 17 ב-27 באוגוסט.
0: והיא הולכת בדרכך?
1: לא, בכלל לא. הדרך שלי דרך קשה. אני לא רוצה שתלך בה.
0: למה?
1: כי... לא יודע, היא... תשמע, אני יודע שאני עשיתי דרך ארוכה וקשה מאוד. קשה מאוד, מאוד מאכזבת, מאוד מתסכלת. ואני לא הייתי רוצה שיתבזבז את הזמן שלה, כמו שאני בזבזתי את הזמן שלי על מאבקים, על מלחמות. כי באמת, הגורל שלי הוא לא גורל כזה טוב, שלא תחשוב שאני נהניתי בכל אותם מאבקים שהייתי מעורב בהם.
0: אבל הנה, עכשיו אתה כן קוצר את פרי המלכה.
1: בזהה, בזהה, בזהה רבה. אני לא יודע אם זה משתלם בכלל. אני הייתי רוצה שתהיה... ארכיטקטית.
0: כמו כל אבא טוב.
1: כן, שלא תיכנס לשטח הזה.
0: והיא שרה ככה בשביל הכיף?
1: כן, בשביל הכיף. כמו שאני כתבתי פעם בשביל הכיף, אז היא שרה בשביל הכיף.
0: את השיר הזה היית צריך לשיר למעשה בדואט יחד עם זהבה, נכון?
1: לא, לא אני. זאב. זאב, זאב רבע.
0: אבל השיר היה מיועד לזהבה בן.
1: כן, השיר הזה נכתב לסרט, טיפת מזל, לזאב וזהבה.
0: ומה קרה?
1: בסוף, אני יודע, זהבה לא רצתה...
0: לא רצתה את השיר?
1: לא, לא רצתה בכלל שאני אכתוב לסרט, היא רצתה כותבים שלה. ואת זה אני לא ידעתי מלכתחילה, כי גם לי היו עקבות לא קטנות בקשר לכתיבה.
0: מי פנה אליך, זאב רווח?
1: לא, מפיקי הסרט.
0: ואז ישבת וכתבת...
1: מגימל, גימל.
0: ואז כתבת את השיר הזה.
1: לא, אני ישבתי איתם על כל התסריט, על כל מה שקרה. הכנו, לא ישיבה אחת, עשינו איזה 6 או 7 ישיבות. והכנו את כל הרפרטואר של הסרט. ואז בא איזה וטו של זהבה, של המרלנים שלה, לא יודע שלי, מה זה משנה, זה לא חשוב.
0: כשאתה כתבת את השיר, שמעת את זהבה?
1: את זהבה וזאב שרים את השיר הזה. כן, זה גם נכתב במנעד קולי כזה, שיתים לזאב וזהבה. אבל כיוון שזה לא יצא לפועל, ונשאר לי שיר...
0: נפגעת? נפגעת מהתגובה של זהבה?
1: לא, לא, לא, בכלל לא, לא. בכלל לא.
0: בכלל לא, יש... זה סתירת לחי, לא רוצים אותך.
1: לא, לא, נהפוך הוא. לא נהפוך הוא. נהפוך הוא.
0: כן?
1: ההפך, לי היו ספקות בקשר, אם אני רוצה בכלל, לא רציתי לכתוב לזהבה. אבל כיוון שעבדתי עם זאב בהצגה שיפוצניק, ואנחנו נהיינו חברים, אז לפי דרישה לוחצת שלו, הסכמתי. וכשבא העיכוב הזה מבחינתה, אני כאילו נשמתי לרווחה, יופי, אני לא הולך לעשות דבר שאני לא שלם איתו. אז די נשמתי לרווחה מזה שיצאתי מהסרט.
0: ואז שמרת את השיר לעצמך.
1: כן, ואז אני הקלטתי בעצמי עם שיר, כי הוא שיר יפה לדעתי.

0: ילדה שלי, אביהו מדינה, יחד עם ביתו שיר, אורח, אביהו כאן באולפן מאחורי השירים עם תקליט חדש שלו. אביהו, בוא נעשה איזשהו תרגיל, השיר הקודם העלה לי איזשהו רעיון. אמרת שכשכתבת אותו, ישבה לך באוזן זהב הבן, לה זה היה מיועד. אז בוא וננסה לעשות את התרגיל הבא. נאמר שלא היית שר, נאמר שהיית כותב את השירים בתקליט הזה. למי היית מייעד אותה? מוכן? מוכן לספר?
1: תראה, האמת היא ששני השירים ששמענו כבר היו מיועדים בכלל לאנשים אחרים. מה יהיה נכתב ליורם גאון?
0: מה יהיה ליורם גאון?
1: כן. את השיר הזה הוא לקח.
0: הוא שמע ולקח.
1: כן, שמע, לקח.
0: אז מה קרה?
1: אהב ולקח.
0: אז מה קרה?
1: העניין הוא שאני, ואני אמרתי ליורם, אני אמרתי שאני חושב ששירים יש להם זמן. לכל זמן, זמן לצאת, כי האקטואליות של מה יהיה, יכול להיות שבעוד שנה כבר לא תהיה שווה. יכול להיות שהמצב ישתנה בכלל מקצה לקצה, ואז השיר הזה לא יהיה אקטואלי. בזמן הכתיבה של השיר, אם אתה הולך ומקליט אותו, יש לו השפעה. אבל אם אתה ממסמס אותו, משאיר אותו במגירה שנה, שנתיים, שלוש, יכול להיות שתפתח את המגירה בעוד שלוש שנים, תמצא שהשיר הזה בכלל כבר לא אומר שום דבר.
0: ומה הוא אמר לך?
1: אז אני אמרתי, אז הוא אומר, השבוע מקליטים. ומאז אותו שבוע חלפו 8 חודשים עד שאני הלכתי והקלטתי אותו בעצמי. כי פחדתי לפספס אותו.
0: החלטת שדי לחכות.
1: כן, ואמרתי לו, הוא אמר שבשלב הזה באמת יש לו איזה עיכוב, הוא הולך לעשות איזה תקליט חזנות, משהו. אז אמרתי, נו, עוד חזון המועד, בתקליט, כשתגיע לתקליט ישראלי, נעשה דברים אחרים.
0: איך הוא הגיב כשהקלטת את השיר? כעס?
1: לא, לא, לא כעס, מה פתאום. הוא לא כעס, הוא הצטער, אבל לא כעס. הוא הבין את זה. אני אמרתי לו מכתחילה שזו הכוונה, שאם הוא לא מתכוון תוך 6 חודשים להקליט אותו, אז אני לא את עצמי חופשי להקליט אותו בעצמי.
0: בואו ניקח למשל את השיר הבית, לך ילדי. לא היית צריך לייעד אותו, לאיזה זמר היית מייעד אותו?
1: אני אפתיע אותך, השיר הזה, כמו שאני שומע אותו, מתאים מאוד לדויד ברוזה.
0: לדויד ברוזה?
1: כן.
0: כן?
1: כמו שאני שומע אותו. ולמה הוא מתאים לדויד ברוזה? אתה תשמע את השיר ותשמע את המקצב שלו. אתה שומע פה פרזות ספרדיות. וכשאני מגיע לפרזות ספרדיות של שירים רומנטיים, אני כל הזמן רואה או שומע באוזן את דויד ברוזה, שידוע שהוא מאוד קרוב לסגנון הזה. וגם הקול שלו, יש לו קול חם והוא מתאים.

0: לך ילדי, או במילים אחרות, שמה בני מוסר אביך?
1: סימנים של דרך גם כן יכול להיות.
0: כן,
1: אבל... בשמיעה השנייה שאני שומע את השיר הזה, אני מגיע למסקנה שהשיר הזה יכול להתאים גם ליורם גאון.
0: כן. בואו ונמשיך בשעשועון הזה, וניקח שיר כמו אישה משגעת.
1: כן. השיר הזה הוא שיר קצת מצחיק, הייתי אומר. אז בשיר הזה יש הרבה אופציות דווקא, כי הוא שיר של אמצע דרך כזה, יכול להתאים ליוסי בנאי, יכול להתאים לדני סנדרסון, חופני כהן, מושיק חסון. יש הרבה זמרים ששרים בחצי צחוק כזה, ולהם זה יכול היה להתאים.

0: אני בטוח שהרבה גברים שומעים עכשיו אומרים, קלה בול, וואלה, זאת אשתי.
1: חסך לנו אילים.
0: אבל מי שמסתכל על הטקסט הזה, אולי מהכיוון הנשי, יגיד לך שזה טקסט שוביניסטי.
1: שוביניסטי? אני לא יודע, אני חושב שטבע האדם, ובייחוד, בדרך כלל האדם, אני לא רוצה להיות שוביניסט מעבר לגבול המותר, זה כל מה שיש לך לא טוב לך. בכל מצב שתהיה, אתה רוצה משהו אחר, או משהו נוסף. וזה טבע האדם, ככל שיש לו הוא רוצה עוד, ותמיד הוא רוצה את מה שאין לו. והיה חכם אחד, שלמה המלך, שאמר, איזה הוא עשיר, שמח מחלקו. ואנשים שוכחים את זה, ובייחוד נשים.
0: כן, בייחוד נשים?
1: כן. ובייחוד נשים, כי...
0: למה?
1: נשים יש להם יותר זמן מגברים. כי הגבר בדרך כלל תלות בבעיות פרנסה, צריך לרוץ, לעבוד, להשיג. והאישה יושבת בבית ומחכה ומסכמת את הפעולות של בעלה.
0: הפמיניסטיות היו תולות אותך.
1: לא אכפת לי להתווכח איתם גם. לא אכפת לי, מי שרוצה להתווכח איתי בעניין הזה, אני מוכן לשבת מולה ולהתווכח, ולהוכיח לה שהיא מאושרת.

0: אישה משגעת.
1: תרתי משמע.
0: בתקליט הזה וגם בתקליט הקודם שלך, הקפדת להשחיל שניים, שלושה קטעים של שירים שכתבת לאחרים, ובחרת לבצע אותם שוב בקולך, ואפילו שיר שנכלל בתקליט פרחי גני יחד עם שימי תבורי. למה בעצם? למה אתה לא הולך על חומר חדש לחלוטין, ואתה בוחר לחדש שירים שכתבת בעבר לאחרים?
1: תראה, אני אגיד לך את האמת, קצב החיים היום מקשה על יוצר את ההשפעה בקצב שניתן לו. זאת אומרת, אין לו את הזמן ואין לתקשורת זמן ולספוג את כל מה שאני מסוגל לעשות בשירים חדשים. אני יכול לכתוב 10 שירים חדשים ו10 מוצלחים, והתקשורת תתמקד על 2, 3, 4, זה כבר חלקך נעים מאוד.
0: כלומר, אתה שומר תחמושת.
1: בדיוק.
0: אתה לא רוצה לבזבז, את הכל על תקליט אחד.
1: אסור לבזבז, כי אמרתי לך, התקשורת לא מסוגלת לספוג את כל השירים החדשים.
0: וזה לא מפני שאתה לא שלם עם הביצועים האלה כפי שבוצעו במקום?
1: עכשיו, זה תירוץ נוסף. עכשיו, זאת סיבה נוספת למה להקליט מחדש את לבד יושבת. כי כשאני הקלטתי את לבד יושבת לפני כ-10 שנים, אז ההקלטה וגם הביצוע נעשו בצורה יותר חובבנית מאשר מקצועית. ופה הייתה לי הזדמנות לעשות חידוש וגם להקליט אותו כמו שחשבתי הרבה זמן להקליט אותו ברבעים.
0: מי שר אותו במקור?
1: אני.
0: אתה שרת אותו?
1: כן, אני שרתי במקור.
0: באיזה מסגרת?
1: לסרט קאסה.
0: ושם
1: הביצוע לא כל כך היה מוצלח לטעמי, אבל עבדנו שם ממש בחיפזון רב, ולא הייתה ברירה, זה היו אלה היו הנסיבות. אבל אני הבטחתי לעצמי שאני אקליטו מחדש לכשהזדמן לי, לכן הקלטתי אותו. ראיה ולמה אל הוקלטו בגלל שאני משתמש בהם במופעים שלי, והשירים האלה מאוד מאוד אהובים על הקהל, והקהל מיד בהפסקה או לאחר הפסקה מבקש לקנות את הקלטת עם השירים האלה שלא הייתה. אז זה כאילו אילוץ של הקהל להקליט את שני השירים האלה, ואני הקלטתי אותם. ובתקליט הבא גם כן אני אלך להכניס 2-3 דברים ישנים שהוקלטו בעבר, אני עושה להם ביצוע מחודש.
0: אתה יודע כבר אלו הם?
1: כן.
0: איזה?
1: אמא והאסיר.
0: אמא והאסיר. אתה יודע מה, בוא ונשמע את שני השירים האלו ברצף.
1: אוקיי.
0: למה אל הלחן יווני, המילים שלך, כמוהו גם
1: ראיה.

ראיה בפיו של אביהו מדינה, והשיר הזה במקור אביהו נקרא ימו, שיר יווני ששר אותו זמר בשם סטמטיס קוקוטס. ימו זה בני ביוונית, שיר שבו האב מטיף לבנו מוסר, משהו כמו לך ילדי ששמענו מקודם מפרי אתך. ואתה בחרת לכתוב לו טקסט

0: מביעה ואומר, ולכן גם היה לי קשה להשלים הביצוע של אישי לוי בזמנו, וההשגה שלי בעניין של אישי לוי, אני דיברתי אז במפיק של התקליט של אישי לוי, כי הביצוע המקורי של אישי. ואמרתי לבן מוש, לדעתי אישי לא יוכל למצות את השיר, כיוון שהוא לא נשוי, הוא לא יודע מה זה מוסד נישואים, הוא לא יודע מה אני מדבר, וצריך לעבוד עליו קשה באולפן, ובאמת עשינו שלושה או ארבעה טקים, פעם אחרי פעם, עד שהשגנו את האופטימום. והאמת היא שאני בהרגשה של השיר, השיר הזה, ההרגשה שלי מאוד מאוד שונה מההרגשה של אישי לוי. ומאז ששמעתי את ההקלטה עם אישי לוי, הבטחתי לעצמי שאני בעתיד אעשה הקלטה משלי.
1: וזוהי הגרסה.
0: וזוהי הגרסה.

0: ראיה בגרסה שלך. ושני הלחנים של השירים האחרונים ששמענו, של
1: למאל
0: וראיה, הם לחנים יוונים. אבל שיר אחד בתקליט הזה הוא שיר שנשמע כאילו נכתב במקור לזמר יווני. אני, כששמעתי אותו לראשונה, אמרתי, נשמע בדיוק כאילו נכתב לזמר יווני גדול מאוד, שהלך לעולמו לפני שנתיים, שנקרא סטרטוס דיוניסיו. אמרתי, לו הוא היה שומע, היה קונה את השיר בשתי ידיו. אבל זה שיר מקורי, שלך.
1: אני לא רק חושב, אני בטוח שהקליטו, כי כבר הקליטו שירים אחרים שלי ביוונית.
0: כן, מה אז... למשל?
1: את שירי נהדרת הקליטו, זה אתה יודע. את אל תשליחני הקליטו.
0: אה, ביוונית?
1: כן. וודאי יש דברים שאני לא יודע שהקליטו והם הקליטו, אז את זה ודאי שהם...
0: יש לך למשל אל תשליחני ביוונית?
1: לי אין, אבל בלוס אנג'לס אני שמעתי את הביצוע של אל תשליחני ביוונית, ואני בטוח שאם את הדברים ההם הם לקחו והעתיקו, אז בוודאי שאת זה הם יקחו. זמר ישראלי שהייתי רואה אותו מבצע את השיר הזה נוסף לאותם זמרים יוונים, דווקא הזמר המנוח זוהר ארגוב, אני חושב שזה היה מתאים לו פשוט בול.

0: לב זהב. בוא נחרוג רגע, אביהו, מרצועות הקומפקט הזה, מהשירים בתקליט. אני חושב שאני לא יודע אם אני אומר שהיום, אחרי כמה, כמעט 20 שנה של פעילות, ובעיקר אחרי שפרשת במרכאות לקריירת סולו, אין לך יותר מדי אוהבים בברנז'ה של מה שנקרא מוזיקת הקסטות, נכון? נותרים לך.
1: תראה, כל עוד הפרה נותנת חלב, אז כולם מפנקים אותה ומגישים לה מספור וירק ורוחצים אותה, אבל ברגע שהפרה הפסיקה לתת חלב, אז ברור שהיחס משתנה ואני מבין את זה. זאת אומרת ש...
0: אבל זה רק בגלל זה?
1: מה זאת אומרת?
0: אומרים לא... עליך שאתה איש לא קל, שאתה איש קשה.
1: איש קשה?
0: כן.
1: בחיים לא. רק בעבודה אני קשה. יש לי דרישות בעבודה. מה שאני דורש מעצמי, אני דורש מאנשים שעובדים איתי. ואני לא חלטוריסט. אני לא אוהב שאנשים לוקחים דברים רציניים בצורה חלטוריסטית. זה מרגיז אותי. לא מוכן לעבוד עם אנשים כאלה. וכשזה מופיע אצלי בצוות, או כשזה מופיע אצלי בהפקה, אני מיד מעמיד את האנשים במקומם, או שאני חותך דברים. כי אני מזיע הרבה כדי להפיק את הדברים, כדי לעשות את הדברים, כדי להעמיק את תעמיד אותם. אני משקיע הרבה כסף, ואני לא מוכן שיבואו אנשים מהמקצוע והתייחסו על זה כאל חלטורה, לא אצלי. אולי זאת הסיבה שאומרים שאני קשה, אבל אני גם הגון מאוד. אצלי לא תשמע תלונות על יחס מעליב, או על תשלום שלא בזמן, או לא במלואו. אצלי זה כמו שעון שוויצרי, אבל אני דורש גם עבודה. כשאני בוחר כבר את, את האנשים שלהם, אני כותב, אני כמובן דורש בהם את המקסימום. והתייחסות מקצועית לדברים שאני כותב, כי כל דבר שאני כותב מאוד יקר לי, ואני שואף שיעשו לזה את הביצוע הכי טוב שאפשר. אולי בגלל זה אני נחשב כקשה, כי אני לא מקל ראש במה שאני עושה. אני לא כותב מקצועי. אני לא אחד שיושב בבית ויש לי רשימה של 5 או 10 הזמנות, ואני משרבט מילים ושולח את זה בדואר יחד עם החשבונית. אני לא כותב כזה, אני לא מדבר על כסף, אני לא צריך חשבוניות לשלוח, ואין לי... כשאני כותב, אני כותב מהלב ומהנשמה, וככה אני רוצה שתיחסו לזה.
0: כשכתבת בעבר, כתבת בעבור כסף?
1: לא.
0: אף פעם לא לקחת כסף בעבור שיר?
1: לא. והכסף פה לא שווה שום דבר. כי שיר, לשיר אין ערך. אני לא יכול להעריך שירים שלי. אתה לא יכול להעריך בכסף את השיר אל תשליחני, ולא את הפרח בגני, ולא את לנב רבסמים, ולא את לבד יושבת, ולא עוד הרבה אחרים. כי משיר אחד אתה יכול להתעשר. ולהתעשר זה לעשות $250,000 בשנה. אז כמה מגיע לי? אתה לא יכול להעריך את זה, אתה לא... ויחד עם זה, אתה גם לא יכול לדעת מה השיר יעשה. הוא יכול להיות שיר נהדר, ואתה חושב עליו הכי טוב בעולם, ואתה חושב שיש לגר בטוח, והנה הוא יוצא לשוק ולא תופס. לא.
0: כשאתה שומע, אביהו, היום, את מה שמתגלגל במה שנקרא הזמר הים תיכוני, בחמש השנים האחרונות, נאמר, בשנים האחרונות, איך אתה שומע את זה? באילו אוזניים אתה שומע
1: יש,
0: את זה?
1: יש... תראה, לי קשה היום גם לבקר, כי אני הפכתי להיות מבצע בעצמי, ואני שם מחסום לפי בהרבה מקרים, כי אני יודע שאני כבר קולגה, אני כבר לא מאחורי הקלעים, אני עומד על במה, ואם יש לי משהו לפרגן למישהו, אני אפרגן לו.
0: אם... אני לא דיברתי על זמרים ואומנים ספציפיים, אני מדבר על התופעה, על תופעות. על מגמות.
1: תשמע, כמו בכל שטח, גם בשטח הזה יש דברים יותר טובים ודברים פחות טובים. נכון שיש הרבה עצים היום ביער, אבל מעטים מתוך כל אותם עצים מניבים פירות שרואים למאכל. ופה התקשורת צריכה להיכנס ולבור את המוץ מתוך הבר, להבליט את הדברים היותר טובים, ולחנך את הפחות טובים לעשות תנובות הרבה יותר טובות. זהו.

0: אברהם אבינו, ובעבר אבי הוא אתה נמנעת מלכתוב טקסטים שיש בהם נגיעה למציאות עכשווית, פוליטית או חברתית, והנה בתקליט הזה אתה נפתח לא עוד רק שירי אהבה או פזמונים עם נגיעה למקורות ולמסורת, אתה כותב, עומז, קורץ עם חיוך ובלי על דברים שקורים כאן ועכשיו, גם בשיר מה יהיה שפתח את התקליט הזה, גם בשיר שנשמע עוד מעט שנקרא מקום מדאגה. מה קרה?
1: אני מטבעי איש אופטימי, ואיש אופטימי גם עושה מלחמות כי הוא יש לו תקווה לשנות, הוא מאמין שהוא ישנה. ובעניין הזה של הסכסוך הישראלי-ערבי חלף כל כך הרבה זמן שמבחינתי נותר רק לצחוק. זאת אומרת, לקחת את זה בצחוק כבר וללכת להיסטוריה. ההיסטוריה אומרת שאברהם אבינו הוא האבא שלנו ושל בני דודינו הערבים, ולחזור למקורות. הרי אנחנו בני דודים, אז למה אנחנו לא מסתדרים? למה אנחנו יכולים להסתדר מצוין עם נוצרים באירופה ובאמריקה, ופחות עם שמים במזרח התיכון שהם בני דודים שלנו? זו שאלה שכדאי לתת עליה את הדעת. ולדעתי כל המחסום הוא מחסום פסיכולוגי.
0: שיר נוסף כזה הוא אין מקום לדאגה?
1: כן, אין מקום לדאגה. הכל יהיה בסדר.
0: הכל. אין מקום לדאגה, ויהיו, אבל לנו יש, כי השעון לוחץ אותנו ככה לקראת הסיום, ואנחנו נותיר את השיר הזה ככה ברקע. ואת העיבודים, את העיבודים לתקליט הזה עשה יעקב למאי, למרות שאפשר לומר שהתקליט הזה זה כולו תקליט של אדם אחד, והוא שלך. זאת אומרת, מילים ולחן שלך, ההפקה המוסיקלית היא שלך, אתה כמעט לא נותן לאף אחד לגוע בחומר שלך. אז מה אם כן תפקידו של יעקב למאי? לתרגם את רצונותיך?
1: בשפת
0: התווים?
1: יעקב למאי עושה איתי את העיבודים באולפן. זאת אומרת, אין לנו שום דבר מוכן שאנחנו באים איתו מהבית, ויש רעיונות כמובן, אבל הביצוע הוא באולפן.
0: והעבודה היא משותפת
1: לשניכם. והעבודה היא משותפת כמובן, את הקרדיט אני נותן לו, כי הוא באמת בחור מוכשר מאוד, ואני מאוד אוהב לעבוד איתו, ויש בינינו שפה מאוד, מאוד מיוחדת. אנחנו מבינים ברמזים, לא צריך אפילו לדבר, אם זה מתאים, אם זה לא מתאים, אם זה כדאי או לא כדאי. ואחראי שעשינו כבר עבודה בתקליט שעבר לפניו, אנחנו כבר יודעים על איזה גל כל אחד מאיתנו משדר, ופשוט כיף לעבוד איתו. הוא גם מוזיקאי מחונן. אני מקווה שגם תקליט הבא אני אעשה איתו, אם הוא ירצה.
0: יש לך כבר חומר לתקליט הבא?
1: יש לי כבר שיר אחד מוכן, כבר לפחות שיר מוכן.
0: כן.
1: זאת אומרת, מוקלט אפילו. מה שאתה שומע ברקע זה סאז
0: של מוסטפה?
1: של מוסטפה.
0: נגן טורקי?
1: כן, נגן טורקי. קשר לשיר הזה, זה ניסיון ראשון שלי להקליט שיר ברבעים, לשיר אותו ברבעים. ויעקב למאי, אלו ספקות...
0: ברבעי טונים.
1: כן, ברבעי טונים. אלו ספקות גדולים לגבי יכולתי לשיר ברבעים. עכשיו, אני לא יודע מה זה לשיר ברבעים, אני לא מתאים הקאמים, אבל אני פשוט שומע את המוזיקה ואני מתאים את עצמי. והוא היה המום מזה שאני שר ברבעים, בלי לדעת בכלל מה שאני עושה.

0: אביהו מדינה באולפן מאחורי השירים, אז מה יהיה?
1: יהיה טוב.
0: יהיה טוב, אתה מאמין.
1: בטוח.
0: שמחנו לארח אותך.
1: שמחתי להתארח.
0: שיהיה הרבה הרבה בהצלחה.
1: תודה.
0: להתראות.
1: להתראות.

0: לבד. כאן ג' מיד חוזרים.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
7: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367. ממיליון ש"ח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
2: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
12: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-8 ארגנטינה נגד אוסטריה, ב-12 צרפת נגד עיראק, מחר ב-3 בבוקר נורווגיה נגד סנגל, וב-6 בבוקר ירדן נגד אלג'יריה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: יש קצב אמיתי ברדיו שלכם, זה רדיו אקטיבי שמרקיד אתכם. רדיו רשת ג', רדיו עם עתיד, רדיו אקטיבי ומוזיקה תמיד.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חשד לפיגוע ירי במונטריאול שבקנדה סמוך לבית חב"ד. איראן מכחישה כי הסכימה לאפשר לפקחי הגרעין להיכנס לתחומה. טראמפ אומר בתגובה כי הכל יודעים שהיא תסכים לביקורת נשק. במונדיאל כבש מסי שער מול אוסטריה ועקף את קלוזה הגרמני בצמרת מבקיע השערים בתולדות הטורניר.
0: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. אירוע ירי במונטריאול שבקנדה סמוך למוסדות ולבתי עסק של הקהילה היהודית. המשטרה המקומית אישרה כי שוטר נהרג בחילופי אש עם היורה. נמסר כי החשוד נוטרל. פעולת המשטרה נמשכת והרקע עדיין אינו ברור. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי הכל מודעים לכך שאיראן תסכים לביקורות נשק משמעותיות כדי להבטיח אמינות גרעינית לאורך זמן. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו לאחר שאיראן הכחישה שהסכימה לחידוש הביקורים של פקחי הגרעין בתחומה, כפי שהודיע סגן הנשיא ונס. דובר משרד החוץ בטהרן בקאי אמר כי ההתנהלות בין ארצו לבין הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית תימשך במתכונתה הנוכחית. גורם איראני אחר אמר לסוכנות הידיעות פארס כי בשיחות בשוויץ לא התקיים שום דיון על נוכחות פקחים באיראן. החלטת ארצות הברית להסיר לחודשיים את העיצומים על מסחר בנפט עם איראן. מומחי אנרגיה אומרים כי מדובר בצעד מרחיק לכת ובנסיגה ממדיניות של עשרות שנות עיצומים על איראן. לדבריהם, כעת אפילו בתי זיקוק אמריקניים יוכלו לייבא נפט איראני ולשלם על כך בדולרים. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. גורם דיפלומטי אמר לערוץ הלבנוני MTV כי בסבב השיחות מחר, נציגי לבנון צפויים לדרוש נסיגה ישראלית בתוך 60 יום, זאת על בסיס מתווה הפיילוט שסוכם בסבב הקודם, העברת אזורים מסוימים לאחריות צבא לבנון. על פי הדיווח, לבנון צפויה לדחות דרישה ישראלית לתאום ישיר עם צבא לבנון. כך מוסר כשבנו עומר שחר. מונדיאל 2026. אלופת העולם ארגנטינה מובילה 1-0 במחצית המשחק מול אוסטריה. כוכבה של ארגנטינה מסי החמיץ בדקה התשיעית ביתת עונשין מ-11 מטרים, אך הצליח לכבוש שער בדקה 38. בכך עלה מסי לראש טבלת הכובשים בתולדות משחקי גביע העולם עם 17 שערים. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר לא יחול שינוי של ממש והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. ביום רביעי התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
2: במסגרת חגיגות 50 שנה לכאן גימל, אנו מביאים בשידור חוזר בכל ערב את התוכנית מאחורי השירים, והפעם עם אמיר בניון. התוכנית שודרה בפעם הראשונה ברשת גימל בשנת 2003, עם צאת האלבום שלכת. באולפן חיים הדור, האזנה נעימה.

0: געגועים לדמיון, אולי געגועים אל הפחד, זה כמו שיגעון אם אתם מקפידים להקשיב גם למילים. והשיר הזה, זו הרצועה הראשונה מתוך התקליט החדש של אמיר בניון, שלכת, והוא הגיע אלינו כמעט שנתיים אחרי אותו מקום, אותה הרוח. שבת שלום לכם, שבת שלום אמיר בניון.
1: שבת שלום.
0: שנתיים זה זמן סביר להפיק תקליט חדש.
1: השאלה הנצחית. כן, אני לא יודע, לא מבין בדברים האלה. יכול להיות שיהיו זמנים שאני אוציא תקליט גם אחרי 4 שנים, יכול להיות שאחרי פחות, לא יודע.
0: כי בעצם התקליט השני יצא אפילו פחות משנה אחרי הראשון, זאת אומרת, בראשית הדרך הייתה איזושהי זריזות, עכשיו כאילו לקחת פסק זמן?
1: בוא נאמר שהמטען הזה שהיה, כאילו, אמרתי שמקום להוציא אותו על הופעות, כי ממילא אני לא מנוסה ולא שום דבר, ואני לא רוצה להתעסק עם כל הזמן קאברים, אז כבר ללכת ולעשות את התקליט, ולחכות ולהופיע בזמן עם פרטואר יותר גדול, ועם גם ככה מה שרציתי לעשות.
0: הדבר הבולט בתקליט, אם נתחיל דווקא מבחינת המוסיקה, שחזרת כאילו הביתה, אל נדב.
1: אתה יודע, זה קצת מוזר להגיד את זה ככה. זה חזרתי למקום חם, כן. חזרתי ל... זה, תראה, כשעשינו את התקליט הראשון, נדב היה חסר ניסיון, אני הייתי חסר ניסיון, אבל הוא עשה תקליט מדהים, נדב ביטון. ואחרי כמה שנים, אז הנה, נפגשנו, ואתה יודע, ידעתי מה אני עושה, ושמחתי שזה קרה, ואני מודה לו מאוד, ואני אוהב אותו, אני מקווה שגם, אתה יודע, זה רק ההתחלה. מה שנוגע אליי, כל מה שנוגע אליי, אין שום דבר טכני. לדעתי גם לנדב, אתה יודע, חוץ מהדברים שבאולפן, כן, מה שחייב לעשות, אבל שום דבר הוא לא טכני. מי שמזדהה עם השיר, אז מנגן את זה בצורה ש... שאומרת שהוא מזדהה עם השיר. מי שלא, אז אתה יודע, מרגישים את זה, שומעים את זה.
0: אבל כשמדובר בתקליט שלישי, אנחנו מדברים על תקליטור, אבל אנחנו בעצם מדברים על אלבום, תקליט, כל מה שנאמר, אנחנו מתכוונים בעצם לאותו דבר. אז יש לך כבר איזושהי פרספקטיבה, שניים כבר מאחוריך. הייתה לך איזושהי הנחת עבודה כזו או אחרת על איזה קונספט אתה רוצה שבעצם יוביל את התקליט החדש?
1: ידעתי מה אני רוצה. באופן, אבל אתה יודע, כל הזמן באופן קבוע שאתה נכנס לאולפן זה משתנה. זאת אומרת, הבסיס שאתה רוצה נשאר, אבל זה הולך למקומות קצת אחרים, כי כל אחד בא עם משהו. וחשבנו על משהו, כן? לא על, אתה יודע, לא אמרתי תקליט מתוכנת או תקליט ג'אז, לא משהו כזה מוגדר. ככה בהרגשה. אבל זרמנו וזה הגיע לאן שהגיע, ככה, זאת אומרת, עם מחשבה מינימלית.
0: אז נמשיך עם השיר השני. שהוא בעצם מנגינה, אבל מה זה יפה? אמיר בניון כאן, עם התקליט החדש הלכת.

0: תשמע, אני ממש מופתע. גם העליצות, זה אתה?
1: זה השיר, כן. כנראה שהרגשתי ככה באותו רגע. אם זה יצא ככה, אז כנראה שכן.
0: אבל למה אין יותר שמחה אצל אמיר בניון בשירים?
1: אבל למה להגיד שאין שמחה?
0: משום שאתה מלך הדיקי.
1: אני מלך הדיקי?
0: סליחה, אז לא כאלבון, אלא כקונספט אולי, לא?
1: יש לי שאלה. אתה יכול להצביע על דברים מסוימים שלדעתך הם משקפים את הדיכאון? אתה יכול להסביר לי מה עושה לך הדיכאון?
0: פוחד עד מוות לא להיות איתך. פוחד כפליים שתהיי שלי ואני אהיה משהו אחר.
1: אני אהיה משהו אחר. זה לא דיכאון, תראה. זה מאוד פשוט, זה כמו שזה נשמע. לפעמים בן אדם מגיע למצב שהוא פוחד להיות עם מישהו אוהב, כי זה עושה לו לא טוב. זה עושה לו לא טוב, הוא במצב לא טוב, זה עושה לו לא טוב. והוא גם עדיף לו, כאילו, והוא גם פוחד להיות עם הבן אדם שהוא אוהב, אם זה מצריך, אם זה דורש ממנו לא להיות הוא. ולפעמים אנחנו מגיעים למצבים כאלה בחיים. אז זה לא דיקי, זה המצב, זה מה יש. וזה לא כזה עצוב, זה מצב שצריך להתמודד איתו, וזה קרה לכולם ועוברים את זה, אתה יודע, זה לא משהו רע.
0: אבל יש לי איזושהי תחושה שאתה ככה מרגיש יותר בבית בצד העצוב של החיים, של הסקאלה.
1: כי אני לא יודע מה זה הצד השמח. אף אחד לא הכיר לי אותו, אני לא מכיר אנשים שמחים מדי. אני מכיר אנשים מציאותיים, אתה יודע.
0: כן, אבל כשהם באים לתרגם את זה למוסיקה, אז הם נותנים איזשהו מגוון. גם דברים עצובים, גם דברים ככה יותר שמחים, ככה בכל זאת...
1: אני לא יודע.
0: אתה רוצה לומר שבעצם התקליטים שלך הם איזשהו צילום מצב של החיים שלך? אחד לאחד כמעט?
1: אני לא יודע אם הם צילום מצב של החיים שלי, אבל הם צילום מצב של דקות מסוימות ושל רגשות מסוימים.
0: וקל לך יותר איתם?
1: קל לי יותר, כי זה מה שיוצא לי ברגעים שאני מרגיש את זה. זאת אומרת, אם אני כותב שיר, זה לא בא עם מחשבה, זה יוצא. ברגע שזה יצא, ככה הרגשתי. משהו הביא אותי לכתוב את השיר הזה.
0: אז הכל מאוד מאוד ספונטני? בכתיבה?
1: כל הזמן. אין שום דבר מתוכנן, אין שום דבר זה, אין שום דבר... לא יודע. אני בא, מנגן, בא, כותב, לא יודע תווים, לא יודע זה, לא לקחתי קורס בלהיות משורר, אני גם לא. סתם. סתם, כי בא לי, סתם, כי אני מרגיש צורך.
0: ממה זה מתחיל בדרך כלל? מהמילים או מהמנגינה?
1: כל פעם משהו אחר אצלי.
0: בגלל הספונטניות אני ככה מתעכב על זה.
1: לפעמים זה גם בא ביחד. לפעמים קודם הלחן, לפעמים קודם הטקסט. הרבה פעמים גם זה מגיע ביחד. גם הרבה הפלא.
0: על מה אתה כותב? על גיטרה או ששר לטייפ? איך זה עובד?
1: כל פעם משהו אחר. הרבה פעמים עם העוד, הרבה פעמים עם הגיטרה. אבל בתכלס זה בראש ובלב. זה, קודם כל המלודיה היא בראש. אחרי זה לא בודקים ומנסים. בדרך כלל היא קיימת.
0: אז אפשר לומר שבעצם אתה צילמת... והעברת את זה בצורה של שיר, את הרגעים היותר, איך נאמר, תעזור לי בהגדרה, היותר כבדים של החיים.
1: לא כבדים, אבל את הרגעים היותר אמיתיים של להתחבר למצב ולעצמך. את הרגעים שאתה יותר כנה, ואת הרגעים שאתה לא מתבייש להגיד מה אתה מרגיש, ואת הרגעים שאתה אומר דברים שבפנים של מישהו בחיים לא היית אומר.
0: והכל תחת הכותרת אהבה. זו הכותרת של השיר הבא.
1: נכון.

0: אהבה. בוא נדבר קצת על שורשים. זה מאוד מובהק, השורשים. מהבית, כמובן.
1: זה כבר, אתה יודע, זה כבר מעבר לשורשים, זה אני, כאילו. בוא נגיד שאני נדפקתי, אתה יודע, במובן החיובי.
0: איך אפשר להידפק במובן החיובי?
1: זאת אומרת ש... מסתכלים עליך, מקשיבים לך, רואים, אתה ברור, אתה יודעים מאיפה באת, שומעים מאיפה באת, וזה מה שיש, כאילו, זה מה שזה.
0: אז בואו ננסה לעבוד על הנקודה הזו מנקודת מבט אחרת. אבא שלך מוסיקאי.
1: כן.
0: המשפחה שלך מאוד מפרגנת. אבי, אח שלך כבר מופיע כאן בתקליט, בדואט.
1: נכון.
0: והוא בראשית דרכו, ואתה מאוד עוזר לו. איך הם רואים את המוסיקה שלך מבחינת הדברים שאומרים, אוקיי, את זה הוא ינק מהבית. את זה הוא הביא מאיתנו, בעצם.
1: מוזיקלית, את הכל הבאתי מהבית. ממש הכל. אבל לא יודע, כאילו אנחנו, זה טבעי אצלנו בבית, זאת אומרת, אני כותב שיר, אז אני בא ואני משמיע לאחי, וכשאחי כותב, אז הוא משמיע לי ולאבא שלי ומנגנים, וזה כאילו, זה טבעי לי לפחות, כאילו אני יושב עם הנגנים שעובדים איתי. זאת אומרת, ככה זה, כל הזמן אנחנו מנגנים ביחד, כל הזמן אנחנו מדברים על מוזיקה. אז אין פה, לא יודע, אין איזה יחס מיוחד לזה, אנחנו כולנו יודעים שאנחנו אוהבים מוזיקה. אצלי זה היה ברור מה שאני ילד, אני נולדתי לאבא כזה, אצל אחי זה מאוד ברור. אז כאילו זה מה שיש, אתה יודע. אנחנו מדברים בדרך כלל על מקאמים של מוזיקה, על סולמות, מה בא משם ומה בא משם ומה בא מאיפה. ואם לדעתו אני שמעתי את זה אולי משירים שהוא השמיע לי, אבל זה בסדר, אנחנו יודעים את זה, אנחנו שומעים כמעט את אותה מוזיקה. זאת אומרת, חלק מהמוזיקה, שאנחנו שומעים, היא זהה, אני לוקח ממנו דברים, כאילו.
0: מה למשל?
1: עבדל וואב, כל מיני דברים באלג'יראית, כל מיני מוזיקות שאני אוהב. זה ממנו. ואנחנו יודעים שזה, כאילו, כי זה מה שאני שומע. אנחנו מקשיבים לאותו דבר. חוץ מהמוזיקה הקלאסית, נגיד, שהוא מעדיף את הקלאסיקה הערבית. כאילו, אז אני שומע גם את זה וגם את זה. אבל חוץ מהדבר הזה, אנחנו שומעים את אותם דברים.
0: כשאתה מדבר על קלאסיקה, אתה ממש מדבר על צ'ייקובסקי, למשל.
1: כן, על צ'ייקובסקי ועל שוברט ועל עוד כמה שאני אוהב, כאילו.
0: תגיד, והוא לא מרים גבה ושואל את עצמו, וואו, מאיפה לילד שלי יש את האהבה הזאת למוסיקה שכאילו כל כך רחוקה ממנו?
1: זה לא רחוק. אבא שלי גם כן, יש לו, אתה יודע, תמיד חוזר על המשפט הזה. מוזיקה זה מוזיקה. זה אותה מוזיקה, זה לא משנה. זה מים, זה ים, כל אחד שוחח שהוא יודע לשחות, אם בכלל. זהו.
0: זה חלק אולי מהצבעים.
1: זה חלק מהצבעים, זה חלק מהמוזיקה, כי גם צבע של נגינה משנה פתאום את המוזיקה.
0: זו הכותרת של השיר הבא.
1: כן.
0: אני סתם טועה, משום שאני אמרתי צבעים, אבל אני בעצם התכוונתי ללכת לשם.
1: ללכת לשם, טוב, אני התכוונתי לסגנון המוזיקלי, אז אני הסכמתי איתך.
0: צבעים זה שיר מהתקליט הקודם.
1: נכון.
0: וזו הייתה פשוט טעות פרוידיאנית. אבל היא הצליחה לנו, אני חושב.

0: וזה היה שם הבנג'ו, אם אתם שואלים את עצמכם כפי שאני שאלתי, מה זה היה הכלי הממזרי הזה שעשה לנו צלילים של עוד והיה בסך הכל בנג'ו? אולי לא בסך הכל, אבל נגיד אם נדבר קצת על המוסיקה, הצבע שנתת לשירים זה דבר שכאילו מגיע בתהליך העשייה, או שהייתה לך כבר מחשבה כשכתבת את השיר שפה לבנג'ו הזה יהיה תפקיד ואני לא מוותר עליו?
1: בשיר הספציפי הזה דווקא כן הייתה לי כוונה, כי היה בו ליין ברור שכתבתי אותו, ובדרך כלל במוזיקה אלג'יראית הליינים הם כאלה, זה יוניסונו כזה, זה כל הכלים מנגנים את אותו דבר ומשהו מחבר ביניהם כל הזמן, זה תפקידים שמנגנים את אותו דבר. ואז יש פה גיטרה 12 מטרים ויש פה בנג'ו ויש פה עוד שעושים את אותם תפקידים, כאילו.
0: ספר עוד על דברים נוספים שקשורים לכלים ולסאונד שבעצם הבאת במיוחד לתקליט הזה.
1: פה יש כמה דברים שלא קרו עד היום. יש את הקטע של הטרופים עם מברשות, סט טרופים אתני, שמנגנים מברשות כמו שמנגנים בסטייל סווינג וכאלה דברים, אני יודע. ויש פה, אמרו לי שצריך להגיד קלרנית, שמנגן גם כן בסגנון כזה, זאת אומרת, מעבר לקטע, בוא נקרא לו מזרחי, יש פה גם קטע מערבי ביותר, יעני ג'אז וכאלה דברים.
0: זה בדיוק המקום שלוי להב נכנס כשמדובר על הסאונד והצלילים האלה, או שזה עוד היה לפני שהוא הגיע?
1: דווקא לא, לוי, הקטע המלודי, לפי דעתי, לפי מה שאני מבין, מה שפחות מעסיק אותו. הוא אחראי קודם כל לקטע של הריתם, אתה יודע שהכל ישמע, שהבסיס ישמע טוב, הוא מתעניין בקטע של סאונד, של סאונד של בס ישמע כזה, אתה יודע, עווה ושמן כמו שהוא צריך. ו... את הנגינה ואת הזה הוא משאיר לנו, והוא נהנה והוא תומך והוא מפרגן והוא...
0: הוא גם איש של טופים קצת, לא?
1: מאוד. בס טופים זה הקטע שמעסיק אותו כל הזמן. זה כנראה שיטה מסוימת של מפיקים. אני לא מפיק אז אני לא יודע.
0: חכה עוד תהיה.
1: אולי, אני לא, באמת, כאילו, אני יכול לעזור בעיבודים, לאבד הרבה, להיות ליד המפיק וככה... עזר כנגדו, מה שנקרא. אבל לקחת על עצמי את כל העניין של ההפקה, כולל סאונד, דברים כאלה, זה הרבה כאב ראש, זה לא מתאים לי.
0: טוב, זה גם עניין של ניסיון אולי.
1: נכון, לא, זה גם עניין של, שבאמת כאב ראש, אתה לא יכול לקחת על הכתפיים את כל העולם. אתה צריך להתעסק במה שאתה כותב, ובאיך שאתה אוהב לנגן, ובאיך שאתה רוצה שזה יישמע יותר ברצון, ולשתף את זה עם המפיק.
0: אולי זה יותר קל כשתעשה את זה לאומן אחר.
1: גם יכול להיות, כי האחריות של הכתיבה כבר לא מוטלת עליי, אז אולי.
0: אפילו אני מועד לפעמים.
1: אפילו.
0: זה השיר הבא. זה משהו שמאוד אוטוביוגרפי?
1: לא, לא, לאו דווקא, תראה, זה באופן כללי. תקרא את הטקסט, זה כאילו משהו שרואים בטלוויזיה, או שבאיזה סרט, או שיוצאים לרחוב. כאילו, סתם מתפאורה של החיים לאיזה יום מסוים, אולי לשבוע, אולי לחמש.

0: שלכת, זה שם התקליט החדש, אמיר בניון, כאן במאחורי השירים ברשת ג', זה היה די ברור שהשיר שלכת גם יהיה הכותרת של התקליט?
1: זה לא היה ברור, וגם השיר שלכת נכתב אחרי שהתקליט היה כבר גמור. השיר שלכת נכתב חודשיים אחרי שכבר הפסקנו, גמרנו לעבוד באולפן.
0: עוד פעם הסיפור ההוא על סינדרלה. דרך אגב, אני מכיר אותו מכמה וכמה אומנים שהיו כאן באולפן, שבעצם הדבר הבולט בתקליט שלהם, לפי שעה לפחות, נולד בפוקס. עד כדי כך?
1: הכל נולד בפוקס. אין משהו שלא נולד בפוקס. העניין הוא שהתקליט נגמר, ופשוט היה איזה שישי בלילה שאני כתבתי איזה שיר לקראת הבוקר, וזהו, והתקשרתי במוצאי שבת לכל העולם ובלבלתי לו את המוח. נדב, אתה חייב לבוא לאולפן, יש שיר שצריך לעשות, והתקשרתי לאליקון, והתקשרתי למיקי, וכולם ידעו, וכל העולם ידע שצריך להיכנס ולעשות שיר, ובדרך כלל אני לא היסטרי. אני כותב שירים, ואני יודע ש... כתבתי, וזהו, כאילו, זה לא הזמן ולא המקום, אבל לא יודע למה, משהו, באמת, כאילו, בלי סיפור סינדרלה, אבל היה חשוב לי, הפריע לי. ועשינו אותו.
0: כמעט.
1: כי זה רק קרה, אתה מבין? זאת אומרת, השיר עצמו קרה, רק כתבת אותו, ואם פתאום כתבת אותו ואתה יכול להוציא אותו עכשיו בתקליט, אני חושב שזה דבר יפה.
0: אז אפשר לומר בדיעבד שאתה הרגשת ככה בקצת האצבעות שהשיר הזה הוא מרגש במיוחד. גם ישר הרגשת שהפוטנציאל הלהיטי שלו כל כך חזק? אני יודע שאתה לא אוהב את המילה הזו להיט.
1: בוא, אני אענה לך זה. אין לי מושג מה זה להיט. כי הדבר הכי מוזר שקרה לי בחיים זה שכשהיית עצובה, היה להיט. אין בו קצב, אין בו כלום, יש בו שיר, כאילו, יש בו משהו. אז אני לא יודע. ומשהו כמו שלכת אף פעם לא עשיתי מבחינה הפקתית, מוזיקלית. תכנותים וכאלה דברים. אבל באמת, מה שהרגשנו יצא, ותקופה ארוכה, אפילו לא הושמע. כי המצב, לא שהיום הוא באמת בעננים, המצב לא היה טוב. ולא לפעמים.

פה ולא לפה, זאת אומרת, לא חשבתי שהוא אלאית וגם לא התאכזבתי. הרגשתי שזה מה שרציתי לעשות ועשיתי. וזהו, מה שהוא עושה או יעשה, מה שהוא לא, אוהבים אותו, לא אוהבים אותו, זה כבר לא באחריותי.

0: רציתי להגיד ש... סניה קרויטור מנגן פה בכינור, ואני אוהב אותו מאוד, ושיקשיבו לו, כי זה משהו שאף פעם לא היה.
1: נראה אותך מגייס אותו גם למופע שלך.
0: בטח, עם הזמן הוא גם, הוא כבר, אתה יודע, המופע הראשון איתו. הוא הופך להיות, אנחנו הופכים להיות תעודת זהות אחד של השני.
1: אז אם דיברנו על הכנר, בוא ספר לנו מי עוד היה שותף איתך לעשייה.
0: מי היה שותף איתי? קודם כל עוד חבר טוב, דרור חליבה, שמנגן גיטרה גם איתי בהופעות וגם בתקליט הראשון, שזה כאילו כבר נהיה טבעי שהוא מנגן. אבי סינגולדה כמובן.
1: באמת? הוא כמעט ולא מנגן.
0: נכון, אבל איתי הוא אוהב מנגן.
1: אוקיי.
0: אני גם אוהב שהוא מנגן איתי. אוקיי. ז'אן פול זימבריס הגדול, שאתה יודע, אין הרבה מילים. גדי סרי ניגן. וואו וואו וואו. אבי יפרח, שהוא בסיסט מדהים, וזהו עכשיו. ואחי, שניגן קצת גיטרות קלאסיות, ועכשיו אני שותק.
1: לא, אתה לא שותק, אתה צריך לענות לי אם במופע הקודם שלך היו לך 7 נגנים, עכשיו לקראת המופע שבוודאי תוך כמה שבועות יעלה, תצליח לארגן שוב פעם חבורה כזאת. כי החוכמה היא, נדמה לי, אם אני לא טועה, זה בעצם לתרגם את האושר שבהפקת האולפן למשהו שיהיה לו גם ערך מוסף על הבמה.
0: נכון, החבורה שהייתה לי היא לא בלשון עבר, היא עדיין קיימת, אנחנו ביחד ואנחנו הולכים לנגן ביחד גם בסיבוב הבא, בעזרת השם, עם שינוי קל ומשמעותי, שגם נדב ביטון יצטרף אליי להופעות, משהו שלא קרה עד היום, וזהו, אני רגוע.
1: ואבי בניון גם יהיה שם?
0: אבי בניון לא יהיה שם כי... לעשות דבר, אבי בניון הוא איש טוב, ואם הייתי מבקש ממנו הוא היה הבא, אבל לעשות דבר כזה לאבי זה לחנוק אותו כאומן, ולעשות לו לא טוב. לדעתי, ולא בגלל שהוא אחי, אני מעריץ אותו ואני חושב שהוא אומן גדול, אף אחד בינתיים לא יודע על מה אני מדבר, אבל הוא כותב מדהים, והוא בסך הכל בן 22, והוא עוד מעט יעשה את הדברים שלו, הוא לא, כאילו אני אשמח לנגן אצלו, קטע של להתארח והוא אצלי, אבל... לעשות אותו נגן שלי זה לא טוב, כי הוא לא נגן, הוא הרבה מעבר לזה.
1: תגיד, אז ההורים שלך עכשיו יצטרכו להתרגל לזה שיש להם בעצם 2 אומנים במשפחה.
0: מבחינת ההתנהלות בבית וההתנהגות זה לא משנה, כאילו, כי בסך הכל זה אותו דבר, אחי הוא אומן, גם אם הוא לא מוכר.
1: כן, אבל אני חשבתי שאמא שלך עד היום רוצה שסוף סוף יהיה לך איזשהו מקצוע נורמלי, לא?
0: אמא שלי שמחה בשמחתי, סבתא שלי פעם שאלה אותי שאלה כזאת, היא אומרת לי, עכשיו שעשית את המוזיקה שלך. תעשה שכל ולך תעבוד. תראה, זה עבודה, היא אומרת לי, זה עבודה הזאת. סבתא שלי חושבת שצריך לקום בבוקר, להיות צבאי, חשמלאי. אם אתה לא זז עם עצמך, אתה לא עובד, כאילו, אתה מבין, זכרת. אבל אני חושב שאני מסתדר עם זה.
1: הצלילים האלה מוכרים לך?
0: מאוד.

0: איך מכל הדברים בעולם הגעת לתיאטרון הקורסה ולשיר המופלא הזה של ג'פלין?
1: שמעתי אותו ברדיו.
0: שמעת עוד כמה דברים ברדיו?
1: כן, אבל לא יודע, שמעתי את זה ברדיו. פתאום התחיל כזה סלסול הודי ושיר, והמלודיה כאילו הרגה אותי, פשוטה, יפה. ולא זוכר שדיברנו על זה באולפן משהו עם נדב וזה, ככה שיחה, ואמרנו יאללה עושים אותו. לא יודע גם איך הגיע, ואז נדב אומר יאללה תעשו אותו במרוקאית, ואז אני אמרתי, ביקשתי מאבא שלי לתרגם אותו לערבית, וביקשתי מאחי שישיר בעברית, ולא יודע, נהיה.
0: אבל לא הכרת את המוסיקה של ג'פלין ככה על בוריה?
1: אני נשבע לך שאני כאילו פה בא להודות בבורות שלי, אני לא ידעתי בכלל מי זה ג'פלין. אתה יודע, אני מה לעשות, כאילו...
0: כי זה אחד השירים שבאמת גם יוצא דופן מבחינת הרפרטואר שלו, שיש פה כל כך הרבה אלמנטים אתניים בשיר הזה, שאולי הם ככה
1: לא, בכלל,
0: את האוזן.
1: המלודיה היא כזאת, אתה יודע, אתנית אבל רוסית כזאת, פשוטה ויפה, כמו השיר של ארץ ישראל של פעם כזה, רק ב... לא יודע, עם טקסט נגיד יותר אחר, בוא נגיד. זהו, שיר יפה.
0: וכך נשמעת הגרסה הבניונית לשיר של ג'פלין. יש פה גם כמה משפטים במרוקאית.
1: יש פה בית שלם בערבית ופזמון.

0: ג'ף בניון. טוב, זה שיר שאתה תסחוב איתו להופעות שלך.
1: כן, מן הסתם.
0: אתה כבר יודע מה יהיה בהופעה?
1: לא, אבל אני בטוח שיהיה הרבה מהתקליט החדש.
0: התקליט הזה, השלישי שלך, הוא בעצם נתן לך אפשרות לעבוד עם חברת תקליטים, עם הליקון, מה שלא היה לך בתקליטים הקודמים. זה עשה את העבודה יותר קלה?
1: כן, נפשית.
0: למה?
1: כי הרגשתי שיש לי גב ויש אוזניים שיכולות להקשיב למשהו שאני רוצה להגיד. וכש... אתה יודע, שיש שקט מסוים, שכל אחד עושה את מה שהוא, אתה יודע, מלכתחילה אמור ואוהב לעשות. וזה יפה. זה לא היה עד היום השקט הזה.
0: תקליט שלישי כבר בחנויות, שלך את שמו. יש לך קצת יותר גאווה, קצת יותר ביטחון עצמי?
1: גאווה לא, ביטחון בטח שלא, אבל התרגשות יש. הרבה, הרבה, הרבה, הרבה, הרבה.
0: שיהיה בהצלחה עם התקליט החדש.
1: תודה רבה.
0: ותודה שהגעת לאולפן, אמיר בניון. תודה מיוחדת לטכנאי השידור שלנו, אוסקר דרדלר, מול המיקרופון חיים הדור, ואנחנו מסיימים עם סיפור בדוי. שבת שלום.

0: מיד חוזרים.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: רשת גימל.
11: כאן גימל. חוגגת 50.
10: משדרת את היום. גימל.
11: חוגגים 50.
12: לגימל.
11: הפסקול של ישראל.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. במונטריאול שבקנדה נורו למוות שוטר ואזרח. החשוד בירי נוטרל. המשטרה אומרת כי האירוע עדיין לא הסתיים. הנשיא טראמפ אומר כי הכל יודעים שאיראן תסכים לביקורות של פקחי נשק. במונדיאל כבש מסי שני שערים מול אוסטריה ועקף את קלוזה הגרמני בצמרת מבקיעי השערים בתולדות הטורניר. והתחזית מחר בלי שינוי של ממש.
14: חדשות ברשת בית החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 10. אירוע הירי במונטריאול שבקנדה. המשטרה המקומית הודיעה כי באירוע נהרגו שוטר ואזרח. גם החשוד בירי נורה למוות. הרקע עדיין אינו ברור. האירוע התרחש באזור שבו נמצאים מוסדות רבים של הקהילה היהודית. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי הכל מודעים לכך שאיראן תסכים לביקורות נשק משמעותיות כדי להבטיח אמינות גרעינית לאורך זמן. טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו לאחר שאיראן הכחישה כי הסכימה לחידוש הביקורים של פקחי הגרעין בתחומה, כפי שהודיע אחר הצהריים סגן הנשיא ונס. הערב, לקראת המראתו משוויץ, שב ונס על הדברים.
15: We have the Iranians allowing weapons inspectors, nuclear inspectors into their country for the first time in a long time. We're obviously going to bolster those inspection, that inspection regime to make sure they can never have a nuclear weapon. And we continue to make progress on these technical negotiations.
13: האיראנים הסכימו לכניסת פקחי גרעין בפעם הראשונה לאחר זמן רב, ואנחנו ממשיכים להתקדם בשיחות בין הצוותים הטכניים, דברי הנשיא ונס בשיחה עם כתבים. עם זה הוסיף כי אי אפשר לסמוך על מילים בלבד, וכי צריך לראות מה יעשו האיראנים בפועל בסוגיית הפקחים, ומה יאפשרו להם לעשות לאחר שיכנסו למדינה. כך מוסר קשבנו, יחזקאל קורנברג. החלטת ארצות הברית להסיר לחודשיים את העיצומים על מסחר בנפט עם איראן. מומחי אנרגיה אומרים כי מדובר בצעד מרחיק לכת ובנסיגה ממדיניות של עשרות שנות עיצומים על איראן. לדבריהם, כעת אפילו בתי זיקוק אמריקניים יוכלו לייבא נפט איראני ולשלם על כך בדולרים. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. גורם דיפלומטי אמר לערוץ הלבנוני MTV כי בסבב השיחות מחר, נציגי לבנון צפויים לדרוש נסיגה ישראלית בתוך 60 יום. זאת על בסיס מתווה הפיילוט שסוכם בסבב הקודם, העברת אזורים מסוימים לאחריות צבא לבנון. כך מוסר קשבנו, עומר שחר. הפגנות החרדים. המשטרה הודיעה כי היא פועלת לפנות בכוח מפרי סדר בעיר בית שמש. הם חוסמים את צירי התנועה באזור רחוב נהר הירדן, מציתים פחים ומשליחים אבנים וחפצים אל השוטרים. הכוחות משתמשים באמצעים לפיזור הפגנות כדי להשיב את הסדר על כנו ולפתוח את הכביש. מונדיאל 2026. אלופת העולם ארגנטינה ניצחה את אוסטריה 2-0. כוכבה של ארגנטינה מסי החמיץ בדקה התשיעית בעיטת עונשין מ-11 מטרים, אך הצליח לכבוש שני שערים, האחד במחצית הראשונה והשני לקראת תום המשחק. בכך עלה מסי לראש טבלת הכובשים בתולדות משחקי גביע העולם עם 18 שערים. משחקי גביע העולם בכדורגל מעוברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
4: עכשיו כאן תחזית.
13: והתחזית, מחר לא יחול שינוי של ממש והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. ביום רביעי התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רון נסיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: השעה בחסות
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן בהטבות והנחות מיוחדות מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: עורכת אסתי סילפן.

לשרוף את הזמן, לשרוף, לשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף, עבר עוד לפנינו. כמו שבאתי, הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם

צמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה שנשכחתי, הולכת רחוק. כנראה שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים. כולם עם ג' ג' ג' עם כולם.
2: 97.8 105.5 FM סטריאו.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
9: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: כאן גימל, חוגגת 50.
10: כולם עם גימל, גימל, גימל.
0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במונטריאול שבקנדה נורו למוות אזרח יהודי ושוטר. החשוד בירי נוטרל, חקירת האירוע נמשכת. הנשיא טראמפ אומר כי הכל יודעים שאיראן תסכים לביקורות של פקחי נשק. במונדיאל כבש מסי שני שערים מול אוסטריה ועקף את קלוזה הגרמני בצמרת מבקיעי השערים בתולדות הטורניר. והתחזית מחר בלי שינוי של ממש.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. אירוע הירי במונטריאול שבקנדה. מיכאל מזרחי, חבר הקהילה היהודית בעיר ושוטר, נהרגו הערב באירוע ירי בשכונת קוט דנז', שכונה שבה אוכלוסייה יהודית גדולה, סמוך לבית חבד. מהמשטרה נמסר כי נסיבות מותו של מזרחי עדיין בבדיקת הרשויות. נבחנת גם אפשרות שנפגע במהלך חילופי הירי שהתנהלו בזירה. כך מסרו כתבנו מיכל רשף וכשבנו יחזקאל קורנברג. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי הכל מודעים לכך שאיראן תסכים לביקורות נשק משמעותיות כדי להבטיח אמינות גרעינית לאורך זמן. טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו לאחר שאיראן הכחישה כי הסכימה לחידוש הביקורים של פקחי הגרעין בתחומה, כפי שהודיע אחר הצהריים סגן הנשיא ונס. הערב, לקראת המראתו משוויץ, שב ונס על הדברים.
12: We have the Iranians allowing weapons inspectors, nuclear inspectors into their country for the first time in a long time. We're obviously going to bolster those inspection, that inspection regime to make sure they can never have a nuclear weapon. And we continue to make progress on these technical negotiations.
11: האיראנים הסכימו לכניסת פקחי גרעין בפעם הראשונה לאחר זמן רב. ואנחנו ממשיכים להתקדם בשיחות בין הצוותים הטכניים. דברי הנשיא ונס בשיחה עם כתבים. עם זה הוסיף כי אי אפשר לסמוך על מילים בלבד וכי צריך לראות מה יעשו האיראנים בפועל בסוגיית הפקחים ומה יאפשרו להם לעשות לאחר שיכנסו למדינה. כך מסר כשבנו יחזקאל קורנברג. החלטת ארצות הברית להסיר לחודשיים את העיצומים על מסחר בנפט עם איראן. מומחי אנרגיה אומרים כי מדובר בצעד מרחיק לכת ובנסיגה ממדיניות של עשרות שנות עיצומים על איראן. לדבריהם, כעת אפילו בתי זיקוק אמריקניים יוכלו לייבא נפט איראני ולשלם על כך בדולרים. כך מסרה כתבתנו גילי כהן. המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. מחר ייפתח סבב שיחות נוסף שמטרתו לסכם את הפרטים הראשונים של נסיגת כוחות צהל מדרום לבנון. השיחות התקיימו בתיווך אמריקני ובהשתתפות שגרירי ישראל ולבנון ושלושה קצינים בדרגת תת-אלוף. סבב השיחות מתקיים על רקע רעיון הקמת מנגנון לבירור הפרות של הפסקת האש בלבנון בהשתתפות איראן וקטר בלי ישראל. גורמים המאורים בנושא אמרו לכתבתנו שלא היה סיכוי למעורבות ישראלית במנגנון בשל הנוכחות האיראנית. ואולם, ארצות הברית צפויה לשקף את המסר הישראלי ואיראן את חיזבאללה. בתוך כך, במחנה המתנגד לחיזבאללה בלבנון, מודאגים ממזכר ההבנות שנחתם בין ארצות הברית לאיראן. כך פרסם הערב כתבנו רועי קייס במהדורת כאן חדשות. פוליטיקאי מאחת המפלגות המתנגדות לארגון סיפר על תחושה של אכזבה קשה מהנשיא טראמפ, משום שכריכת החזית הלבנונית בהבנות בין וושינגטון לטהרן מחזקת את מחנה חיזבאללה ומחלישה את המחנה התומך בהחלשתו ובפירוקו מנשק. לדברי הפוליטיקאי הלבנוני, מזכר ההבנות אף הביך את הנשיא ג'וזף און ואת ראש הממשלה נוואף סלאם, שדוחפים להמשך השיח הישיר עם ישראל ולהחלשת חיזבאללה. אם יהיה הסכם קבוע עם איראן, יהיה זה אסון שיאפשר לאיראן להמשיך לממש את גחמותיה בזירה הלבנונית, אומרים בלבנון. בתוך כך צהל נמצא בדרום לבנון במצב של הקפאת מצב, ובפיקוד הצפון מחכים להחלטות הדרג המדיני שצפויות להתקבל מחר במסגרת השיחות הישירות בארצות הברית. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ביממה האחרונה צהל החל להזיז כוחות ולארגן את הלוחמים בשטח מחדש. בצהל מעריכים שברצועת הביטחון נותרו מחבלים רבים שכלואים בשטח. הפגנות החרדים. המשטרה הודיעה כי היא פועלת לפנות בכוח מפרי סדר בעיר בית שמש. הם חוסמים את צירי התנועה באזור רחוב נהר ירדן, מציתים פחים ומשליחים אבנים וחפצים אל השוטרים. הכוחות משתמשים באמצעים לפיזור הפגנות כדי להשיב את הסדר על כנו ולפתוח את הכביש. כך מסרו כתבנו ורד פלמן וחיים גולדיץ'. מונדיאל 2026. אלופת העולם ארגנטינה ניצחה לפני שעה את אוסטריה 2-0. כוכבה של ארגנטינה מסי החמיץ בדקה התשיעית בעיטת עונשין מ-11 מטרים, אך הצליח לכבוש שני שערים, האחד במחצית הראשונה והשני לקראת תום המשחק. בכך עלה מסי לראש טבלת הכובשים בתולדות משחקי גביע העולם עם 18 שערים. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
7: כאן תחזית. התחזית בחסות
13: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
11: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש. ועד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות
16: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
17: עורך בן ג'וריני.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: אתם בדירה ונשארים בדירה. גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כאן ג' חוגגת 50.
3: ג' ה?
4: אהה.
3: ג' הרשת.
5: אהה, אהה, אהה.
6: סקר ההזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי ג' המואזנת מכולן.
7: לג' מאזינים, אפילו השכנים.
5: אהה, אהה, אהה.
2: חוגגים 50. לג' הפסקול של ישראל.

לחיים יותר טוב. הרי כהני. מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים. אל תעני לי אפילו.

0: חוזרים. נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
1: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
1: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה קטנה או גדולה בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: כאן ג' חוגגת 50.
8: אנחנו רשת ג'
7: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סמוך לבית חב"ד במונטריאול שבקנדה נורה למוות שוטר, אזרח יהודי נפצע קשה. מחר יפתח בארצות הברית סבב שיחות נוסף במסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. במונדיאל כבש מסי שני שערים מול אוסטריה ועקף את קלוזה הגרמני בצמרת מבקיעי השערים בתולדות הטורניר. בשעה זו נפתח המשחק בין צרפת לעיראק, והתחזית מחר בלי שינוי של ממש.
10: החדשות
9: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. אירוע הירי במונטריאול שבקנדה. שוטר נהרג הערב באירוע ירי בשכונת קוט דנז' שבה אוכלוסייה יהודית גדולה, סמוך לבית חב"ד. בתחילה דווח כי אזרח יהודי נהרג אף הוא, אך לאחר מכן התברר כי נפצע קשה. מהמשטרה נמסר כי המניע לירי נבדק, וכן האפשרות שהאזרח היהודי נפגע בשוגג במהלך חילופי הירי בזירה. כך מסרו כתבתנו מיכל רשף וכשבנו יחזקאל קורנברג. המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. מחר ייפתח בוושינגטון סבב שיחות נוסף שמטרתו לסכם את הפרטים הראשונים של נסיגת כוחות צהל מדרום לבנון. השיחות התקיימו בתיווך אמריקני ובהשתתפות שגרירי ישראל ולבנון ושלושה קצינים בדרגת תת-אלוף. סבב השיחות מתקיים על רקע רעיון הקמת מנגנון לבירור הפרות של הפסקת האש בלבנון בהשתתפות איראן וקטר בלי ישראל. גורמים המעורים בנושא אומרים לכתבתנו גילי כהן שלא היה סיכוי עם עורבות ישראלית במנגנון בשל הנוכחות האיראנית. ואולם, ארצות הברית צפויה לשקף את המסר הישראלי, ואיראן תייצג את חיזבאללה. לפני זמן קצר התקיימה שיחה בין ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ומפקד פיקוד הצפון. בסיום המפגש נמסר כי צה"ל ימשיך לפעול בנחישות לסיכול איומים על חיילינו ואזרחינו, להשמדת תשתיות טרור ולהמשך שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי הכל מודעים לכך שאיראן תסכים לביקורות נשק משמעותיות כדי להבטיח אמינות גרעינית לאורך זמן. טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו לאחר שאיראן הכחישה כי הסכימה לחידוש הביקורים של פקחי הגרעין בתחומה, כפי שהודיע אחר הצהריים סגן הנשיא ונס. מונדיאל 2026, אלופת העולם ארגנטינה ניצחה לפני שעה את אוסטריה 2-0. כוכבה של ארגנטינה מסי החמיץ בדקה התשיעית בעיטת עונשין מ-11 מטרים, אך הצליח לכבוש שני שערים, האחד במחצית הראשונה והשני לקראת תום המשחק. בכך עלה מסי לראש טבלת הכובשים בתולדות משחקי גביע העולם עם 18 שערים. בפילדלפיה נפתח בשעה זו המשחק בין צרפת לעיראק. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
10: עכשיו
11: כאן תחזית.
9: מחר לא יחול שינוי של ממש והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. ביום רביעי התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ועד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
12: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.

בין השפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית לחזור לי אל המחשבות אחרי כמעט שנתיים שהיית בשבילי כמו מתה כבר או לפחות נושמת מכשירה

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.
1: Sont les amoureux, les fleurs, le soleil.

也不变得红。

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה אחת. המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. מחר ייפתח בוושינגטון סבב שיחות נוסף שמטרתו לסכם את הפרטים הראשונים של נסיגת כוחות צהל מדרום לבנון. השיחות התקיימו בתיווך אמריקני ובהשתתפות שגרירי ישראל ולבנון ושלושה קצינים בדרגת תת-אלוף. סבב השיחות מתקיים על רקע רעיון הקמת מנגנון לבירור הפרות של הפסקת האש בלבנון בהשתתפות איראן וקטר בלי ישראל. גורמים המאורים בנושא אומרים לכתבתנו גילי כהן שלא היה סיכוי למעורבות ישראלית במנגנון בשל הנוכחות האיראנית, ואולם ארצות הברית צפויה לשקף את המסר הישראלי ואיראן תייצג את חיזבאללה. בתוך כך, ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ומפקד פיקוד הצפון קיימו הלילה שיחה טלפונית על המצב בלבנון. בסופה נמסר כי צה"ל ימשיך לפעול בנחישות לסיכול איומים על חיילינו ואזרחינו, להשמדת תשתיות טרור ולהמשך שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון. אירוע הירי במונטריאול שבקנדה. שוטר נהרג הערב באירוע ירי בשכונת קוט דה נז' שבה אוכלוסייה יהודית גדולה סמוך לבית חב"ד. בתחילה דווח כי אזרח יהודי נהרג אף הוא, אך לאחר מכן התברר כי נפצע קשה. מהמשטרה נמסר כי המניע לירי נבדק, וכן האפשרות שהאזרח היהודי נפגע בשוגג במהלך חילופי הירי בזירה. כך מסרו כתבתנו מיכל רשף וכשבנו יחזקאל קורנברג. מונדיאל 2026. בפילדלפיה התקיים עד עתה בגשם שוטף המשחק בין צרפת לאיראק. תוצאת המחצית 1-0 לצרפת משער של קיליאן אמבפה שכבש את שערו ה-15 בגביע העולם. כתבתנו אנה פינס מעדכנת כי המארגנים ביקשו מהקהל להתפנות ולתפוס מחסה בשל מזג האוויר הסוער. ואם יחלו סופות ברקים, המשחק ייפסק לחצי שעה לפחות. מוקדם יותר ניצחה אלופת העולם ארגנטינה את אוסטריה 2-0. כוכבה של ארגנטיניה מסי החמיץ בדקה התשיעית בעיטת עונשין מ-11 מטרים, אך הצליח לכבוש שני שערים, האחד במחצית הראשונה והשני לקראת תום המשחק. בכך עלה מסי לראש טבלת הכובשים בתולדות משחקי גביע העולם עם 18 שערים. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: והתחזית, מחר לא יחול שינוי של ממש והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. ביום רביעי התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.
1: מדמיינת מציאות במקום אחר.

אומרים שזאת הבעיה שלי. פאק איט, יש לי בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: אימייל חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 2. המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. מחר ייפתח בוושינגטון סבב שיחות נוסף שמטרתו לסכם את הפרטים הראשונים של נסיגת כוחות צהל מדרום לבנון. השיחות התקיימו בתיווך אמריקני ובהשתתפות שגרירי ישראל ולבנון ושלושה קצינים בדרגת תת-אלוף. סבב השיחות מתקיים על רקע הרעיון הקמת מנגנון לבירור הפרות של הפסקת האש בלבנון בהשתתפות איראן וקטר בלי ישראל. גורמים המאורים בנושא אומרים לכתבתנו גילי כהן שלא היה סיכוי למעורבות ישראלית במנגנון בשל הנוכחות האיראנית, ואולם ארצות הברית צפויה לשקף את המסר הישראלי ואיראן תייצג את חיזבאללה. בתוך כך, במחנה המתנגד לחיזבאללה בלבנון, מודאגים ממזכר ההבנות שנחתם בין ארצות הברית לאיראן. כך פרסם הערב כתבנו רוי קייס במהדורת כאן חדשות. פוליטיקאי מאחת המפלגות המתנגדות לארגון סיפר על תחושה של אכזבה קשה מהנשיא טראמפ, משום שכריכת החזית הלבנונית בהבנות בין וושינגטון לטהרן מחזקת את מחנה חיזבאללה ומחלישה את המחנה התומך בהחלשתו ובפירוקו מנשק. לדברי הפוליטיקאי הלבנוני, מזכר ההבנות אף הביך את הנשיא ג'וזף עון ואת ראש הממשלה נוואף סלאם, שדוחפים להמשך השיח הישיר עם ישראל ולהחלשת חיזבאללה. אם יהיה הסכם קבוע עם איראן, יהיה זה אסון, שיאפשר לאיראן להמשיך לממש את גחמותיה בזירה הלבנונית, אומרים בלבנון. הלילה קיימו ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ומפקד פיקוד הצפון שיחה טלפונית על המצב בלבנון. בסופה נמסר כי צה"ל ימשיך לפעול בנחישות לסיכול איומים על חיילינו ואזרחינו, להשמדת תשתיות טרור ולהמשך שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון. תאונות הדרכים. בהתהפכות רכב בכביש 40 סמוך לבאר שבע נהרג נער בן 15. צעיר בן 20 שנפצע בינוני פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. מונדיאל 2026. בפילדלפיה הופסק המשחק בין צרפת לעיראק בשל סופות ברקים וגשם שוטף. כתבתנו אנה פינס מעדכנת כי בסיום המחצית הראשונה המארגנים ביקשו מהקהל להתפנות ולתפוס מחסה בשל מזג האוויר הסוער. תוצאת המחצית 1-0 לצרפת משער של קיליאן אמבפה, שכבש את שערו 15 בגביע העולם. מוקדם יותר ניצחה אלופת העולם ארגנטינה את אוסטריה 2-0. כוכבה של ארגנטינה מסי החמיץ בדקה התשיעית בעיטת עונשין מ-11 מטרים, אך הצליח לכבוש שני שערים, האחד במחצית הראשונה והשני לקראת תום המשחק. בכך עלה מסי לראש טבלת הכובשים בתולדות משחקי גביע העולם עם 18 שערים. משחקי גביע העולם בכדורגל מעוברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר לא יחול שינוי של ממש והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. ביום רביעי התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.

כאן ג' חוגגת 50. רשת ג' חוגגת את היום. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

יש לי בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: כאן גימל, חוגגת 50.
1: רשת גימל, משדרת את היום.
0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 3. המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. מחר ייפתח בוושינגטון סבב שיחות נוסף שמטרתו לסכם את הפרטים הראשונים של נסיגת כוחות צהל מדרום לבנון. השיחות התקיימו בתיווך אמריקני ובהשתתפות שגרירי ישראל ולבנון ושלושה קצינים בדרגת תת-אלוף. סבב השיחות מתקיים על רקע רעיון הקמת מנגנון לבירור הפרות של הפסקת האש בלבנון בהשתתפות איראן וקטר בלי ישראל. גורמים המעורים בנושא אומרים לכתבתנו גילי כהן שלא היה סיכוי למעורבות ישראלית במנגנון בשל הנוכחות האיראנית, ואולם ארצות הברית צפויה לשקף את המסר הישראלי ואיראן תייצג את חיזבאללה. מונדיאל 2026. בפילדלפיה מתחדש כעת המשחק בין צרפת לעיראק שהופסק לשעתיים בשל סופות ברקים וגשם שוטף. כתבתנו אנה פינס מעדכנת כי בסיום המחצית הראשונה המארגנים ביקשו מהקהל להתפנות ולתפוס מחסה בשל מזג האוויר הסוער. תוצאת המחצית 1-0 לצרפת משער של קיליאן אמבפה שכבש את שערו ה-15 בגביע העולם. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים כעת בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן כאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
4: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר לא יחול שינוי של ממש והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. ביום רביעי התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.